Välkommen att lyssna på en radioandakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar heter Rosmarie Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Inledningsvis ska vi lyssna på Roland Utbult som sjunger Om du vill att jag ska resa.

Jag ska läsa från Matteus kapitel 14, verserna 18 till och med 20. När han vandrat med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. I den här världen av människor kantade med framgång, med alla vittnesbörd om otroliga upplevelser, där alla utom just jag tycks vara med om allt som är stort, är det lätt att tappa modet och anse att man inte duger något till. Det vimlar av stora röster, av personer som kan måla så det nästan liknar ett fotografi, av underbarn, av människor som åstadkommer underverk med nästan inget. Och där står resten av oss med gapande munnar och undrar var i all världen vi passar in i allt det. Jag har ju ingen särskild talang. Jag kan inte sjunga, inte spela ett instrument. Jag kan inte stå framför människor och prata. Om jag ritar något finns inte en kotte som fattar vad bilden föreställer. Vi ska bara inte tala om hur jag skriver. Så kanske det kan låta. Och så får man väldigt lätt tanken att man inte har något att ge. I texten vi just läste var Jesus nere vid sjön och kallade sina första lärjungar. Början på en brokig skara män vars olikheter hade fått alla reality-tv-producenter att gnugga händerna av förtjusning. Först några fiskare, grovarbetare med hett temperament och svårkontrollerad tunga. En zelot som tillhörde de första terroristerna och en skatteindrivare som tjänat Rom och som därmed borde komma på rejäl kollisionskurs med zeloten. Det var vanliga, enkla män utan någon hög utbildning. Gud väljer inte oss för att, eller någon, för att han är märkvärdig. För att vi är det. Han väljer inte för att man har en massa högskolepoäng eller för att man drivit ett framgångsrikt företag. Inte för att man får människor att flämta och beundran inför en tavla eller åhörare att gråta av rörelse inför ens röst. Gud väljer inte de han vill ska utföra hans gärningar för att de är superhjältar. Gud väljer för att han i vanliga människor ser en möjlighet att inför resten av omvärlden visa vad han kan göra. Han använder oss inte för att kasta strålkastarljuset på oss utan på sig själv. För att han är värd äran. För att visa att han bryr sig, att han har kontrollen och att inget är omöjligt. Vår egen kraft är helt ointressant. Vi har enorma begränsningar och en förmåga att stirra oss blinda på dem och emellanåt tro att inte ens Gud kan göra något. Men Gud har inga begränsningar. Jorden och allt vad därpå är tillhör honom och han kan styra det hur han vill. Han måste inte använda oss. Och han behöver inte göra det heller, men han vill. Och han har valt att låta oss vara med på törn. Älskar man Jesus vill man göra något för honom. Var och en av en lika självklar anledning som man vill göra något för människor man älskar här på jorden. Det är ett sätt att visa kärlek. Att ge något tillbaka, även om det är lite. Gud har genom hela Bibelns blad visat att han kan välja vem han vill till att utföra vad han vill. Genom dessa äventyr personerna fick vara med om riktar han ljuset mot sig själv och påminna om vem det är som ska ha äran och vem som har makten. Han gav uppdrag som mänskligt sett var hopplösa. Ta exempelvis Gideon som det står berättat om i domarboken. I denna mörka och svåra tid i Israels historia fick han uppdraget att med bara 300 män anfalla midjaniterna, vars armé var så stor att den bredde ut sig som en enorm matta över marken. Men trots hans säkerligen skakande knän utförde han Guds order, som i mänsklig bemärkelse var meningslös och egentligen rätt befängd, och fick se en stor seger därför att han var villig att lida och för att Gud utkämpade striden och påminde alla om vem som hade kontrollen. Gud valde en förrymd mördare att leda israeliterna ut ur Egypten. En man som först lärt sig att han var någon, sen lärt sig att han inte var någon och slutligen fick lära sig att Gud kan använda vem han vill. Mose förvandlades i Guds händer till en stor ledare och som klarade sin roll inte för att han hade något att komma med utan för att Gud gav honom förmågan. Gud kan använda alla
Han kan använda dig och han kan använda mig. Så kallad talang eller inte spelar ingen roll. Det är inte kört för det. Ge Gud chansen så kan han plocka fram guldkorn ur dig. Även om din kropp är så begränsad att allt du klarar är att be, så gör det. Det kanske kan tyckas futtigt, men i ärlighetens namn är allt det vi människor gör futtigt tills Gud tar tag i det och gör något stort av det. Vår egen kraft räcker knappt någonstans, men hans räcker hela vägen. Vi ska be. Tack Herre för att det inte handlar om oss och om vår kraft. Tack för att du aldrig krävde att vi skulle klara det på egen hand, utan att du är den som gör det stora jobbet. Du som ger styrkan. Hjälp oss vara villiga att säga ja och låta oss användas av dig. Amen. Du har lyssnat på en radioandakt som sändes från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talat heter Rosmarie Gustafsson och tekniker var Jan Gustafsson. Som avslutning ska vi lyssna på Carola som sjunger Låt mina fötter få gå.

Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när ni lyssnar. Det är tisdag idag, det är den 28 juli. Och i dagens samtal här i FER så blir det ett samtal om hur våra skattemedel förvaltas. Det här är ett program som har några år på nacken, men jag tror frågan och svaren är lika aktuella idag. Nästa måndag, den 3 augusti, så handlar samtalet om VASTA. Ja, ett korrupt system som vi kanske bör känna till.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om förvaltningen av dina och mina skattemedel. Hur det kommer sig att pengarna rullar så lätt inom vissa verksamheter. Och om statens allt mer omfattande roll i den enskilde medborgarens liv. Dagens gäst är slöseriombudsmannen Josefin Utas. Josefin har jobbat som slöseriombudsman sedan 2020 med Skattebetalarnas förening. Och är en skribent och samhällsdebattör. Bland annat Kvartal, Göteborgsposten och andra tidningar. Välkommen att ta del av vårat intressanta samtal. Hej och välkommen Josefin Utas i Hotspot.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här. Du har ju varit slöseriombudsman sedan 2020.
1: Mm, stämmer.
0: För Skattebetalarnas förening.
1: Ja.
0: Och du har ju antagligen då grävt fram både ett och annat och upptäckt vad andra har grävt fram och fört till kännedom för allmänheten. Om vi skulle ta par av de mest uppseendeväckande sakerna som du har upptäckt och kanske också symptomatiskt för onödig kronrullning av skattemedel. Vad skulle du vilja ta upp som exempel då, de här två åren som du tycker det här vill jag ta med mig och liksom verkligen peka på?
1: Den här frågan får jag ju jämt. Vad är det värsta? Vad är det mest uppseendeväckande? Grejen med slöso är ju att försöka lyfta fram att slöseriet finns på alla områden, överallt, i olika varianter och beror på olika saker. Men det är klart, man måste välja, så då får jag välja ut något.
0: 100% effektivitet är ju inte möjlig.
1: Nej.
0: Men det finns ju värre slöseri som är väldigt onödigt.
1: Ja, precis. Någonting som jag har fokuserat ganska mycket på för att liksom lyfta fram det i debatten, det är ju hur det är med våra välfärdssystem och hur effektiva de är. Och mer specifikt då välfärdsfusk. Slöseriombudsmannen anordnar ju en omröstning varje år som heter Årets värsta slöseri. Då är det slös och som väljer ut 10 stycken olika och sen får allmänheten rösta fram det som de tycker är det värsta slöseriet. Och då blev just välfärdsfusket värsta slöseri 2020. Och jag kan förstå att det röstades fram därför att våra välfärdssystem är ju ganska stora och generösa. Det handlar om väldigt mycket pengar i Sverige. Och de kan ju missbrukas, så som alla system, och tyvärr så görs det i ganska hög grad. Sen sker ju också felaktigheter som man inte hittar och som blir slöseri. Men att det rör sig om väldigt mycket pengar varje år. Man kan ju inte säga exakt hur mycket slöseri det är eftersom man vet ju inte om allt slöseri som finns.
0: Men av det man vet så har man någon mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, alltså en utredning tittade på det här och sa att kanske mellan 20 och 30 miljarder per år utifrån de system som de tittar på. Vi har ju massor med olika typer av bidrag. Det rör sig om välfärdssystem, pensioner, det är CSN, studiemedel, tandvårdsbidrag, det är assistansersättning, föräldraförsäkringen. Vi har väldigt många system. Och det sker en hel del fusk tyvärr i de här systemen. Och det här är någonting som man har känt till ganska länge, men från politiskt håll inte riktigt valt att göra så mycket åt. Varför kan man ju diskutera, men så har det i alla fall varit. Och det har kommit nu på sista åren i alla fall att man börjar titta på det här. Och jag har försökt att boosta det här, särskilt eftersom allmänheten har valt det här som ett viktigt område. Alltså att diskutera och problematisera och skapa medvetenhet hos allmänheten om att det här är en viktig fråga. Mm. Som behöver uppmärksamhet från politikerna, för det är ju de som är ansvariga för hur de här systemen ser ut. Och de har ju byggt i stort på tillit. Och tillit är ju bra när det finns ett samhälle, men tyvärr så har det blivit så de senaste tiotalet år nu att det finns sådana som faktiskt regelrätt fuskar, försöker tillskansa sig pengar. Och kontroller har inte gjorts i tillräcklig stor utsträckning och då har mycket pengar försvunnit ut. Och det här med 20-30 miljarder, det är ju per år.
0: Mm.
1: Så det är ju en enorm mängd pengar.
0: Mm.
1: Och sen är ju det här provocerande för många. Jag förstår att det röstades fram av den anledningen. Alltså det här är ju pengar som ska gå till sådana personer som behöver pengarna, assistansersättning till exempel, pension och så. Men när människor missbrukar systemet så blir ju det väldigt provocerande.
0: Mm. Och de är ju till för de svagaste i samhället och så utnyttjar då människor det här så blir det ju, alltså det blir moralisk upprördhet också. Man kanske drar in också då hur mycket man ger till folk, så att jag vet ju folk inom assistans har mycket svårare att få nu hjälp med sina handikappade barn för att andra har fuskat.
1: Ja. precis. Och som sagt, det händer lite på området från politiskt håll, långsamt. Men det här borde man ju ha tagit itu med mycket tidigare. Alltså man måste ändra attityd som systemen bygger på. Mm. Göra hårdare kontroller helt enkelt. Och granska. Inte tro så gott om alla. Tyvärr, det är ju tråkigt att man ska behöva ha en sån inställning. Men det handlar ju om skattebetalarnas pengar.
0: Mm.
1: Och de pengarna måste man ha stor respekt för. Nu har regeringen tillsatt en utredning att man ska ta fram ett förslag till en ny myndighet. En utbetalningsmyndighet.
0: En till myndighet.
1: Ja, precis. Och det har jag ju också försökt
0: att problematisera. Det kanske behövs då, men jag vet inte. Det är inflation i myndigheter.
1: Precis, jag håller helt med. Jag brukar ju tala om att vi behöver göra en liten städning i myndighetsfloran. Men det som är bra, det är ju att man har utbetalning från ett ställe. Där man kan se vad gör de här personerna på de andra, med de andra bidragen. Alltså det är lättare att upptäcka fusk när man har en instans som har all information. För det har ju varit ett problem att myndigheter inte får kommunicera med varandra.
0: Mm.
1: Kommunerna och statliga myndigheter och så. Där finns det stort behov att göra saker och ting bättre. Men den här utbetalningsmyndigheten då, den skulle ju kunna göra lite nytta i alla fall.
0: Och när kommer den sjösättas?
1: Jag tyckte att jag såg att 2024 så ska man liksom ha tagit fram ett förslag åtminstone.
0: Mm.
1: Så att det går långsamt. Men ja, det måste ju få ta tid när man bygger.
0: Hur kommer det fungera rent konkret? Jag nämnde att man kommer då ha tillgång till alla andra myndigheterna då. Vad konkret gör att de kan just upptäcka det?
1: Jag vet inte exakt hur det kommer att se ut. Det är det som man nu ska titta på. Hur ska man organisera en sån myndighet? Vad ska den ha för befogenheter?
0: Skulle du vilja organisera den då?
1: Ja, då hade de kunnat anställa mig bara. Så är det klart.
0: Det kanske är ett nästa jobb då.
1: Nej, men det kan inte jag svara på. Mm. Så det handlar ju mycket om juridiska frågor här.
0: Mm.
1: Och det behöver ju experter titta på hur man gör med lagstiftning och vad gäller för myndigheter och kommuner och vilken typ av information kan man dela och så här. Det är ju personuppgifter och det är känsligt och det ska hanteras på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Så det tar lite tid att ta fram. Mm. Men just för att saker och ting tar tid så behöver man ju börja i tid också. Mm. Och det där är våra politiker tyvärr inte jättebra på.
0: Nej.
1: Börja i tid. Utan man bygger snarare system och sen kommer man på att oj då, nu saknas det ju kontroller eller någonting i systemet.
0: Ja. Just det. Om du skulle konkretisera då hur fusket ser ut då med pensioner exempelvis. Kan du liksom en exempel på, vi vet ju folk som säger att de är handikappade och så ser man dem på bilderna med på semester och går och reser på rullstolen och badar och såna saker.
1: Det dyker ju upp såna exempel i nyheterna hela tiden och det kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju vara individer som fuskar, men det kan ju också vara stora organiserat. Att man använder olika typer av bidragssystem och det kan vara relaterat till invandring och migration. Till exempel när det gäller assistans.
0: Mm.
1: Pension är också en sån sak. Bor man i utlandet eller bor man i Sverige? Man kanske inte har rapporterat in allting som man borde göra och så får man lite mer pengar från Sverige som man inte skulle få. Eller att man kommer hit som invandrare och man får CSN-medel och sen åker man tillbaka till sitt hemland och myndigheten får inte tillbaka pengarna, därför det går inte att få tag på personen. Så att det kan se ut på många olika sätt.
0: Mm.
1: Det är toppen på isberget, ett exempel som blev lite uppmärksammat i media, det var ju att Iraks försvarsminister misstänkte man då fick bidrag, men var samtidigt försvarsminister i Irak.
0: Ja, det är nästan komiskt alltså.
1: Ja, precis. Och det visar ju på att systemen fungerar nog inte riktigt så perfekt som de borde.
0: Mm.
1: Och som sagt, det där är ju bara ett extremt exempel. Mm. Men sen så finns det ju så många fler. Och det är lite det som är
0: vad jag har förstått så börjar ju också nu organiserad kriminalitet gå in och jobba systematiskt med välfärdsbedrägeri.
1: Precis, och det är ju verkligen brottslighet, ekonomisk brottslighet. Sen finns det ju mindre småfusk, men det är ju också ett problem.
0: Mm.
1: Men att Sverige har haft väldigt svårt att lösa upp de här större härvorna och se de här stora systemen. Just en anledning är ju det här med att myndigheter inte har fått prata med varandra och polisen och socialtjänsten och att man haft liksom täta skott däremellan. Mm. Och det är lite märkligt varför det inte har hänt någonting.
0: Men nu blir det större medvetenhet kring det här. Alltså,
1: ja,
0: media har lagt mycket ljus på det här, tycker jag ändå.
1: Ja, precis. Men sen ska det ju genomföras.
0: Ja.
1: Och som jag sa, det tar tid. Och det här, jag vet inte, jag upplever att man drar sig för, alltså från politiskt håll, att gräva i vissa frågor eller försöka förbättra. Och det här är välfärdssystemen. Mm. Att när man börjar skärpa upp, när politiker går in och styr om, då blir människor oroliga och då kanske politikerna blir rädda att ja, men då kommer vi inte få rösten. Nu tror någon att vi ska ta bidragen ifrån dem. Så att jag tror att de drar sig för vissa områden.
0: En politisk broms helt enkelt.
1: Ja, precis. Alltså politikerna, det är genomgående när det handlar om hanteringen av skattepengar, att de måste ju bli omvalda, de måste få rösta. Alltså det ligger ju i politikens natur, det går inte att ta bort den där drivkraften, men den ligger där och liksom påverkar hur de hanterar våra skattepengar på ett inte så bra sätt.
0: Och där finns ju en dragkamp då, att de som betalar skatter vill ju att det ska skärpas. Medan de som då kanske inte betalar in skatt lika mycket utan lever på bidragen, de blir ju då kanske nervösa att bidragen ska rullas in.
1: Mm.
0: Även om man är liksom berättigad till de här bidragen.
1: Precis, precis. Man blir orolig när man går in och ändrar i systemen och nu ska det granskas och så. Det, ja.
0: Mm. Men går det att ha de här täta systemen egentligen? Du är ju mer frihetligt lag, Josefin.
1: Ja,
0: vad skulle du säga? Skulle vi egentligen ha mindre

0: behöver dra ner liksom på bidragen, välfärdsstaten liksom, att vi monterar ner delar av den så att människor får större ansvar själva, så att det går ju inte att fuska med att man inte går till jobbet eller att man får inte lön då. Att det här uppmuntrar till ett fusk helt enkelt när det finns gratis pengar.
1: Det finns mycket bidrag. Ja. Men det är ju så att har man bidragssystem, ja, det öppnar ju för sådana som vill fuska eller tillskansa sig pengar. Men vi tycker att det är viktigt att ha ett välfärdssystem. Mm. Och jag landar väl i någon sorts avvägning där att vi ska försöka fokusera på det som är allra viktigast. Ja, men gamla, sjuka, att de får stöd. Sen finns det ju massor med andra typer av bidrag som går till fullt friska människor för deras hobbies eller kulturaktiviteter och så. Och de kan man också fuska med. Men kanske de ska man snarare ifrågasätta och lägga krutet på våra välfärdssystem som är de viktigaste. Alltså prioritera lite grann. Då har man ju mer krut och kraft att lägga på de sakerna som är viktiga. Mm. Och se till att göra det på bästa möjliga sätt. Mm. Istället för att man har en gigantisk stat med bidrag till i princip allt. Jag brukar säga att vi är ett bidragsberoende land. Alltså politikerna är beroende av att dela ut bidrag och tjänstemän är beroende av bidragen för att få arbete, administration och sånt. Och sen är det väldigt många som lever på bidrag som då inte handlar om att de är sjuka eller gamla, utan att de har en verksamhet som bekostas av kommun eller stat eller region, alltså våra skattepengar. Mm. Så att vi har väldigt mycket bidrag och stöd i Sverige som man skulle kunna prioritera bland, tycker jag.
0: Jag tänker, vi ska prata lite frihetsfrågor lite längre fram, så jag tänker. Men om vi liksom touchar det här redan nu. Tänker så att om vi nu har en väldigt stor välfärdsstat som då skulle bli det här folkhemmet som hade vision tidigt, redan på 30-talet var det väl det. Då fanns liksom en moral i Sverige. Alltså det fanns en skam kring att fuska. Att inte sköta sig själv. Alltså var en var sin bästa dräng. Och man skulle liksom, fanns en hederlighet och en ära kring det här. Vi har kvar det här systemet som har expanderat. Men vi har inte samma moral längre. Vi är mer egoistiska. Vi har också blandat olika kulturer. Där man har olika förhållanden till staten och så vidare. En del kanske tycker att de är smarta. De lurar staten och andra tycker att det är en skam. Vi har inte homogeniteten längre. Om vi ska ha kvar den här välfärdsstaten så måste vi öka kontrollen som du säger. Det här kan ju också leda till rent allmänt en starkare kontrollsamhälle. Där man ska vara generös men det finns inte moral. Och att det leder till, det blir ett klimat av väldigt, väldigt stark kontroll på alla områden.
1: Det var just därför jag menar att man kanske ska fokusera på vissa områden och sen låta resten vara fritt och frivilligt. Men människor kan ju organisera sig själva utan staten och hjälpa och stötta varandra socialt och så vidare. Men vi har ju fått en syn här i Sverige på många som tycker att ska någonting göras så ska staten göra det. Och är det något viktigt som behöver göras, staten måste kliva in och det måste ske med skattepengar. Men det måste ju inte ske. Men jag tror att i Sverige är vi nog ganska överens om att vi ändå vill ha någon form av välfärdsstat och, eller välfärdssystem som stöd och hjälp, som en försäkring. Då ska man ju diskutera helheten. Då, liksom, hur ser det ut? Var är avvägningarna? Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Och jag håller ju med om det här, men vi vill ju inte ha en kontrollstat som granskar in i detalj vad vi håller på med. Mm. Ett exempel på bidrag, det finns ju bidrag till kulturella föreningar och till andra typer av föreningar. Nu diskuterar man ju demokrativillkor för de här, alltså att de inte ska stödja extremism eller jobba mot demokratin och så. Och det, är ju, det förstår man, liksom, skattepengar ska ju inte gå till extremism och jobba mot oss. Men sen kommer nästa steg, hur ska man granska de här föreningarna så att man vet att de lever upp till de här villkoren, att de beter sig på ett bra sätt. Då behöver man ju i princip gå in och granska, vad gör enskilda personer i de här föreningarna? Vilka träffar de? Vad tycker de? Man måste skriva ner det här. Alltså det blir en form av åsiktsgranskning och kontroll av det som borde vara civilsamhället. Och det tror jag att det vill nog kanske inte så många ha. Men man verkar inte tänka så långt.
0: Det leder till det här. Det ena leder till det andra.
1: Ja, precis. Och då kanske det är bättre att då ska vi inte ge de typerna av bidrag. För det handlar inte om jättesvaga människor som behöver pengar, skattepengar för sin överlevnad.

0: utan det handlar om andra saker.
1: Och också vem definierar vad som är extremism?
0: Precis, det finns olika åsikter där. Det liksom hela den där diskussionen på något sätt gör att man hamnar på avvägar. Alltså, ska vi behöva diskutera det? Ska vi lägga skattepengar, då måste vi diskutera det. Men det blir också en sån infekterad diskussion, alltså en dragkamp om våra pengar. Och jag tror inte att det är så bra.
1: Och det polariserar ju oss också.
0: Ja, precis. För nu är det ju så att det ställs ju många krav på de som söker bidrag. Eller om inte annat önskemål om vad de ska syssla med. Och det finns ju vissa värderingar och vad ska man säga, buzzwords som ligger i tiden och som man måste hävda och säga. Hållbarhet, kanske jämställdhet och sådana saker. Och det är en form av styrning av civilsamhället. Och det är ju de som får pengar. Eller så försöker de som söker de här bidragen att klämma in de här orden. Och då blir det
1: självreglerande då.
0: Det blandas in en massa ideologi och det blir infekterat och det är inte jättebra.
1: Nej. Och jag tänker också om du har mycket bidrag så blir det en form av då som dressering, alltså som du dresserar djur. Va? Mm. Du ser djur med mat och att få dem att bete sig på ett visst sätt som inte är naturligt för dem egentligen. Och om då hela civilsamhället på grund av höga skatter blir beroende av bidragen för att man har inte pengar över. Alla liksom lever på mer eller mindre någon form av marginaler. Och kan inte finansiera sin pingisklubb eller sin kyrka eller hjälparbete till hemlösa och det för någonting. Utan alla måste få bidrag. Då blir man ju som en sån här dresserhund som rullar runt, vacker tass.
0: Precis.
1: Får de här bidragen så det blir ju liksom en likriktning av åsikter och tankar.
0: Precis, och det är ju en form av maktförskjutning. Alltså man tar makten från medborgarna och flyttar till staten genom att man tar då medborgarnas pengar och staten bestämmer vem som ska få del av de här pengarna. Och sen kan man säga hur mycket man vill, att ja, men demokratiskt, vi bestämmer ju demokratiskt över de här pengarna. Men det är skillnad på liksom demokratiskt en majoritet och individen. Individen kan ju ändå tycka annorlunda. Det är klart att det är bättre att dela ut de här på liksom demokratiskt baserade beslut. Men det är fortfarande så, det här med staten och individen.
1: Men jag tänker, i en demokrati ska ju också individen vara skyddad. Alltså, om vi tittar på grundlagen till exempel, så står det ju den enskilde ska vara skyddad mot det allmänna, på de olika paragraferna. Så att i en demokrati och majoritet kan ju också förtrycka minoritet. Jag menar, låt säga i Nazi-Tyskland så var judarna minoritet, de hamnade i gaskamrarna. Och majoriteten tyckte att det var okej. Liksom. Alltså det kan ju gå så otroligt snett. Så att jag menar, demokrati betyder ju inte bara allmänt att det är en majoritet som tycker en sak. Utan det finns vissa värderingar också som ska liksom finnas i det vi kallar för en demokratisk stat.
0: Ja, absolut.
1: Men jag tänkte, vi kommer tillbaka till det här. För det är ju väldigt intressant. För skatter och frihet hänger ju ihop. Därför att när man betalar höga skatter eller all skatt så ger man ju upp en del av sin frihet att kunna använda pengar för att få andra fördelar som vi vill ha också då förstås. Vi kan inte fixa allting själva, polis och försvar och domstolar och rättvisa. Det skulle vi få ett liksom väldigt primitivt samhälle. Men vi kommer tillbaka till det. Ja. Men det är lätt att glida in här på en gång för det är på något sätt här kärnfrågan kopplat till skatter och staten.
0: Får jag bara flika in där alltså för att ge lite perspektiv på hur mycket pengar och därmed makt som vi har gett till det offentliga. Och man ser en person som tjänar lite drygt 30 000 i månaden.
1: Brutto?
0: Det står på lönebeskedet, 30 000. Om man räknar ihop alla skatter som den här personen betalar, sådana som är synliga och inte
1: 30 000 synliga. Är på ett netto på mitt konto? Eller vad?
0: Om du tjänar, du vet om man har ett jobb, jag tjänar 30 000 i månaden, 33 eller 32, sådär. Då betalar du utöver det, arbetsgivaren betalar ju en arbetsgivaravgift och så, men det ser ju vi aldrig. Nej. Men sen då när du har de där pengarna, då betalar du en inkomstskatt och sen betalar du punktskatter och moms och så vidare. Att om man räknar ihop det så är det över 50% utav det som man egentligen borde ha tjänat ihop, alltså det här totala inklusive arbetsgivaravgiften. Mer än 50% som går till det offentliga, olika instanser. Alltså mer än hälften. Det är ganska mycket. Ja. Människor är inte riktigt medvetna om hur mycket pengar det egentligen handlar om. Mm. Och det skulle jag säga är ett problem. Om man visste det, om man såg det där framför sig lite oftare, så skulle man vara lite mer kritisk. Mm. Men det är ju utav en anledning, skulle jag säga, som man har de här dolda skatterna. Och att man hackar upp skatterna på väldigt många olika poster. Och sen handlar du och så. Vid olika tillfällen så dras de här energi, elskatter och så. Då får man inte riktigt överblick.
1: Mm.
0: Och därför kan det här fortsätta. Om man skulle få en räkning varje månad för skatten som man betalade, då skulle det bli väldigt mycket mer konkret.
1: Jag kan ju uppleva en frustration som finns hos dig som slöseriombudsman, och jag hade ju Leif Östling här tidigare som är initierat den här kommissionen för skattenytta. Det finns en frustration, ni förstår inte, ni vet inte hur mycket ni betalar skatt, och man försöker få nå ut med budskapet, men jag upplever inte när jag pratar med människor att människor är medvetna, utan det är, liksom, det är en ganska liten klick människor som är intresserade av den här frågan. Så majoriteten, mitt liv funkar, mina barn går i skolan, jag kan gå och bada, jag kan gå på museum gratis. Allt är lugnt, allt är bra.
0: Ja. Ja, du beskrev situationen.
1: Ja. Jag tänker också nu när inflationen ökar kring i samhället. Vi har räntorna som går upp, matpriserna går upp, elen inte minst går upp. Så kanske då börjar man skilja på marginalen på ett helt annat sätt. Kanske man börjar vakna kring hur mycket betalar jag egentligen i skatt, och kan också bli provocerad. Ibland kan jag liksom bli typ provocerad när jag kommer och hämtar mina barn från skolan och jag är sist. Liksom. Jag har jobbat inte ens en full dag, jag kanske slutar vid 4:30, 5 för att hämta barnen, och jag hämtar barnen sist. Och jag undrar, vad gör de andra föräldrarna nu? Hur kan de hämta barnen så här tidigt? Liksom? Jag ska ju betala för att kanske de här föräldrarna kan komma och hämta dem vid 2-3. Jag vet inte. De kanske ordnar det på något annat sätt. Men lite kan jag känna att jag som förälder är liksom i sist hämta barnen många gånger. Att, ja, man sliter för att andra ska ha det liksom lite lättare.
0: Ja, men det innebär ju det här att om du betalar mer än 50% i skatt av det du borde få in.
1: Mm.
0: Det betyder ju att du jobbar mer än hälften av tiden för det offentliga.
1: Mm. Just. Jag hade ju som sagt Leif Östling här, och man kan ju se liksom det här rena slöseriet, men han talade ju också om förvaltningen av pengar. Jag tog som exempel då när det var coronapandemin, och han blev kontaktad av Irene Svedenius, och de skulle då köpa in munskydd, och de betalade 40 kronor per munskydd från Stockholms region då, och de fick ner till 25 kronor per munskydd, och så att han har fått lite mer tid, så han har fått ner till 17-18. Det här är ju ett slöseri som man kanske inte tänker på, men det här finns ju väldigt mycket också att känna in.
0: Mm.
1: Är det någonting som du tittar på också, eller?
0: Hur menar du då?
1: Alltså dålig förvaltning helt enkelt, dåligt sätt att
0: inköpa. Ja, det är ju definitivt slöseri. Och det sker jättemycket slöseri i offentlig upphandling generellt sett. Uppåt 100 miljarder per år enligt beräkningar. Det är en uppskattningar, för det här sker ju på alla nivåer. Att det finns jättemycket att vinna. När det gäller munskydd och sånt, om vi säger coronatiden, hade man haft lite bättre beredskap, planerat, tänkt efter före, så hade man sparat in en hel del pengar. Men det har man, inte riktigt.
1: Vi brände väl ett antal miljoner munskydd i?
0: Ja,
1: åren innan där, 2006 eller vad tror jag.
0: Ja, vi var inte redo i alla fall. Och vissa andra länder såg man var redo.
1: Mm.
0: Och då får man lite perspektiv.
1: Mm.
0: Så att man ska tänka efter före.
1: Så du säger 100 miljarder bara då kanske på bättre förhandlingar. Du tar om 20-25 miljarder i så här miljoner, miljarder menar jag. 20-25 miljarder bara på välfärdsfusk.
0: Mm.
1: Statsbudgeten är ungefär på 1000 miljarder.
0: Mm,
1: alltså bara där talar vi alltså om 12% av statsbudgeten som i onödan försvinner.
0: Ja, det finns så många andra områden. Att det offentliga till exempel är inte superbra på att använda digital teknik.
1: Mm.
0: Sverige är ganska bra på IT och digital teknik. Men att offentlig sektor har inte varit superbra på att använda befintlig teknik som finns. Det handlar inte om superinnovation. Där kunde man också spara in hundratals miljarder faktiskt.
1: Mm.
0: Så det finns väldigt många områden. Näringslivsstöd är någonting som vi ger ungefär 50 miljarder varje år. Och jag hoppas att det ska bli tillväxt och så. Men det är ändå, då gör ju företagen, söker de här bidragen och styrs utifrån bidragen istället för att kanske göra det som skulle kunna vara bäst för dem långsiktigt.
1: Mm.
0: Och det snedvrider konkurrensen och mycket blir inte någonting överhuvudtaget. Mm. Något bra resultat. Och man hittar på att göra saker som man inte skulle ha gjort och som inte ger så mycket för att kunna få bidragen. Alltså det finns så många olika problem med det. Där skulle man kunna städa också.
1: Har du räknat ihop? Och sett liksom, hur mycket kan vi städa?
0: Summerat ihop.
1: Det här finns potentialen, eller?
0: Ja, det finns potential.
1: Ja, vad hamnar vi på mellan tummen och pekfingret?
0: Jag har inte räknat. Nej. Det beror på. Alltså, begreppet slöseri, man kan ju ha olika syn på vad som är slöseri och vad inte. Mm. Vad man vill ha för nivå på samhällsservice och konst och kultur till exempel. Vad ska vi sponsra? Vilken typ av konst? Och, det finns olika åsikter. Men det måste vi ju diskutera.
1: Mm. Just det. Vad tycker du är liksom grundproblemet i slöseriet och ineffektiviteten? Är det liksom en förvaltningskultur, är det organisation, är det brist på tjänstemannansvar i själva förvaltningen, eller ligger det väldigt mycket på politiska beslut egentligen, att man fattar politiska beslut som kanske allmänheten inte reagerar över för att de inte vet om det? Jag bor ju i Tumba då, och där byggde de en cykelväg med en Tumba och Tulling, var 1,5 kilometer väg. Höll på i 2 år. Alltså väldigt många satt i köer, väldigt mycket i onödan tycker jag. Det kostade 100 miljoner. Och när jag kör förbi där så ser jag inte många cyklister.
0: Mm. Ja, alltså det finns ju flera saker som spelar roll. Men jag måste lägga det yttersta ansvaret på våra politiker. De tar en massa beslut som ser bra ut. De vill visa sig välvilliga. Och sen så kommer det ner till förvaltningen och sen så bryr man sig inte jättemycket om resultatet. Mm. Alltså vad händer i förvaltningen? Man kan diskutera den offentliga förvaltningen, hur den är organiserad och hur mycket administration, onödig byråkrati man har, hur man genomför saker, hur många chefer det finns och sådär. Det är en sak. Men jag tycker att politikerna bryr sig lite för lite om vad som händer när de har släppt den här pengapåsen. Och till exempel uppföljning. Alltså det finns ju tyvärr inte superstor drivkraft från politiskt håll att faktiskt titta på hur deras satsningar har gått. Mm. Utan de tänker, ja, det kanske gick lite fel. Men nu kör vi nästa. Det skulle behöva följas upp mer, granskas mer, ifrågasättas mer. Vad man faktiskt har gjort tidigare. Och tyvärr då finns politikerna själva vill inte det. Men det finns ju ett samhälle runt omkring. Journalister, medborgare som borde ställa dem till svars. Ja. Nu har vi till exempel valrörelse i Sverige. Men det är nu vi verkligen borde utvärdera. Hur har det sett ut de senaste 4 åren? Mm. Har våra politiker tagit de bästa besluten? Hur har de hanterat våra skattepengar? Men politikerna vill hellre titta framåt. Mm. Jo, men vi vill göra det här framöver. Ja, fast nu måste vi titta på vad ni faktiskt har gjort tidigare. Och ni ska förklara hur ni har tänkt, hur ni tyckte att det gick. Men det finns inte särskilt mycket av det, tyvärr.
1: Jag tänker alltså ansvarsfrågan, de sitter i förvaltningen är ju ansvarig för politikerna. Och politikerna är ju ansvarig för medborgarna. Och om inte sköts kan vi rösta bort dem. Men för att vi ska veta måste ju journalisterna göra sitt jobb. Mm. Tycker du att liksom journalisterna gör sitt jobb kring det här att blottlägga? Och oppositionen har ju också sitt jobb att kommunicera ut. Slöseri. Marcus Allard brukar ju tala om de här kromade skruttäpplena i Örebro för 660 000 kronor. Det är gått ganska viralt, så det är ganska roligt tycker jag.
0: Jo, men den politiska oppositionen har ju ett jätteviktigt jobb. Mm. Men tyvärr så blir det lite så att man är lite grann som en politisk sfär som liksom sitter i samma båt. Och i många kommuner kanske särskilt, där är man ju kompisar med de politikerna från de andra partierna och sådär. Och man kanske till och med var med och tog vissa beslut och man reserverade sig inte och sa emot och så. Och då tänker man, jag kan inte riktigt kritisera det här därför att det skulle spilla över på mig. Och, ja, men om vi sitter i ledningen, ja, men då kanske inte vi vill att oppositionen skulle liksom kommentera. Så att det blir liksom man lägger lite...
1: Det är lite... fel då, eller?
0: Ja, lite sådär. Alltså, det blir inte så spetsigt. Marcus Allard är ju ett undantag som verkligen står på sig och säger att han står på medborgarnas sida och han är inte där för att bli kompis med några. Det är väl liksom det yttersta. Men det borde vara lite mer åt det hållet från politiskt håll. När det gäller media granskar ju en hel del. Och nu i läget vi är i nu, då har vi ju inte bara SVT och SR utan vi har ju många andra som granskar och bloggar och olika typer av medborgarjournalister och så. Mm. Och det är positivt. Men problemet är ju att vi har så oerhört mycket aktiviteter och verksamhet i det offentliga och det är så mycket pengar. Mm. Så att det går inte att granska allting. Bara ett typ av bidrag till exempel, säg pressstödet eller någonting, eller någon kulturbidrag eller läxhjälp till barn genom föreningar. Det är otroligt många som får det bidraget. Alltså bara göra ett nedslag och granska en förening som har fått pengar är ett hästjobb. Mm. Och det är svårt. Ja, det har jag ju märkt som slöseriombudsman. Alltså det tar jättemycket tid. Och det är svårt att granska. För som bidrag till exempel, de går ju till föreningar. De har ju ingen offentlighetsprincip och behöver redovisa. Utan jag kan ju bara gå till myndigheten och kolla vad de gör. Mm. Bra med offentlighetsprincipen, men den räcker inte ända fram. Utan det krävs mer granskning liksom utöver det. Och det är svårt att genomföra. Mm. Och sen journalister är väl också så att man hellre tar lite lågt hängande frukter. Satsa på dem. Men jag blir väldigt glad när det är sådana som faktiskt gör riktiga djupdykningar. Och jag ser ju att det spelar roll. Mm. Det de gräver fram, det får ändå effekt. Om man tänker på lokal nivå.
1: Mm. På lokal nivå, det har vi ju så lejonparten av vad en vanlig människa betalar in är ju kommunalskatt.
0: Mm.
1: Sen har vi statlig skatt då, för var det 1,070,000 betalar statlig skatt på inkomsten, och sen har vi alla punktskatterna som också är statlig skatt hos oss. Hur funkar kommunrevisionen tycker du, och även journalister på lokal nivå, för att man har ju inte lika mycket resurser om man
0: Nej,
1: liksom lokala tidningen, det blir liksom, ja, Rosa har varit utbytesstudent i Nya Zeeland och liksom så här. Ja, men klart, det är gulliga reportage där, men att verkligen ha tid att gräva i missbruk ser jag väldigt, väldigt sällan. Jag bor som sagt i Botkyrka, där såg jag det här där flera fick sparken från en fritidsgård för att de hade misskött sig och var kopplingar till de kriminella nätverken och så vidare.
0: Mm.
1: Det här måste ju vara ett jätteproblem.
0: Ja.
1: Eller?
0: Jo. Du nämnde kommunrevisionen där. Ja. Alltså det är ju hur alltså granskar den kommunala verksamheten och tittar på deras budget och når de sina mål och så. Och där är ju någonting som skulle behöva förbättras, och det är någonting som jag som slöseriombudsman brukar hävda. Ofta är det ju gamla politiker som sitter i revisionen och granskar sina tidigare kollegor. Och det skulle behöva göras på ett mer professionellt sätt.
1: Mm.
0: För som du säger, det är väldigt mycket pengar som förbrukas just på kommunal nivå.
1: Mm.
0: Så det skulle kunna förbättras. Och sen vi har ju 290 kommuner. Det är inte så lätt att ha superbra granskande journalister i varenda kommun. Alltså, de kan väl komma in på public service. men det har vi kanske inte tid med här. Men det skulle behövas mer granskning på lokal nivå.
1: Mm.
0: Men igen, det krävs ganska mycket för att gå på djupet och verkligen se hur har saker och ting gått till. Det finns en offentlighetsprincip, men bara för att den finns är det inte lätt att få tag heller på myndigheters information. Vad är det man ska hämta ut för någonting? Finns det på papper? Där man kan se hur saker och ting faktiskt gick till. Man kan ju avhandla saker på telefon till exempel, och det är inte sparat. Och det är inte enkelt.
1: Mm. Alltså medborgare tycker jag att om man nu vill få mer reformutrymme på något sätt, istället för att lägga bördan på oss att betala mer skatt för de här reformerna, så borde man ju granska och täppa till hålen och skapa mer utrymme istället, effektivitet, kunna ta pengarna till de här, om man nu vill göra reformutrymme på olika sätt.
0: Precis, det borde ju vara steg ett.
1: Ja.
0: Och nu talar man istället om beredskapsskatt till exempel för att finansiera försvaret, som borde vara en absolut grundbult i det som vi får för våra skattepengar. Det är beklagligt, men det finns inte stort intresse. Men där måste media ligga på våra högsta politiker och fråga, men tycker ni verkligen att varje skattekrona används på bästa sätt, så att det enda sättet nu vi kan göra är att ta in en krona till? Det tycker jag, det gör de inte på nationell nivå.
1: Ja, just. Om vi går lite filosofiskt här och talar om skatt. Vi var ju redan inne på det här med stat och medborgare och så. Jag tänkte att vi skulle liksom dyka lite djupare i det. När vi betalar skatt till staten så ger vi upp en del av vårt självbestämmande, vår frihet.
0: Mm.
1: Men det finns ju också en enorm fördel att leva i ett kollektiv, ett statligt kollektiv. Vi skulle ju inte ha det så bra som vi hade om inte vi också har så pass avancerade samhällen som vi har idag. Mm. Vi skulle inte kunna gå till sjukhus och det ena med det andra. Hur ser du principerna mellan skattnivå och vad man får tillbaka? Har du liksom några grundläggande principer som du tänker på den balansen, vad som är vettigt?
0: Vad man får tillbaka för skattepengarna, säger du. Mm. Hur tänker du då att...
1: jag betalar...
0: Förlåt.
1: Jag betalar ju in, jag jobbar ju. Mm. Och jag betalar in skatt. Det är ju mina pengar, det är inte statens pengar.
0: Nej, precis.
1: Och när jag gör det så vill jag ju ha fördelar som jag själv inte kan uppnå. Jag kan inte uppnå ett försvar, jag kan inte uppnå ett domstolsväsen, för då kommer jag, min granne, om vi hamnar i fejd med varandra, så kommer den starkaste av vinna fysiskt, eller hur vi nu liksom reder ut det här. Vi har inte blodsfejder längre, tack och lov, på grund av domstolar och så. Mina barn kan få en bra utbildning. Nu kan jag för sig skaffa en privat utbildning. I vissa länder faller det så. Jag ser ju fördelar med att jag betalar en skatt.
0: Mm. Och det tror jag väldigt många gör. Och i Sverige så har vi ju en hög skattenivå. Men det finns ju också ett stöd för att vi har en hög skattenivå. Mm. Om man tycker att det är positivt. Liksom i grunden. Mm. Men det har ju konsekvenser också. Som vi var inne på det tidigare. Att man flyttar över makt från individen till staten, ett kollektiv, och där sitter ju några personer, enstaka personer, och ska liksom föra min talan, men det blir ju ett kollektivt beslut och som kanske inte passar mig. Det är ju en överföring av makt. Ytterligare maktöverföring, det har vi ju till EU nu, som är en helt ny instans som har utvecklats till att bedriva väldigt mycket reglering och har nu en växande budget. De har allt mer pengar att röra sig med, och då är det ju EU som bestämmer vad våra pengar ska gå till. Så vi har ytterligare en sån instans med makt ansamlad. Och det har ju konsekvenser. Alltså jag som medborgare har ju inte samma svängrum när jag vill göra någonting. Och jag skulle säga att vi har fått en sån syn i samhället att vi tror inte riktigt att man kan göra någonting om inte staten eller kommunen är involverad. Mm. Ja, men det här skulle ju inte bli gjort om inte det fanns en stat som... Ja, fast tänk om du faktiskt fick behålla dina pengar. Mm. Men jag upplever att det är väldigt många som har svårt att ens tänka den tanken, hur det skulle vara. Att man faktiskt hade mer pengar att röra sig med. Men vi har vant oss vid att ha en stor stat.
1: Men blir inte det här symptomatiskt med individualismen? Alltså, vi slår sönder familjen, vi slår inte sönder, men man har ju ändå på något sätt, både ideologiskt men även liksom, med bidrag och så vidare, har man ju förminskat familjens betydelse. Mm. Kyrkan är inte samma, liksom, lika många som går i kyrkan exempelvis, eller lokala gemenskaper är inte lika starka. Så att när jag blir mer liksom atomiserad, så blir det ju också på bekostnad av, som jag ser det, att staten blir starkare. För det finns inget som kan sätta emot det här. Mm. Det finns inga lokala egna gemenskaper som kan sätta en broms på det här. Och alla partier idag är etatister. Det märks att man tror verkligen på staten från vänster till höger. Mm. Att den här frihetligheten som kanske framförallt höger haft tidigare och liberal haft tidigare, de är inte lika liberala längre på det sättet. Mm. Och det blir ju automatiskt om man inte har en annan gemenskap som kan liksom sätta ner klackarna i marken och säga stopp.
0: Ja, nej, men vi har ju fått en försvagning av civilsamhället och samhället i övrigt när vi har flyttat över makt dit, precis som du säger. Alltså, sociala kittet har liksom försvunnit. Närheten till det lokala och till andra människor, det har försvagats. Vi talar ganska sällan om det, men det är ju en konsekvens av att vi flyttar makt och på något sätt vår tillit till staten. Att staten ska lösa det här i mitt lokalsamhälle. Det är skräpigt här på marken. Ja, men varför fixar inte kommunen det här? Istället för att nu samlar jag ihop mina grannar och så möts vi och så städar vi upp. Och vi får en bra känsla för våra närmiljö, närhet och sammanhållning av det här. Nej, istället så ska det gå till staten. Och staten är opersonlig. Det är liksom inte en människa. Det får ju konsekvenser mellan människor och sammanhållningen i samhället. Mm. Och det är ju inte så positivt. Nu har vi ju massor med problem att lösa med integration, nya människor i landet och hur ska vi få sammanhållning Och då blir lösningen igen. Ja, men staten ska kliva in. Mm. Staten ska dela ut bidrag. Och nu kommer socialtjänsten. Men alltså, det är ju inte samma om det kommer någon från socialtjänsten till ett utsatt område och ska styra upp någonting. Alltså, det är inte, det skapar inte någon positiv sammanhållning. Och det går aldrig att ersätta en person, socionom eller en lärare i skolan med det lokala civilsamhället och människor i omgivningen. Alltså man måste mötas, träffa varandra. Lära känna Sverige, då måste man träffa svenskar, då måste man prata svenska språket. Mm. Så att då blir lösningen hela tiden staten och det är ju helt fel sätt. Och så lägger vi ner massor med pengar på det som inte ger effekt och så blir vi ännu mer frustrerade. Då ska vi lägga ännu mer pengar för en massa olika typer av liksom statlig eller kommunal intervention och nya institutioner och så. Men de kan inte ersätta civilsamhället.
1: Mm. Ja, men när du har ett problem i ditt liv, inte går till... Inte gå, ja, det kanske gör det då, gå till en psykolog och så vidare. Men de verkliga betydelsefulla relationerna, det är ju vänner, det är ju släkt, familj.
0: Ja,
1: människor i en idrottsförening, i din kyrka eller liksom människor som lär känna på ditt jobb. Eller, ja, precis. Men jag tänker också så här, om man, vi talar ju om rätt, man talar ju om rättvisefrågor till exempel. Mm. Så har vi ju, man har ju talat om liksom ekonomisk inkomsträttvisa. Om vi har den totala rättvisan kring inkomst, ja, då blir vi kommunister. Alla har lika mycket inkomst. Och det kräver ju en totalitär stat. Mm. Det finns en frihet, finns det frihet, kommer det komma ojämlikhet. Och rättvisefrågorna har ju gått ifrån att vara liksom lagar där alla ska behandlas lika inför lagen eller på en arbetsplats och vidare till att driva andra former av känslomässig rättvisa. Att jag känner att samhället är rättvist.
0: Ja, jag håller helt med, det är bra beskrivet.
1: Och ska vi ha ett helt jämlikt könssamhälle, blir vi en feministisk diktatur då? Om jag tar i nu här lite grann. Mm. Ska vi ha andra former av att man inte får säga på ett visst sätt, eller tänka på ett visst sätt, eller känna på ett visst sätt? På något sätt så börjar man... Kan jag tycka att man går in och börjar peta i vad jag har på insidan? Mm. Förut är det liksom mer så här, lagar och regler måste hålla oss inom ett visst staket då, för att vi ska kunna funka i harmoni med varandra. Nu ska liksom staten gå in och peta. Du får inte känna så där. Mm. Du får inte tycka illa om den här personen. Eller du får inte säga det här och så vidare. Alltså det blir kanske mer en totalitär stat än vi kanske någonsin sett tidigare. Och i och med att vi har internet så kan vi ju se vad människor tycker och tänker i det offentliga. Och racka på grannen för den gjorde någonting dumt eller sånt dumt. Mm.
0: Ja, men här går det ju mycket, just den här utvecklingen som du beskriver här. Det går ju genom systemen och också våra skattepengar. Det offentliga kommunicerar ju väldigt mycket, det ligger ju i tiden. Att man ska visa upp sin kommun och locka personer till kommuner och man bygger varumärke, statliga myndigheter och också att man skickar ut värderingar på olika vis. Alltså man signalerar saker, man har till exempel HBTQ-certifiering och man har mänskliga rättigheter, kommun utropar man sig till och man kommunicerar jämställdhet och olika värden. Alltså att det offentliga rör sig ut i civilsamhället och liksom in på, precis som du säger, vad människor tycker och tänker. Eller vad de borde tycka och tänka.
1: Man blir ett nytt prästerskap då?
0: Lite så, ja. Mm. Precis. Och var gränsen går, det skulle vi behöva diskutera och granska mer. För det är inte självklart. Och det sker på olika ställen, olika mängd och på olika sätt. Men att det här märker inte människor riktigt. Nej. De reagerar inte på det, för de är ganska vana vid att det är...
1: Och med det här prästerskapet har du att få med tvångsmedel då också. Att man drar in bidrag eller vad man gör för någonting också.
0: Ja, precis, det är ju en del i det när det är villkorat med olika typer av värden och de som har rätt värden eller värderingar, de får mera bidrag. Mm. Så styr man ju samhället. Mm.
1: Mm. Du var inne tidigare på det här med EU då och att liksom från enskilda till staten är ett lager av kontroll som vi liksom många kan känna en oro för att det blir starkare och starkare kontroll. Och så har vi då nästa då nivå. Och det är liksom EU och en växande federalism där. Mm. Och så har du ytterligare en nivå. För att vi lever ju i en global värld idag. Och en global värld som har gemenskap varandra behöver ju också globala lösningar. Och där blir också globala överenskommelser på olika områden där då... vi förbinder oss att bete oss på ett visst sätt. Vad ser du faran med att vi börjar tappa vårt nationella självbestämmande i den här processen? Där när vi går till val till exempel så kan inte vi bestämma vissa frågor. För de är redan överenskomna inom WHO eller det Parisavtal eller det inom FN eller andra former av bilaterala områden som nu... Alltså det går ju från klimat till hälsa till skatter, till liksom område efter område lyfter man upp det här nu. Mm. Och våra val, när vi går till val nu här nästa vecka, så är liksom, det är nästan som att åka radiobil, va? Alltså du gasar och rattar och trycker på bromsen, men du är väldigt begränsat ditt manöverutrymme egentligen. Mm. Du tror att du kör bil, men du åker radiobil liksom i ditt område. Mm. Därför att liksom på andra nivåer har det redan bestämts.
0: Ja.
1: Och våra regering ska exekvera de här besluten.
0: Mm. Ja, men man kan diskutera till exempel EU, hur mycket stöd det egentligen finns från Sveriges håll för det som händer i EU nu. Jag skulle säga inte särskilt mycket stöd eftersom vi hade ju en folkomröstning tidigare och då talade man ju om EU på vissa sätt. Det var det här som skulle ske och så här skulle det bli. Okej, vi sa ja. Men sen har det ju skett en utveckling och nu går det ganska fort från den typen av EU som vi talade om då och trodde att vi skulle ha. Och när bestämdes det här? Vet inte riktigt. Det bestäms ju i små olika sammanhang och EU-nämnden och i Bryssel och så vidare. Och jag är ju en förespråkare för att jag tror att människor mår bäst och samhällen utvecklas bäst om man har en möjlighet att säga att man har någonting att säga till om. Mm. Det som finns i ens närmsta närmiljö och det som påverkar ens liv helt enkelt. Så lokal möjlighet att påverka, men framförallt nationell möjlighet att påverka. Men sen då att man måste också få säga sitt om globala frågor och så. Och sen kan vi diskutera hur mycket globala överenskommelser, hur mycket ska man styra på global nivå. Det går ju verkligen åt det hållet att vi börjar prata om att ja, vi måste komma överens och annars klarar vi oss inte och sådär. Men det, vi ska inte ha en världsregering tycker jag.
1: Mm.
0: Utan det måste gå genom de mer lokala, alltså med medbestämmande, att man kan vara med och bestämma över vad som sker.
1: Mm.
0: Förr eller senare så går det annars inte väl, tror jag. Jag tror att människan accepterar inte det. Utan vi är sådana varelser. Vi vill ändå känna att vi är del av någonting. Ha någonting att säga till om. Vi behöver inte styra allt. Men det här med att det är någon annan som styr över oss. Mm. Det tror jag inte att vi kan acceptera.
1: Ju längre från det är, ju mer provocerande det blir. Alltså det blir.
0: Ja, precis.
1: Förlåt.
0: Ja, nej, jag är klar.
1: Nej, men med globalism och det. Man kan ju vara lite enkelspårig och se bara negativa sidor med det, eller bara positiva. Och jag tycker jag har lite svårt med den här förenklingarna. Men, för det finns ju väldigt mycket fördelar med en global värld för ekonomi och så vidare.
0: Mm.
1: Men det sker ju också då en maktkoncentration till väldigt få personer.
0: Ja.
1: Och då när de här personerna i den här gruppen, beroende på hur många de är, då, har bestämt sig. Då kan man ju nästan känna att ja, men då blir alla andras uppgifter, politikerna i Sverige och journalisterna i Sverige och så vidare, ska läxa upp resten av folket. För vi har ju kommit överens om det här.
0: Ja, nu tänkte jag massor med saker medan du talade och så nu, nu ska jag säga det. Nu kommer jag inte ihåg det, bara tankarna försvinner iväg.
1: Ja.
0: Nej, men det är bra att vi talar på global nivå, att vi kommer överens om saker. Men vi kan inte komma överens om saker som ska styra människors liv lokalt. Vi kan däremot komma överens om några visioner som man får jobba med frivilligt på det sätt man vill. Det är bra, alltså den typen av sammanhållning. Men problemet är, som jag sa tidigare, att när det finns någon sorts församling så är det lätt att man börjar tillskansa sig mer makt och man vill ha mer styrande direktiv och det blir mer liksom krävande och utpekande och man... Det blir mindre makt åt medborgarna och mer till den här församlingen.
1: Det måste vara mänsklig naturen.
0: Det är svårt. Ja, precis. Jag tror att det är någon form av egenintresse också. Att när man är del av, om man är som politiker som är på global nivå och diskuterar en massa saker. Man vill liksom hävda sin egen nivå. Och man tycker ju om den här institutionen, vad det nu är, FN till exempel. Att ja, men vi är ju så goda och bra. Det är klart att andra måste lyssna på oss och vi tycker till om saker. Alltså man blir lite blind.
1: För och vi har perspektiv som ingen annan har. Så de förstår ju inte frågan.
0: Precis, men man får ett egenintresse. Och det är inte nödvändigtvis medborgarnas intresse Så man, det är lätt att man förirrar sig där. Och det är samma i EU. När man åker dit så, jag tycker när politiker kommer dit så, även om de har varit skeptiska till EU, så plötsligt så tycker de att ja, men det här är ju vettigt och det här är ju bra. Här kan vi få igenom den här och den här och den här grejen. Trots att man inte gillade ovanifrån styrning tidigare. Men när man hamnar där så tycker man att jo men det är nog bra. Då vill man använda den här makten. För det man själv tycker är bra, det är någon form av egenintresse och egen agenda. Och det är mänskligt. Mm. Men därför ska man vara försiktig med att skjuta över makt till en högre instans.
1: Jag tycker inte vi har haft så mycket EU-debatt i Sverige. England lämnade ju då, eller Storbritannien lämnade ju då EU. Och de lämnade just för att de ville själva bestämma vissa frågor. Hade en kritik mot hur EU bestämde vissa frågor då. Det var som att EU inte tog till sig den här kritiken utan de bara körde på ännu hårdare liksom. Ja. Som man säger på engelska, they double down va? Ser du en risk att Sverige blir någon form av provins i EU? Att EU blir verkligen en federal stat liknande USA också med, vad ska jag säga, vad som händer i världen. Vi har haft en väldigt öppenhet och en öppen ekonomi. Det har varit beroende av varandra och det har haft liksom många, många fördelar för oss. Men med coronan så såg vi liksom hur provinciella Kina blev och höll tillbaka och vi ser liksom nu Rysslands krig i Ukraina och de har dragit igen gaskranarna och vi ser att vi kan inte göra oss så sårbara att vi blir beroende av andra och då kanske liksom EU känner att vi vill vara en makt i det här. USA är ett maktcenter, Kina, Ryssland är ett maktcenter. Vi kan inte bara vara liksom massor med enskilda stater som ska liksom underlätta för handeln mellan varandra utan vi ska bli en stormakt som kan hävda Europa och att det automatiskt medvetet eller icke medvetet kommer leda till en mycket starkare federalism.
0: Men det tror jag absolut, det är det som pågår nu. Det går definitivt åt det hållet. Och jag tror att det kommer nog kanske fortsätta. Det verkar som att man vågar inte riktigt kritisera den här utvecklingen. Om man tittar på de svenska politiska makthavarna. Alltså, till oss medborgare i Sverige så säger de att nej, vi kommer inte acceptera EU-skatter till exempel. Mm. Någonting som är på gång nu. Den här coronafonden, EUs coronafond som inrättades som handlar om väldigt många miljarder pengar. Det sa de också att nej, det var ju inte så bra så. Till slut så tillät man den ändå. Och hela den här utvecklingen som händer nu, det sker inte mycket kritik mot vad EU sysslar med. Och man använder inte den möjlighet man har att faktiskt lägga ett veto eller säga att nej, men det här går gränsen. Liksom. Det är inte det här EU vi gick med i, vi kommer inte acceptera det här. Man törs inte sätta ner foten riktigt. Mm. Det är kanske det här politiker... kulturen att ja, men nu är vi med i EU och man vill ju att man ska se positivt på Sverige så vi kan inte vara för kritiska, lite grann sådär, men man vågar inte riktigt säga nej och det leder mig till att tro att den här utvecklingen nog kommer att fortsätta om man nu tittar på Sverige i EU, sen vet inte jag vad de andra länderna i EU kommer att tycka. Men jag tycker att man borde bry sig om den här utvecklingen om man är just EU-vän. Mm. Därför att det här riskerar ju unionens existens i framtiden när man tar sig allt för stor makt. För vi är fortfarande olika länder och vi behöver ha lite olika lösningar. Och det har ju varit en styrka och någonting positivt har man ju sett på det tidigare. Men inte nu när man ska likrikta och nu ska vi vara en lite stormaktsaktigt. Man måste titta på liksom hur EU ser ut.
1: Vi ger ju upp en del av vårt självbestämmande. Och då kan man ju känna så här, var ligger lojaliteten hos politiken? Ligger de hos folket eller ligger de liksom hos kollegor i det här?
0: Ja, lite mer åt kollegiehållet tyvärr, skulle jag säga, nuläget. Och det behöver nog förändras,
1: just det. Tycker jag. Jättebra, Josefin. Är det en intressant samtal kring kopplat med skatter och frihetsfrågor? Har du någonting du vill lägga till här när vi avslutar som du tänker som du brinner för i den här frågan?
0: Så mycket. Det här är ju väldigt intressanta saker. Jag önskar att vi skulle prata lite mer ideologiskt i den politiska debatten också om de stora dragen. Alltså vart är Sverige på väg? EU? Vad är viktigt för människor? Hur vill vi att det ska se ut? Det är väldigt mycket korta utspel och jag tittar nu på valet till exempel. Att man inte lyfter blicken. Man borde göra det lite oftare.
1: Man fastnar i sakfrågan.
0: Ja, alltså precis.
1: En enskild fråga, vi behöver fler poliser. Okej, men vad ligger egentligen grundproblemet?
0: Så det önskar jag väl. Ja. Mm.
1: Jättebra. Tack så jättemycket Josefin Utas. Att
0: tack
1: du har kommit hit.
0: Jag fick vara här.
1: Och tack du som har lyssnat. Och nästa vecka så har vi David Eberhardt här. Och vi ska tala om nutidsmänniskan. Det tror jag blir ett mycket intressant samtal. Välkommen tillbaka.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett samtal om hur våra skattemedel används. Du får gärna tycka till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva till fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så ringer jag upp om jag inte är där. Det här programmet har ju ett par år på nacken, men som sagt var, jag tror frågorna var lika aktuella ändå. Nästa måndag, den 3 augusti, så kommer vi och i samtal lyssna till ett samtal om Vasta. Ja, det handlar om korrosion. Och nästa tisdag, den 4 augusti, så kommer vi återvända till en doktorsavhandling om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Ja, det här pågår fortfarande och tar sig väldigt många olika uttryck. Och vad som har hänt får mig faktiskt osökt så här att tänka på den trojanska hästen från Troja.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Välkommen att lyssna på en radioandakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar heter Rosmarie Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Inledningsvis ska vi lyssna på Roland Utbult som sjunger Om du vill att jag ska resa.

Jag ska läsa från Matteus kapitel 14, verserna 18 till och med 20. När han vandrat med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. I den här världen av människor kantade med framgång, med alla vittnesbörd om otroliga upplevelser, där alla utom just jag tycks vara med om allt som är stort, är det lätt att tappa modet och anse att man inte duger något till. Det vimlar av stora röster, av personer som kan målas så det nästan liknar ett fotografi, av underbarn, av människor som åstadkommer underverk med nästan inget. Och där står resten av oss med gapande munnar och undrar var i all världen vi passar in i allt det. Jag har ju ingen särskild talang. Jag kan inte sjunga, inte spela ett instrument. Jag kan inte stå framför människor och prata. Om jag ritar något finns inte en kotte som fattar vad bilden föreställer. Vi ska bara inte tala om hur jag skriver. Så kanske det kan låta. Och så får man väldigt lätt tanken att man inte har något att ge. I texten vi just läste var Jesus nere vid sjön och kallade sina första lärjungar. Början på en brokig skara män vars olikheter hade fått alla reality-tv-producenter att gnugga händerna av förtjusning. Först några fiskare, grovarbetare med hett temperament och svårkontrollerad tunga. En zelot som tillhörde de första terroristerna och en skatteindrivare som tjänat Rom och som därmed borde komma på rejäl kollisionskurs med zeloten. Det var vanliga, enkla män utan någon hög utbildning. Gud väljer inte oss för att, eller någon för att han är märkvärdig, för att vi är det. Han väljer inte för att man har en massa högskolepoäng eller för att man drivit ett framgångsrikt företag. Inte för att man får människor att flämta och beundran inför en tavla eller åhörare att gråta av rörelse inför ens röst. Gud väljer inte dem han vill ska utföra hans gärningar för att de är superhjältar. Gud väljer för att han i vanliga människor ser en möjlighet att inför resten av omvärlden visa vad han kan göra. Han använder oss inte för att kasta strålkastarljuset på oss utan på sig själv. För att han är värd äran. För att visa att han bryr sig, att han har kontrollen och att inget är omöjligt. Vår egen kraft är helt ointressant. Vi har enorma begränsningar och en förmåga att stirra oss blinda på dem och emellanåt tro att inte ens Gud kan göra något. Men Gud har inga begränsningar. Jorden och allt vad därpå är tillhör honom och han kan styra det hur han vill. Han måste inte använda oss. Och han behöver inte göra det heller, men han vill. Och han har valt att låta oss vara med på törn. Älskar man Jesus vill man göra något för honom. Var och en av en lika självklar anledning som man vill göra något för människor man älskar här på jorden. Det är ett sätt att visa kärlek. Att ge något tillbaka, även om det är lite. Gud har genom hela Bibelns blad visat att han kan välja vem han vill till att utföra vad han vill. Genom dessa äventyr personerna fick vara med om riktar han ljuset mot sig själv och påminner om vem det är som ska ha äran och vem som har makten. Han gav uppdrag som mänskligt sett var hopplösa. Ta exempelvis Gideon som det står berättat om i domarboken. I denna mörka och svåra tid i Israels historia fick han uppdraget att med bara 300 män anfalla midjaniterna, vars armé var så stor att den bredde ut sig som en enorm matta över marken. Men trots hans säkerligen skakande knän utförde han Guds order, som i mänsklig bemärkelse var meningslös och egentligen rätt befängd, och fick se en stor seger därför att han var villig att lyda och för att Gud utkämpa striden och påminna alla om vem som hade kontrollen. Gud valde en förrymd mördare att leda israeliterna ut ur Egypten. En man som först lärt sig att han var någon, sen lärt sig att han inte var någon och slutligen fick lära sig att Gud kan använda vem han vill. Mose förvandlades i Guds händer till en stor ledare och som klarade sin roll inte för att han hade något att komma med utan för att Gud gav honom förmågan. Gud kan använda alla
Han kan använda dig och han kan använda mig. Så kallad talang eller inte spelar ingen roll. Det är inte kört för det. Ge Gud chansen så kan han plocka fram guldkorn ur dig. Även om din kropp är så begränsad att allt du klarar är att be, så gör det. Det kanske kan tyckas futtigt, men i ärlighetens namn är allt det vi människor gör futtigt tills Gud tar tag i det och gör något stort av det. Vår egen kraft räcker knappt någonstans, men hans räcker hela vägen. Vi ska be. Tack Herre för att det inte handlar om oss och om vår kraft. Tack för att du aldrig krävde att vi skulle klara det på egen hand, utan att du är den som gör det stora jobbet. Du som ger styrkan. Hjälp oss vara villiga att säga ja och låt oss användas av dig. Amen. Du har lyssnat på en radioandakt som sändes från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talat heter Rosmarie Gustafsson och tekniker var Jan Gustafsson. Som avslutning ska vi lyssna på Carola som sjunger Låt mina fötter få gå.

Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när ni lyssnar. Det är tisdag idag, det är den 28 juli. Och i dagens samtal här i FER så blir det ett samtal om hur våra skattemedel förvaltas. Det här är ett program som har några år på nacken, men jag tror frågan och svaren är lika aktuella idag. Nästa måndag, den 3 augusti, så handlar samtalet om VASTA. Ja, ett korrupt system som vi kanske bör känna till.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om förvaltningen av dina och mina skattemedel. Hur det kommer sig att pengarna rullar så lätt inom vissa verksamheter. Och om statens allt mer omfattande roll i den enskilde medborgarens liv. Dagens gäst är slöseriombudsmannen Josefin Utas. Josefin har jobbat som slöseriombudsman sedan 2020 för Skattebetalarnas förening. Och är en skribent och samhällsdebattör. Bland annat Kvartal, Göteborgsposten och andra tidningar. Välkommen att ta del av vårat intressanta samtal. Hej och välkommen Josefin Utas i Hotspot.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här. Du har ju varit slöseriombudsman sedan 2020.
1: Mm, stämmer.
0: För Skattebetalarnas förening.
1: Ja.
0: Och du har ju antagligen då grävt fram både ett och annat och upptäckt vad andra har grävt fram och fört ett kännedom för allmänheten. Om vi skulle ta par av de mest uppseendeväckande sakerna som du har upptäckt och kanske också symptomatiskt för onödig kronrullning av skattemedel. Vad skulle du vilja ta upp som exempel då, de här två åren som du tycker det här vill jag ta med mig och liksom verkligen peka på?
1: Den här frågan får jag ju jämt. Vad är värsta? Vad är det mest uppseendeväckande? Grejen med slös är ju att försöka lyfta fram att slöseriet finns på alla områden, överallt, i olika varianter och beror på olika saker. Men det är klart, man måste välja, så då får jag välja ut. Ja,
0: alltså, 100% effektivitet är ju inte möjlig.
1: Nej.
0: Men det finns ju värre slöseri som är...
1: Absolut.
0: Väldigt onödigt, ja.
1: Ja, precis. Någonting som jag har fokuserat ganska mycket på för att liksom lyfta fram det i debatten, det är ju hur det är med våra välfärdssystem och hur effektiva de är. Och mer specifikt då välfärdsfusk. Slöseriombudsmannen anordnar ju en omröstning varje år som heter Årets värsta slöseri. Och det är slös och som väljer ut 10 stycken olika och sen får allmänheten rösta fram det som de tycker är det värsta slöseriet. Och då blev just välfärdsfusket värsta slöseri 2020. Och jag kan förstå att det röstades fram därför att våra välfärdssystem är ju ganska stora och generösa. Det handlar om väldigt mycket pengar i Sverige. Och de kan ju missbrukas, så som alla system, och tyvärr så görs det i ganska hög grad. Sen sker ju också felaktigheter som man inte hittar och som blir slöseri. Men att det rör sig om väldigt mycket pengar varje år. Man kan ju inte säga exakt hur mycket slöseri det är eftersom man vet ju inte om allt slöseri som finns.
0: Men om det man vet så har man någon mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, alltså en utredning tittade på det här och sa att kanske mellan 20 och 30 miljarder per år utifrån de system som de tittar på. Vi har ju massor med olika typer av bidrag. Det rör sig om välfärdssystem, pensioner, det är CSN, studiemedel, tandvårdsbidrag, det är assistansersättning, föräldraförsäkringen. Vi har väldigt många system. Och det sker en hel del fusk tyvärr i de här systemen. Och det här är någonting som man har känt till ganska länge, men från politiskt håll inte riktigt valt att göra så mycket åt. Varför kan man ju diskutera, men så har det i alla fall varit.
0: Mm.
1: Och det har kommit nu på sista åren i alla fall att man börjar titta på det här. Och jag har försökt att boosta det här, särskilt eftersom allmänheten har valt det här som ett viktigt område. Alltså att diskutera och problematisera och skapa medvetenhet hos allmänheten om att det här är en viktig fråga. Mm. Som behöver uppmärksamhet från politikerna, för det är ju de som är ansvariga för hur de här systemen ser ut. Och de har ju byggt i stort på tillit. Och tillit är ju bra när det finns ett samhälle, men tyvärr så har det blivit så de senaste tiotalet år nu att det finns sådana som faktiskt regelrätt fuskar, försöker tillskansa sig pengar. Och kontroller har inte gjorts i tillräcklig stor utsträckning och då har mycket pengar försvunnit ut. Och det här med 20-30 miljarder, det är ju per år.
0: Mm.
1: Det är ju en enorm
0: Verkligen.
1: Mängd pengar.
0: Mm.
1: Och sen är ju det här provocerande för många. Jag förstår att det röstades fram av den anledningen. Alltså det här är ju pengar som ska gå till sådana personer som behöver pengarna. Assistansersättning till exempel, pension och så. Men när människor missbrukar systemet så blir ju det väldigt provocerande.
0: Mm. Och de är ju till för de svagaste i Precis. Samhället. Och så utnyttjar då människor det här. Så blir det ju, alltså det blir moralisk upprördhet också. Man kanske drar in också då hur mycket man ger till folk. Så att jag vet ju, folk inom assistans har mycket svårare att få nu hjälp med sina handikappade barn för att andra har fuskat.
1: Ja. Precis. Och som sagt, det händer lite på området från politiskt håll, långsamt. Men det här borde man ju ha tagit itu med mycket tidigare. Alltså att man måste ändra attityd som systemen bygger på. Mm. Göra hårdare kontroller helt enkelt. Och granska. Inte tro så gott om alla. Tyvärr, det är ju tråkigt att man ska behöva ha en sån inställning. Men det handlar ju om skattebetalarnas pengar.
0: Mm.
1: Och de pengarna måste man ha stor respekt för. Nu har regeringen tillsatt en utredning att man ska ta fram ett förslag till en ny myndighet. En utbetalningsmyndighet.
0: En till myndighet.
1: Ja, precis. Och det har jag ju också
0: försökt att problematisera. Det kanske behövs då förstås, men jag vet inte. Det är inflation i myndigheter.
1: Precis, jag håller helt med. Jag brukar ju tala om att vi behöver göra en liten städning i myndighetsfloran. Men det som är bra, det är ju att man har utbetalning från ett ställe. Där man kan se vad gör de här personerna på de andra, med de andra bidragen. Alltså det är lättare att upptäcka fusk när man har en instans som har all information. För det har ju varit ett problem att myndigheter inte får kommunicera med varandra.
0: Mm.
1: Och kommunerna och statliga myndigheter och så. Där finns det stort behov att göra saker och ting bättre. Men den här utbetalningsmyndigheten då, den skulle ju kunna göra lite nytta i alla fall.
0: Och när kommer den sjösättas?
1: Jag tyckte att jag såg att 2024 så ska man liksom ha tagit fram ett förslag åtminstone.
0: Mm.
1: Så att det går långsamt. Men ja, det måste ju få ta tid när man bygger.
0: Hur kommer det fungera rent konkret? Jag nämnde att man kommer då ha tillgång till alla andra myndigheterna då. Vad konkret gör att de kan just upptäcka det?
1: Jag vet inte exakt hur det kommer att se ut. Det är det som man nu ska titta på. Hur ska man organisera en sån myndighet? Vad ska den ha för befogenheter?
0: Skulle du vilja organisera den då?
1: Ja, då hade de kunnat anställa mig bara. Ja. Så är det klart.
0: Det kanske inte är nästa jobb då?
1: Nej, men det kan inte jag svara på. Mm. Så det handlar ju mycket om juridiska frågor här.
0: Mm.
1: Och det behöver ju experter titta på hur man gör med lagstiftning och vad gäller för myndigheter och kommuner och vilken typ av information kan man dela och så här. Det är ju personuppgifter och det är känsligt och det ska hanteras på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Så det tar lite tid att ta fram. Mm. Men just för att saker och ting tar tid så behöver man ju börja i tid också. Mm. Och det där är våra politiker tyvärr inte jättebra på.
0: Nej.
1: Börja i tid. Utan man bygger snarare system och sen kommer man på att oj då, nu saknas det ju kontroller eller någonting i systemet.
0: Ja. Just det. Om du skulle konkretisera då hur fusket ser ut då med pension exempelvis. Kan du liksom en exempel på, vi vet ju folk som säger att de är handikappade och så ser man dem på bilderna med på semester och går och reser på rullstolen och badar och sådana saker.
1: Det dyker ju upp sådana exempel i nyheterna hela tiden och det kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju vara individer som fuskar men det kan ju också vara stora, organiserat. Att man använder olika typer av bidragssystem och det kan vara relaterat till invandring och migration. Till exempel när det gäller assistans.
0: Mm.
1: Pension är också en sån sak. Bor man i utlandet eller bor man i Sverige? Man kanske inte har rapporterat in allting som man borde göra och så får man lite mer pengar från Sverige som man inte skulle få. Eller att man kommer hit som invandrare och man får CSN-medel och sen åker man tillbaka till sitt hemland och myndigheten får inte tillbaka pengarna, därför det går inte att få tag på personen. Så att det kan se ut på många olika sätt.
0: Mm.
1: Det toppen på isberget, ett exempel som blev lite uppmärksammat i media, det var ju att Iraks försvarsminister, misstänkte man då, fick bidrag, men var samtidigt försvarsminister i Irak.
0: Ja, det är nästan komiskt alltså.
1: Ja, precis. Och det visar ju på att systemen fungerar nog inte riktigt så perfekt som de borde.
0: Mm.
1: Och som sagt, det där är ju bara ett extremt exempel. Men sen så finns det ju så många fler. Och det är lite det som är.
0: Vad jag har förstått så börjar ju också nu organiserad kriminalitet gå in och jobba systematiskt med välfärdsbedrägeri.
1: Precis, och det är ju verkligen brottslighet, ekonomisk brottslighet. Sen finns det ju mindre småfusk, men det är ju också ett problem.
0: Mm.
1: Men att Sverige har haft väldigt svårt att lösa upp de här större härvorna och se de här stora systemen. Just en anledning är ju det här med att myndigheter inte har fått prata med varandra och polisen och socialtjänsten och att man haft liksom täta skott däremellan. Mm. Och det är lite märkligt varför det inte har hänt någonting.
0: Men nu blir det större medvetenhet kring det här. Alltså,
1: ja,
0: media har lagt mycket ljus på det här, tycker jag ändå.
1: Ja, precis. Men sen ska det genomföras.
0: Ja.
1: Och som jag sa, det tar tid. Och det här, jag vet inte, jag upplever att man drar sig för, alltså från politiskt håll, att gräva i vissa frågor eller försöka förbättra. Och det här är välfärdssystemen. Mm. Att när man börjar skärpa upp, när politiker går in och styr om, då blir människor oroliga och då kanske politikerna blir rädda att ja, men då kommer vi inte få rösten. Nu tror någon att vi ska ta bidragen ifrån dem. Så att jag tror att de drar sig för vissa områden.
0: En politisk broms helt enkelt.
1: Ja, precis. Alltså politikerna, det är genomgående när det handlar om hanteringen av skattepengar, att de måste ju bli omvalda, de måste få rösta. Alltså det ligger ju i politikens natur, det går ju inte att ta bort den där drivkraften, men den ligger där och liksom påverkar hur de hanterar våra skattepengar på ett inte så bra sätt.
0: Och där finns ju en dragkamp då, att de som betalar skatter vill ju att det ska skärpas. Medan de som då kanske inte betalar in skatt lika mycket utan lever på bidragen, de blir ju då kanske nervösa att bidragen skrullas in. Mm. Även om man är liksom berättigad till de här bidragen.
1: Precis, precis. Man blir orolig när man går in och ändrar i systemen och nu ska det granskas och så. Det, ja. Mm.
0: Men går det att ha de här täta systemen egentligen? Du är ju mer frihetligt lag, Josefin.
1: Ja, jo,
0: vad skulle du säga? Skulle vi egentligen ha mindre skatt istället då och köra mer det här borgerliga? Nu blir vi väldigt politiska här, men vi behöver ju prata om de här. För det handlar ju om vilken vision man har för samhället då. Mm. Att man kör mer arbetslinje. Svaga människor kommer ju alltid finnas, som det med svaga, det bemärker att man klarar inte av rent fysiskt eller psykologiskt eller något liknande, att kunna ta hand om sig själv. Och behöver vi dra ner liksom på bidragen, välfärdsstaten, liksom, att vi monterar ner delar av den så att människor får större ansvar själva. Så att det går ju inte att fuska med att man inte går till jobbet eller något liknande, man får inte lön då. Att det här uppmuntrar till ett fusk helt enkelt när det finns gratis pengar.
1: Det finns mycket bidrag. Ja. Men det är ju så att har man bidragssystem, ja, det öppnar ju för sådana som vill fuska eller tillskansa sig pengar. Men vi tycker ju att det är viktigt att ha ett välfärdssystem. Mm. Och jag landar väl i någon sorts avvägning där att vi ska försöka fokusera på det som är allra viktigast. Ja, men gamla, sjuka, att de får stöd. Sen finns det ju massor med andra typer av bidrag som går till fullt friska människor för deras hobbies eller kulturaktiviteter och så. Och de kan fokusera på det som är allra viktigast. Ja, men gamla, sjuka, att de får stöd. Sen finns det ju massor med andra typer av bidrag som går till fullt friska människor för deras hobbies eller kulturaktiviteter.

0: politikerna är beroende av att dela ut bidrag och tjänstemän är beroende av bidragen för att få arbete, administration och sånt. Och sen är det väldigt många som lever på bidrag som då inte handlar om att de är sjuka eller gamla, utan att de har en verksamhet som bekostas av kommun eller stat eller region, alltså våra skattepengar.
1: Mm.
0: Så att vi har väldigt mycket bidrag och stöd i Sverige som man skulle kunna prioritera bland, tycker jag.
1: Jag tänker, vi ska prata lite frihetsfrågor lite längre fram, så jag tänker, men om vi liksom touchar det här redan nu. Tänker så att om vi nu har en väldigt stor välfärdsstat som då skulle bli det här folkhemmet som han har vision tidigt, redan på 30-talet var det väl det. Och då fanns liksom en moral i Sverige. Alltså det fanns en skam kring att fuska, att inte sköta sig själv. Alltså var en var sin bästa dräng om man skulle liksom... Alltså en hederlighet och en ära kring det här. Vi har kvar det här systemet som har expanderat. Men vi har inte samma moral längre. Precis. Vi är mer egoistiska. Vi har också blandat olika kulturer där man har olika förhållanden till staten och så vidare. En del kanske tycker att de är smarta. De lurar staten och andra tycker att det är en skam. Vi har inte homogeniteten längre. Om vi ska ha kvar den här välfärdsstaten så måste vi öka kontrollen, som du säger. Det här kan ju också leda till rent allmänt en starkare kontrollsamhälle där man ska vara generös, men det finns inte moral. Och att det leder till, alltså det blir ett klimat av väldigt, väldigt stark kontroll på alla områden.
0: Mm. Det var just därför jag menar att man kanske ska fokusera på vissa områden och sen låta resten vara fritt och frivilligt. Men människor kan ju organisera sig själva utan staten och hjälpa och stötta varandra socialt och så vidare. Men vi har ju fått en syn här i Sverige på många som tycker att ska någonting göras så ska staten göra det. Och är det något viktigt som behöver göras, staten måste kliva in och det måste ske med skattepengar. Men det måste ju inte ske. Men jag tror att i Sverige är vi nog ganska överens om att vi ändå vill ha någon form av välfärdsstat och, eller välfärdssystem som stöd och hjälp, som en försäkring. Då ska man ju diskutera helheten. Då, liksom, hur ser det ut? Var är avvägningarna? Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Och jag håller ju med om det här, men vi vill ju inte ha en kontrollstat som granskar in i detalj vad vi håller på med.
1: Mm.
0: Ett exempel på bidrag, det finns ju bidrag till kulturella föreningar och till andra typer av föreningar. Nu diskuterar man ju demokrativillkor för de här, alltså att de inte ska stödja extremism eller jobba mot demokratin och så. Och det, är ju, det förstår man, liksom, skattepengar ska ju inte gå till extremism och jobba mot oss. Men sen kommer nästa steg, hur ska man granska de här föreningarna så att man vet att de lever upp till de här villkoren, att de beter sig på ett bra sätt. Då behöver man ju i princip gå in och granska, vad gör enskilda personer i de här föreningarna? Vilka träffar de? Vad tycker de? Man måste skriva ner det här. Alltså det blir en form av åsiktsgranskning och kontroll av det som borde vara civilsamhället.
1: Mm.
0: Och det tror jag, det vill nog kanske inte så många ha. Men man verkar inte tänka så långt.
1: Det leder till det här. Det ena leder till det andra.
0: Ja, precis. Och då kanske det är bättre att då ska vi inte ge de typerna av bidrag. För det handlar inte om jättesvaga människor som behöver pengar, skattepengar för sin överlevnad. Utan det handlar om andra saker.
1: Och också vem definierar vad som är extremism?
0: Precis, det finns olika åsikter där. Det liksom hela den där diskussionen på något sätt gör att man hamnar på avvägar. Alltså, ska vi behöva diskutera det? Ska vi lägga skattepengar, då måste vi diskutera det. Men det blir också en sån infekterad diskussion. Alltså en dragkamp om våra pengar. Och jag tror inte att det är så bra.
1: Och det polariserar ju oss också.
0: Ja. Precis, för nu är det ju så att det ställs ju många krav på de som söker bidrag. Eller om inte annat önskemål om vad de ska syssla med. Och det finns ju vissa värderingar och vad ska man säga, buzzwords som ligger i tiden och som man måste hävda och säga. Hållbarhet, kanske jämställdhet och sådana saker. Och det är en form av styrning av civilsamhället. Och det är ju de som får pengar. Eller så försöker de som söker de här bidragen att klämma in de här orden. Och då blir det
1: självreglerande då.
0: Det blandas in en massa ideologi och det blir infekterat och det är inte jättebra.
1: Nej. Och jag tänker också om du har mycket bidrag så blir det en form av då som dressering, alltså som du dresserar djur, va?
0: Mm.
1: Du ser djur

0: djur med mat. Att få dem att bete sig på ett visst sätt som inte är naturligt för dem egentligen. Och om då hela civilsamhället på grund av höga skatter blir beroende av bidragande för att man har inte pengar över. Alla liksom lever på mer eller mindre någon form av marginaler.
1: Mm.
0: Och kan inte finansiera sin pingisklubb eller sin kyrka eller hjälparbete till hemlösa och det för att alla måste få bidrag. Då blir man ju som en sån här dresserhund som rullar runt, vacker tass.
1: Precis.
0: Får de här bidragen så alla, det blir ju liksom en likriktning av åsikter och tankar.
1: Mm. Precis, och det är ju en form av maktförskjutning. Alltså man tar makten från medborgarna och flyttar till staten genom att man tar då medborgarnas pengar och staten bestämmer vem som ska få del av de här pengarna. Och sen kan man säga hur mycket man vill, att ja, men demokratiskt, vi bestämmer ju demokratiskt över de här pengarna. Men det är skillnad på liksom demokratiskt en majoritet och individen. Mm. Individen kan ju ändå tycka annorlunda.
0: Mm.
1: Det är klart att det är bättre att dela ut de här på liksom demokratiskt baserade beslut. Men det är fortfarande så, det här med staten och individen.
0: Jag tänker, i en demokrati ska ju också individen vara skyddad. Alltså, om vi tittar på grundlagen till exempel, så står det ju den enskilde ska vara skyddad mot det allmänna, på de olika paragraferna. Så att i en demokrati och majoritet kan ju också förtrycka minoritet.
1: Mm.
0: Jag menar, låt säga i Nazi-Tyskland så var judarna minoritet. De hamnade i gaskamrarna och majoriteten tyckte att det var okej. Liksom. Alltså det kan ju gå så otroligt snett. Så att jag menar, demokrati betyder ju inte bara allmänt att det är en majoritet som tycker en sak. Utan det finns vissa värderingar också som ska liksom finnas i det vi kallar för en demokratisk stat.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Men jag tänkte, vi kommer tillbaka till det här, för det är ju väldigt intressant, för skatter och frihet hänger ju ihop, därför att när man betalar höga skatter eller all skatt så ger man ju upp en del av sin frihet att kunna använda pengar för att få andra fördelar som vi vill ha också då förstås. Vi kan inte fixa allting själva, polis och försvar och domstolar och rättvisa. Det skulle vi få ett liksom väldigt primitivt samhälle. Men vi kommer tillbaka till det.
1: Ja.
0: Men det är lätt att glida in här på en gång. För det är på något sätt här kärnfrågan i kopplat till skatter och staten.
1: Får jag bara flika in där alltså för att ge lite perspektiv på hur mycket pengar och därmed makt som vi har gett till det offentliga. Och man ser en person som tjänar lite drygt 30 000 i månaden.
0: Brutto?
1: Det står på lönebeskedet, 30 000. Om man räknar ihop alla skatter som den här personen betalar, sådana som är synliga och inte
0: 30 000
1: synliga.
0: Är på ett netto på mitt konto? Eller vad?
1: Nej, alltså om du tjänar, du vet om man har ett jobb, jag tjänar 30 000 i månaden, 33 eller 32, sådär. Då betalar du utöver det, arbetsgivaren betalar ju en arbetsgivaravgift och så, men det ser ju vi aldrig. Nej. Men sen då när du har de där pengarna, då betalar du en inkomstskatt och sen betalar du punktskatter och moms och så vidare. Att om man räknar ihop det så är det över 50% utav det som man egentligen borde ha tjänat ihop, alltså det här totala inklusive arbetsgivaravgiften. Mer än 50% som går till det offentliga, olika instanser. Alltså mer än hälften. Det är ganska mycket.
0: Ja.
1: Människor är inte riktigt medvetna om hur mycket pengar det egentligen handlar om.
0: Mm.
1: Och det skulle jag säga är ett problem. Om man visste det, om man såg det där framför sig lite oftare, så skulle man vara lite mer kritisk.
0: Mm.
1: Men det är ju utav en anledning skulle jag säga som man har de här dolda skatterna och att man hackar upp skatterna på väldigt många olika poster och sen handlar du och så vid olika tillfällen så dras de här energi, elskatter och så. Då får man inte riktigt överblick och därför kan det här fortsätta. Om man skulle få en räkning varje månad för skatten som man betalade, då skulle det bli väldigt mycket mer konkret.
0: Jag kan ju uppleva en frustration som finns hos dig som slöseriombudsman och jag hade ju Leif Östling här tidigare som är den här kommissionen för skattenytta, att det finns en frustration, ni förstår inte, ni vet inte hur mycket ni betalar skatt och man försöker få nå ut med budskapet, men jag upplever inte när jag pratar med människor att människor är medvetna, utan det är, liksom, det är en ganska liten klick människor som är intresserade av den här frågan. Så majoriteten, ja, men mitt liv funkar, mina barn går i skolan, jag kan gå och bada, jag kan gå på museum gratis, allt är lugnt, allt är bra.
1: Ja. Ja, du beskrev situationen.
0: Ja. Jag tänker också nu när inflationen ökar kring i samhället. Vi har räntorna som går upp, matpriserna går upp. elen inte minst går upp, så kanske man, då börjar man skilja på marginalen på ett helt annat sätt. Mm. Kanske man börjar vakna kring hur mycket betalar jag egentligen i skatt, och kan också bli provocerad. Ibland kan jag liksom bli typ provocerad när jag kommer och hämtar mina barn från skolan och jag är sist. Liksom. Jag har jobbat inte ens en full dag. Jag kanske slutar vid 4:30, 5 för att hämta barnen, och jag hämtar barnen sist. Och jag undrar, vad gör de andra föräldrarna nu? Hur kan de hämta barnen så här tidigt? Liksom? Jag ska ju betala för att kanske mina föräldrar kan komma och hämta dem vid 2-3. Jag vet inte, de kanske ordnar det på något annat sätt. Men lite kan jag känna att jag som förälder är liksom i sist hämtar barnen många gånger. Att, ja, man sliter för att andra ska ha det liksom lite lättare.
1: Ja, men det innebär ju det här att om du betalar mer än 50% i skatt där det du borde få in, det betyder ju att du jobbar mer än hälften av tiden för det offentliga.
0: Mm. Just. Jag hade ju som sagt Leif Östling här, och man kan ju se liksom det här rena slöseriet, men han talade ju också om förvaltningen av pengar. Jag tog som exempel då när det var coronapandemin, och han blev kontaktad av Irene Svedenius, och de skulle då köpa in munskydd, och de betalade 40 kronor per munskydd från Stockholms region då, och de fick ner till 25 kronor per munskydd, och så att han har fått lite mer tid, så han har fått ner till 17-18. Det här är ju ett slöseri som man kanske inte tänker på, men det här finns ju väldigt mycket också att tjäna in.
1: Mm.
0: Är det någonting som du tittar på också, eller?
1: Hur menar du då? Alltså,
0: dålig förvaltning helt enkelt, dåligt sätt att
1: inköp. Ja, det är ju definitivt slöseri. Ja. Det sker jättemycket slöseri i offentlig upphandling generellt sett. Uppåt 100 miljarder per år enligt beräkningar. Det är en uppskattningar, för det här sker ju på alla nivåer. Att det finns jättemycket att vinna. När det gäller munskydd och sånt, om vi säger coronatiden, hade man haft lite bättre beredskap. Planerat, tänkt efter före, så hade man sparat in en hel del pengar, men det har man, man inte riktigt.
0: Vi brände väl ett antal miljoner munskydd åren innan där, 2006 eller vad tror jag.
1: Ja, vi var inte redo i alla fall, och vissa andra länder såg man var redo, och då får man lite perspektiv.
0: Mm.
1: Så att man ska tänka efter före.
0: Så du säger 100 miljarder bara då kanske på bättre förhandlingar, du tar om 20-25 miljarder i så miljoner, miljarder menar jag. 20-25 miljarder bara på välfärdsfusk. Statsbudgeten är ungefär på 1000 miljarder.
1: Alltså
0: bara där talar vi alltså om 12% av statsbudgeten som i onödan försvinner.
1: Ja, det finns så många andra områden. Att det offentliga till exempel är inte superbra på att använda digital teknik. Sverige är ju ganska bra på IT och digital teknik, men att offentlig sektor har inte varit superbra på att använda befintlig teknik som finns. Det handlar inte om superinnovation. Där kunde man också spara in hundratals miljarder faktiskt. Så det finns väldigt många områden. Näringslivsstöd är någonting som vi ger ungefär 50 miljarder varje år. Och jag hoppas att det ska bli tillväxt och så. Men det är ändå, då gör ju företagen, söker de här bidragen och styrs utifrån bidragen istället för att kanske göra det som skulle kunna vara bäst för dem långsiktigt. Och det snedvrider konkurrensen, och mycket blir inte någonting överhuvudtaget. Något bra resultat. Och man hittar på att göra saker som man inte skulle ha gjort och som inte ger så mycket för att kunna få bidragen. Alltså det finns så många olika problem med det. Där skulle man kunna städa också.
0: Har du räknat ihop och sett liksom, hur mycket kan vi städa?
1: summerat ihop.
0: Det här finns potentialen, eller?
1: Det finns potential.
0: Ja, vad hamnar vi på mellan tummen och pekfingret?
1: Jag har inte räknat. Nej. Det beror på. Alltså, begreppet slöseri, man kan ju ha olika syn på vad som är slöseri och vad inte. Vad man vill ha för nivå på samhällsservice och konst och kultur till exempel. Vad ska vi sponsra? Vilken typ av konst? Det finns olika åsikter, men det måste vi ju diskutera.
0: Just det. Vad tycker du är liksom grundproblemet i slöseriet och ineffektiviteten? Är det liksom en förvaltningskultur? Är det organisation? Är det brist på tjänstemannansvar? Är det själva förvaltningen? Eller ligger det väldigt mycket på politiska beslut egentligen? Att man fattar politiska beslut som kanske allmänheten inte reagerar över för att de inte vet om det. Jag bor ju i Tumba då, och där byggde de en cykelväg med en Tumba och Tulling. Det var 1,5 kilometer väg. höll på i 2 år. Alltså väldigt många satt i köer, väldigt mycket i onödan tycker jag. Det kostade 100 miljoner. Och när jag kör förbi där så ser jag inte många cyklister.
1: Mm. Ja, alltså det finns ju flera saker som, ja, som spelar roll. Men jag måste lägga det yttersta ansvaret på våra politiker. De tar en massa beslut som ser bra ut. De vill visa sig välvilliga. Och sen så kommer det ner till förvaltningen. Och sen så bryr man sig inte jättemycket om resultatet. Mm. Alltså vad händer i förvaltningen? Man kan diskutera den offentliga förvaltningen. Hur den är organiserad. Och hur mycket administration och onödig byråkrati man har. Hur man genomför saker. Hur många chefer det finns och sådär. Det är en sak. Men jag tycker att politikerna bryr sig lite för lite om vad som händer när de har släppt den här pengapåsen. Och till exempel uppföljning. Alltså det finns ju tyvärr inte superstor drivkraft från politiskt håll att faktiskt titta på hur deras satsningar har gått.
0: Mm.
1: Utan de tänker, ja, det kanske gick lite fel. Men nu kör vi nästa. Det skulle behöva följas upp mer, granskas mer, ifrågasättas mer. Vad man faktiskt har gjort tidigare. Och tyvärr då finns politikerna själva vill inte det, men det finns ju ett samhälle runt omkring, journalister, medborgare, precis, som borde ställa dem till svars.
0: Ja.
1: Nu har vi till exempel valrörelse i Sverige. Men det är nu vi verkligen borde utvärdera hur har det sett ut de senaste 4 åren. Mm. Har våra politiker tagit de bästa besluten? Hur har de hanterat våra skattepengar? Men politikerna vill hellre titta framåt. Mm. Ja, men vi vill göra det här framöver. Ja. Fast nu måste vi titta på vad ni faktiskt har gjort tidigare. Och ni ska förklara hur ni har tänkt, hur ni tyckte att det gick. Men det finns inte särskilt mycket av det, tyvärr.
0: Jag tänker alltså ansvarsfrågan. De sitter i förvaltningen är ju ansvarig för politikerna. Och politikerna är ju ansvarig för medborgarna. Och om inte sköts kan vi rösta bort dem. Men för att vi ska veta måste ju journalisterna göra sitt jobb.
1: Mm.
0: Tycker du att liksom journalisterna gör sitt jobb kring det här att blottlägga? Och oppositionen har ju också sitt jobb att kommunicera ut slöseri. Marcus Allard brukar ju tala om de här kromade skruttäpplena i Örebro för 660 000 kronor. Det har gått ganska viralt, så det är ganska roligt tycker jag.
1: Jo, men den politiska oppositionen har ju ett jätteviktigt jobb.
0: Mm.
1: Men tyvärr så blir det lite så att man är lite grann som en politisk sfär som liksom sitter i samma båt. Och i många kommuner kanske särskilt, där är man ju kompisar med de politikerna från de andra partierna och sådär. Och man kanske till och med var med och tog vissa beslut och man reserverade sig inte och sa emot och så. Och då tänker man, jag kan inte riktigt kritisera det här därför att det skulle spilla över på mig. Och, ja, men om vi sitter i ledningen, ja, men då kanske inte vi vill att oppositionen skulle liksom kommentera. Så att det blir liksom man lägger lite... Ja, lite sådär. Alltså, det blir inte så spetsigt. Marcus Allard är ju ett undantag som verkligen står på sig och säger att han står på medborgarnas sida och han är inte där för att bli kompis med några. Det är väl liksom det yttersta. Men det borde vara lite mer åt det hållet från politiskt håll. När det gäller media granskar ju en hel del. Och nu i läget vi är i nu, då har vi ju inte bara SVT och SR utan vi har ju många andra som granskar och bloggar och olika typer av medborgarjournalister och så. Mm. Och det är positivt. Men problemet är ju att vi har så oerhört mycket aktiviteter och verksamhet i det offentliga och det är så mycket pengar.
0: Mm.
1: Så att det går inte att granska allting. Bara ett typ av bidrag till exempel, säg pressstödet eller någonting. Eller någon kulturbidrag eller läxhjälp till barn genom föreningar. Det är otroligt många som får det bidraget. Alltså bara göra ett nedslag och granska en förening som har fått pengar är ett hästjobb.
0: Mm.
1: Och det är svårt. Ja, det har jag ju märkt som slöseriombudsman. Alltså det tar jättemycket tid och det är svårt att granska. För som bidrag till exempel, de går ju till föreningar. De har ju ingen offentlighetsprincip och behöver redovisa. Utan jag kan ju bara gå till myndigheten och kolla vad de gör.
0: Mm.
1: Bra med offentlighetsprincipen, men den räcker inte ända fram. Utan det krävs mer granskning liksom utöver det. Och det är svårt att genomföra.
0: Mm.
1: Och sen journalister är väl också så att man hellre tar lite lågt hängande frukter. Satsa på dem. Men jag blir väldigt glad när det är sådana som faktiskt gör riktiga djupdykningar. Och jag ser ju att det spelar roll.
0: Mm.
1: De gräver fram, det får ändå effekt. Om man tänker på lokal nivå.
0: På lokal nivå, det har vi ju så lejonparten av vad en vanlig människa betalar in är ju kommunalskatt.
1: Mm.
0: Sen har vi statlig skatt då, för var det 1 070 000 betalar statlig skatt på inkomsten. Och sen har vi alla punktskatterna som också är statlig skatt hos oss. Hur funkar kommunrevisionen, tycker du, och även journalister på lokal nivå? För att man har ju inte lika mycket resurser om man
1: är
0: liksom lokala tidningen. Det blir liksom, ja, Rosa har varit utbytesstudent i Nya Zeeland och liksom så här. Och klart, det är ju gulliga reportage där, men att verkligen ha tid att gräva i missbruk ser jag väldigt, väldigt sällan. Jag bor som sagt i Botkyrka, där såg jag det här där flera fick sparken från en fritidsgård för att de hade misskött sig och var kopplingar till de kriminella nätverken och så vidare.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett jätteproblem.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo. Du nämnde kommunrevisionen där. Ja. Alltså det är ju hur alltså granska den kommunala verksamheten och titta på deras budget och når de sina mål och så. Och där är ju någonting som skulle behöva förbättras, så det är ju någonting som jag som slöseriombudsman brukar hävda. Ofta är det ju gamla politiker som sitter i revisionen och granskar sina tidigare kollegor. Och det skulle behöva göras på ett mer professionellt sätt.
0: Mm.
1: För som du säger, det är väldigt mycket pengar som förbrukas just på kommunal nivå.
0: Mm.
1: Så det skulle kunna förbättras. Och sen vi har ju 290 kommuner. Det är inte så lätt att ha superbra granskande journalister i varenda kommun. Alltså, de kan väl komma in på public service. Mm. men det har vi kanske inte tid med här. Men det skulle behövas mer granskning på lokal nivå.
0: Mm.
1: Men igen, det krävs ganska mycket för att gå på djupet och verkligen se hur har saker och ting gått till. Det finns en offentlighetsprincip, men bara för att den finns är det inte lätt att få tag heller på myndigheters information. Vad är det man ska hämta ut för någonting? Finns det på papper där man kan se hur saker och ting faktiskt gick till? Man kan ju avhandla saker på telefon till exempel, och det är inte sparat. Och det är inte enkelt.
0: Mm. Alltså, medborgare tycker jag att om man nu vill få mer reformutrymme på något sätt, istället för att lägga bördan på oss att betala mer skatt för de här reformerna, så borde man ju granska och täppa till hålen och skapa mer utrymme istället, effektivitet, kunna ta pengarna till de här, om man nu vill göra reformutrymme på olika sätt.
1: Precis, det borde ju vara steg ett.
0: Ja.
1: Och nu talar man istället om beredskapsskatt till exempel för att finansiera försvaret, som borde vara en absolut grundbult i det som vi får för våra skattepengar.
0: Mm.
1: Det är beklagligt, men det finns inte stort intresse. Men där måste media ligga på våra högsta politiker och fråga, men tycker ni verkligen att varje skattekrona används på bästa sätt, så att det enda sättet nu vi kan göra är att ta in en krona till? Det tycker jag, det gör de inte på nationell nivå.
0: Ja, just. Om vi går lite filosofiskt här och talar om skatt. Vi var ju redan inne på det här med stat och medborgare och så. Jag tänkte att vi ska liksom tycka lite djupare i det.
1: Mm.
0: När vi betalar skatt till staten så ger vi upp en del av vårt självbestämmande, vår frihet.
1: Mm.
0: Men det finns ju också en enorm fördel att leva i ett kollektiv, ett statligt kollektiv. Vi skulle inte ha det så bra som vi hade om inte vi också har så pass avancerade samhällen som vi har idag.
1: Mm.
0: Vi skulle inte kunna gå till sjukhus och det ena med det andra. Hur ser du principerna mellan skattnivå och vad man får tillbaka? Har du liksom några grundläggande principer som du tänker på den balansen, vad som är vettigt?
1: Vad man får tillbaka för skattepengarna, säger du.
0: Mm.
1: Hur tänker du då att...
0: jag betalar...
1: Förlåt.
0: Jag betalar ju in, jag jobbar ju.
1: Mm.
0: Och jag betalar in skatt. Det är ju mina pengar, det är inte statens pengar.
1: Nej, precis.
0: Och när jag gör det så vill jag ju ha fördelar som jag själv inte kan uppnå. Jag kan inte uppnå ett försvar, jag kan inte uppnå ett domstolsväsen, för då kommer jag, min granne, om vi hamnar i fejd med varandra, så kommer den starkaste att vinna fysiskt, eller hur vi nu liksom reder ut det här. Vi har inte blodsfejder längre, tack och lov, på grund av domstolar och så. Mina barn kan få en bra utbildning. Nu kan jag för sig skaffa en privat utbildning. I vissa länder faller det så. Jag ser ju fördelar med att jag betalar en skatt.
1: Mm. Och det tror jag väldigt många gör. Och i Sverige så har vi ju en hög skattenivå. Men det finns ju också ett stöd för att vi har en hög skattenivå. Mm. Om man tycker att det är positivt. Liksom i grunden.
0: Mm.
1: Men det har ju konsekvenser också. Som vi var inne på det tidigare. Att man flyttar över makt från individen till staten, ett kollektiv. Och där sitter ju några personer enstaka personer och ska liksom föra min talan. Men det blir ju ett kollektivt beslut och, som kanske inte passar mig. Mm. Det är ju en överföring av makt. Ytterligare maktöverföring, det har vi ju till EU nu. Mm. Som är en helt ny instans som har utvecklats till att bedriva väldigt mycket reglering och har nu en växande budget. De har allt mer pengar att röra sig med och då är det ju EU som bestämmer vad våra pengar ska gå till. Så vi har ytterligare en sån instans med makt ansamlad. Och det har ju konsekvenser. Alltså jag som medborgare har ju inte samma svängrum när jag vill göra någonting. Och jag skulle säga att vi har fått en sån syn i samhället att vi tror inte riktigt att man kan göra någonting om inte staten eller kommunen är involverad. Mm. Ja, men det här skulle ju inte bli gjort om inte det fanns en stat som... Ja, fast tänk om du faktiskt fick behålla dina pengar. Mm. Men jag upplever att det är väldigt många som har svårt att ens tänka den tanken hur det skulle vara. Att man faktiskt hade mer pengar att röra sig med. Men ja. vi har vant oss vid att ha en stor stat.
0: Men blir inte det symptomatiskt med individualismen? Alltså, vi slår sönder familjen, vi slår inte sönder, men man har ju ändå på något sätt både ideologiskt men även liksom, med bidrag och så vidare har man ju förminskat familjens betydelse. Mm. Kyrkan är inte samma liksom, lika många som går i kyrkan exempelvis, eller lokala gemenskaper är inte lika starka. Så att när jag blir mer liksom atomiserad så blir det ju också på bekostnad av, som jag ser det, att staten blir starkare. För det finns inget som kan sätta emot det här. Mm. Det finns inga, liksom, det finns inga lokala egna gemenskaper som kan sätta en broms på det här. Och alla partier idag är etatister. Det märks att man tror verkligen på staten från vänster till höger. Mm. Att den här frihetligheten som kanske framförallt höger haft tidigare och liberal haft tidigare. De är inte lika liberala längre på det sättet. Mm. Och det blir ju automatiskt om man inte har en annan gemenskap som kan liksom sätta ner klackarna i marken och säga stopp.
1: Ja, nej men vi har ju fått en försvagning av civilsamhället och samhället i övrigt när vi har flyttat över makt dit, precis som du säger. Alltså, sociala kittet har liksom försvunnit. Närheten till det lokala och till andra människor, det har försvagats. Vi talar ganska sällan om det, men det är ju en konsekvens av att vi flyttar makt och på något sätt vår tillit till staten, att staten ska lösa det här i mitt lokalsamhälle, det är skräpigt här på marken. Ja, men varför fixar inte kommunen det här? Istället för att nu samlar jag ihop mina grannar och så möts vi och så städar vi upp och vi får en bra känsla för våra närmiljö, närhet och sammanhållning utav det här. Nej, istället så ska det gå till staten och staten är ju opersonlig, det är liksom inte en människa. Det får ju konsekvenser mellan människor och sammanhållningen i samhället. Mm. Och det är ju inte så positivt. Nu har vi ju massor med problem att lösa med integration, nya människor i landet och hur ska vi få sammanhållning. Och då blir lösningen igen. Ja, men staten ska kliva in, staten ska dela ut bidrag och nu kommer socialtjänsten. Men alltså det är ju inte samma om det kommer någon från socialtjänsten till ett utsatt område och ska styra upp någonting. Alltså det är inte, det skapar ju inte någon positiv sammanhållning och det går aldrig att ersätta en person, socionom eller en lärare i skolan med det lokala civilsamhället och människor i omgivningen. Alltså man måste mötas, träffa varandra, lära känna Sverige, då måste man träffa svenskar, då måste man prata svenska språket. Mm. Så att då blir lösningen hela tiden staten och det är ju helt fel sätt. Och så lägger vi ner massor med pengar på det som inte ger effekt och så blir vi ännu mer frustrerade. Då ska vi lägga ännu mer pengar för en massa olika typer av liksom statlig eller kommunal intervention och nya institutioner och så. Men de kan inte ersätta civilsamhället.
0: Mm. Ja, men när du har ett problem i ditt liv, inte går till... det kanske gör det då, gå till en psykolog och så vidare. Men de verkliga betydelsefulla relationerna, det är ju vänner, det är ju släkt, familj.
1: Ja,
0: människor i en idrottsförening, i din kyrka eller liksom människor som lär känna på ditt jobb. Eller, ja, precis. Men jag tänker också så här, om man, vi talar ju om rätt, man talar ju rättvisefrågor till exempel. Mm. så har vi ju, man har ju talat om liksom ekonomisk inkomsträttvisa. Om vi har den totala rättvisan kring inkomst, ja, då blir vi kommunister. Alla har lika mycket inkomst. Och det kräver ju en totalitär stat. Mm. Det finns någon frihet, finns det frihet, kommer det komma ojämlikhet. Och rättvisefrågorna har ju gått ifrån att vara liksom lagar där alla ska behandlas lika inför lagen eller på en arbetsplats och vidare till att driva andra former av känslomässig rättvisa. Att jag känner att samhället är rättvist.
1: Ja, jag håller helt med, det är bra beskrivet.
0: Och ska vi ha ett helt jämlikt könssamhälle, blir vi en feministisk diktatur då? Jag tar i nu här lite grann. Mm. Ska vi ha andra former av att man inte får säga på ett visst sätt eller tänka på ett visst sätt eller känna på ett visst sätt? På något sätt så börjar man, kan jag tycka, att man går in och börjar peta i vad jag har på insidan. Mm. Förut är det liksom mer så här, lagar och regler måste hålla oss inom ett visst staket då, för att vi ska kunna funka i harmoni med varandra. Nu ska liksom staten gå in och peta. Du får inte känna så där. Mm. Du får inte tycka illa om den här personen. Eller du får inte säga det här och så vidare. Alltså det blir kanske mer en totalitär stat än vi kanske någonsin sett tidigare. Och i och med att vi har internet så kan vi ju se vad människor tycker och tänker i det offentliga. Och racka på grannen för den gjorde någonting dumt eller sånt dumt. Eller. Mm.
1: Ja, men här går det ju mycket, just den här utvecklingen som du beskriver här. Det går ju genom systemen och också våra skattepengar. Det offentliga kommunicerar ju väldigt mycket, det ligger ju i tiden. Att man ska visa upp sin kommun och locka personer till kommunen. Och man bygger varumärken, statliga myndigheter och också att man skickar ut värderingar. På olika vis. Alltså man signalerar saker. Man har till exempel HBTQ-certifiering och man har mänskliga rättigheter, kommun, utropar man sig till. Och man kommunicerar jämställdhet och olika värden. Alltså att det offentliga rör sig ut i civilsamhället och liksom in på, precis som du säger, vad människor tycker och tänker. Eller vad de borde tycka och tänka.
0: Man blir ett prästerskap då?
1: Lite så, ja. Mm. Precis, och var gränsen går, det skulle vi behöva diskutera och granska mer. För det är inte självklart. Och det sker på olika ställen, olika mängd och på olika sätt. Men att det här märker inte människor riktigt. Nej. De reagerar inte på det, för de är ganska vana vid att det är...
0: Och med det här prästskapet har du att få med tvångsmedel då också. Att man drar in bidrag eller vad man gör för någonting också.
1: Ja, precis. Mm. Det är ju en del i det, när det är villkorat med olika typer av värden. Och de som har rätt värden eller värderingar, de får mera bidrag. Mm. Så styr man ju samhället. Mm. Mm.
0: Du var inne tidigare på det här med EU då. Och att liksom från enskilda till staten är ett lager av kontroll som vi, eller som många kan känna en oro för. Att det blir en starkare och starkare kontroll. Och så har vi då nästa då nivå, och det är liksom EU och en växande federalism där. Mm. Och så har du ytterligare en nivå, för att vi lever ju i en global värld idag. Och en global värld som har gemenskap varandra behöver ju också globala lösningar. Och där blir också globala överenskommelser på olika områden där då vi förbinder oss att bete oss på ett visst sätt. Vad ser du faran med att vi börjar tappa vårt nationella självbestämmande i den här processen, där när vi går till val till exempel så kan inte vi bestämma vissa frågor, för de är redan överenskomna inom WHO eller det är Parisavtal eller det är inom FN eller andra former av bilaterala områden som nu, alltså det går ju från klimat till hälsa till skatter till liksom område efter område lyfter man upp det här nu. Mm. Och våra val, när vi går till val nu här nästa vecka, så är liksom, det är nästan som att åka radiobil, va? Alltså du gasar och rattar och trycker på bromsen, men du är väldigt begränsat ditt manöverutrymme egentligen. Mm. Du tror att du kör bil, men du åker radiobil liksom på ditt område. Mm. Därför att liksom på andra nivåer har det redan bestämts.
1: Ja.
0: Och våra regering ska exekvera de här besluten.
1: Mm. Ja, men man kan diskutera till exempel EU, hur mycket stöd det egentligen finns från Sveriges håll för det som händer i EU nu. Jag skulle säga inte särskilt mycket stöd, eftersom vi hade ju en folkomröstning tidigare och då talade man ju om EU på vissa sätt. Det var det här som skulle ske och så här skulle det bli. Okej, vi sa ja. Men sen har det ju skett en utveckling och nu går det ganska fort. från den typen av EU som vi talade om då och trodde att vi skulle ha. Och när bestämdes det här? Vet inte riktigt. Det bestäms ju i små olika sammanhang och EU-nämnden och i Bryssel och så vidare. Och jag är ju en förespråkare för att jag tror att människor mår bäst och samhällen utvecklas bäst om man har en möjlighet att säga att man har någonting att säga till om. Mm. Det som finns i ens närmsta närmiljö och det som påverkar ens liv helt enkelt. Så lokal möjlighet att påverka, men framförallt nationell möjlighet att påverka. Men sen då att man måste också få säga sitt om globala frågor och så. Och sen kan vi diskutera hur mycket globala överenskommelser och hur mycket ska man styra på global nivå. Det går ju verkligen åt det hållet att vi börjar prata om att ja, vi måste komma överens och annars klarar vi oss inte och sådär. Men vi ska inte ha en världsregering tycker jag. Utan det måste gå genom de mer lokala, alltså med medbestämmande, att man kan vara med och bestämma över vad som sker.
0: Mm.
1: Förr eller senare så går det annars inte väl, tror jag. Jag tror att människan accepterar inte det. Utan vi är sådana varelser. Vi vill ändå känna att vi är del av någonting. Ha någonting att säga till om. Vi behöver inte styra allt. Men det här med att det är någon annan som styr över oss.
0: Mm.
1: Det tror jag inte att vi kan acceptera.
0: Ju längre från det är, ju mer provocerande det blir. Alltså det blir.
1: Ja, precis.
0: Förlåt.
1: Ja, nej, jag är klar.
0: Nej, men med globalism och det. Man kan ju vara lite enkelspårig och se bara negativa sidor med det, eller bara positiva. Och jag tycker jag har lite svårt med de här förenklingarna. Men, för det finns ju väldigt mycket fördelar med en global värld för ekonomi och så vidare.
1: Mm.
0: Men det sker ju också då en maktkoncentration till väldigt få personer.
1: Ja.
0: Och då när de här personerna i den här gruppen, beroende på hur många de är, då, har bestämt sig. Då kan man ju nästan känna att ja, men då blir alla andras uppgifter, politikerna i Sverige och journalisterna i Sverige och så vidare, ska läxa upp resten av folket. För vi har ju kommit överens om det här.
1: Ja, nu tänkte jag massor med saker medan du talade och så nu ska jag säga det. Nu kommer jag inte ihåg det, bara tankarna försvinner iväg.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju bra att vi talar på global nivå, att vi kommer överens om saker. Men vi kan inte komma överens om saker som ska styra människors liv lokalt. Vi kan däremot komma överens om några visioner som man får jobba med frivilligt på det sätt man vill. Det är bra, alltså den typen av sammanhållning. Men problemet är, som jag sa tidigare, att när det finns någon sorts församling så är det lätt att man börjar tillskansa sig mer makt och man vill ha mer styrande direktiv och det blir mer liksom krävande och utpekande och det blir mindre makt åt medborgarna och mer till den här församlingen.
0: Det är svårt.
1: Ja, precis. Jag tror att det är någon form av egenintresse också. Att när man är del av, om man är som politiker som är på global nivå och diskuterar en massa saker. Man vill liksom hävda sin egen nivå. Man tycker ju om den här institutionen, vad det nu är, FN till exempel. Att ja, men vi är ju så goda och bra. Det är klart att andra måste lyssna på oss och vi tycker till om saker. Alltså man blir lite blind.
0: För och vi har perspektiv som ingen annan har. Så de förstår ju inte frågan.
1: Precis, men man får ett egen intresse.
0: Mm.
1: Och det är inte nödvändigtvis medborgarnas intresse. Så det är lätt att man förirrar sig där. Och det är samma EU. När man åker dit så, jag tycker när politiker kommer dit så, även om de har varit skeptiska till EU, så plötsligt så tycker de att ja, men det här är ju vettigt och det här är ju bra. Här kan vi få igenom den här och den här och den här grejen. Trots att man inte gillade ovanifrån styrning tidigare. Men när man hamnar där så tycker man att jo, men det är nog bra. Då vill man använda den här makten för det man själv tycker är bra. Det är någon form av egenintresse och egen agenda. Och det är mänskligt.
0: Mm.
1: Men därför ska man vara försiktig med att skjuta över makt till en högre instans.
0: Jag tycker inte vi har haft så mycket EU-debatt i Sverige. England lämnade ju då, eller Storbritannien lämnade ju då EU. Och de lämnade just för att de ville själva bestämma vissa frågor. Hade en kritik mot hur EU bestämde vissa frågor då. Det var som att EU inte tog till sig den här kritiken utan de bara körde på ännu hårdare liksom, som man säger på engelska, they double down va. Ser du en risk att Sverige blir någon form av provins i EU, att EU blir verkligen en federal stat liknande USA också, med vad ska jag säga, vad som händer i världen? Vi har haft en väldigt öppenhet och en öppen ekonomi, det har varit beroende av varandra och det har haft liksom många fördelar för oss. Men med coronan så såg vi liksom hur provinciella Kina blev höll tillbaka. Och vi ser liksom nu Rysslands krig i Ukraina och de har dragit igen gaskranarna. Och vi ser att vi kan inte göra oss så sårbara att vi blir beroende av andra. Och då kanske liksom EU känt att vi vill vara en makt i det här. USA är ett maktcenter, Kina, Ryssland är ett maktcenter. Vi kan inte bara vara liksom massor med enskilda stater som ska liksom underlätta för handel mellan varandra, utan vi ska bli en stormakt som kan hävda Europa. Och att det automatiskt medvetet eller icke medvetet kommer leda till en mycket starkare federalism.
1: Men det tror jag absolut, det är det som pågår nu. Det går definitivt åt det hållet. Och jag tror att det kommer nog kanske fortsätta. Det verkar som att man vågar inte riktigt kritisera den här utvecklingen. Om man tittar på de svenska politiska makthavarna. Alltså, till oss medborgare i Sverige så säger de att nej, vi kommer inte acceptera EU-skatter till exempel. Mm. Någonting som är på gång nu. Den här coronafonden, EUs coronafond som inrättades, som handlar om väldigt många miljarder pengar. Det sa de också att nej, det var ju inte så bra, så till slut så tillät man den ändå. Och hela den här utvecklingen som händer nu, det sker inte mycket kritik mot vad EU sysslar med. Och man använder inte den möjlighet man har att faktiskt lägga ett veto eller säga att nej, men det här går gränsen. Liksom. Det är inte det här EU vi gick med i, vi kommer inte acceptera det här. Man törs inte sätta ner foten riktigt. Mm. Det är kanske det här politiker... kulturen att ja, men nu är vi med i EU och man vill ju att man ska se positivt på Sverige, så vi kan inte vara för kritiska, lite grann sådär, men man vågar inte riktigt säga nej, och det leder mig till att tro att den här utvecklingen nog kommer att fortsätta om man nu tittar på Sverige i EU. Sen vet inte jag vad de andra länderna i EU kommer att tycka, men jag tycker att man borde bry sig om den här utvecklingen om man är just EU-vän. Därför att det här riskerar ju unionens existens i framtiden när man tar sig allt för stor makt, för vi är fortfarande olika länder och vi behöver ha lite olika lösningar, och det har ju varit en styrka och någonting positivt har man ju sett på det tidigare, men inte nu när man ska likrikta och nu ska vi vara en lite stormaktsaktigt. Man måste titta på liksom hur EU ser ut. Vi
0: ger upp en del av vårt självbestämmande. Och då kan man ju känna så här, vad ligger lojaliteten hos politiken? Ligger hos folket eller ligger hos liksom deras kollegor i det här?
1: Ja, lite mer åt kollegiehållet tyvärr, skulle jag säga, nuläget. Och det behöver nog förändras,
0: just det. Tycker jag. Jättebra, Josefin. Är det en intressant samtal kring kopplat med skatter och frihetsfrågor? Har du någonting du vill lägga till här när vi avslutar som du tänker, som du brinner för i den här frågan?
1: Så mycket. Det här är ju väldigt intressanta saker. Jag önskar att vi skulle prata lite mer ideologiskt i den politiska debatten också, om de stora dragen. Alltså, vart är Sverige på väg? EU? Vad är viktigt för människor? Hur vill vi att det ska se ut? Det är väldigt mycket korta utspel. Och jag tittar nu på valet till exempel. Att man inte lyfter blicken. Man borde göra det lite oftare.
0: Man fastnar i sakfrågan.
1: Ja, alltså precis.
0: Enskild fråga, vi behöver fler poliser. Okej, men vad ligger egentligen grundproblemet?
1: Så det önskar jag väl.
0: Jättebra. Tack så jättemycket, Josefin Utas, att
1: tack
0: du har kommit hit.
1: Jag fick vara här.
0: Och tack du som har lyssnat. Och nästa vecka så har vi David Eberhard här, och vi ska tala om nutidsmänniskan. Det tror jag blir ett mycket intressant samtal. Välkommen tillbaka.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett samtal om hur våra skattemedel används. Du får gärna tycka till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva till fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så ringer jag upp om jag inte är där. Det här programmet har ju ett par år på nacken, men som sagt var, jag tror frågorna var lika aktuella ändå. Nästa måndag, den 3 augusti, så kommer vi och i samtal lyssna till ett samtal om Vasta. Ja, det handlar om korrosion. Och nästa tisdag, den 4 augusti, så kommer vi återvända till en doktorsavhandling om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Ja, det här pågår fortfarande och tar sig väldigt många olika uttryck. Och vad som har hänt får mig faktiskt osökt så här att tänka på den trojanska hästen från Troja.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Det var en gång en hummer som hette Herman Propp. Han var så stark i nyperna, hade smidig kropp.

Välkomna på gudstjänst denna lite kyligare sommarsöndag än tidigare. Men det kan ju också vara skönt att luften blir lite lättare att andas. Ni är välkomna, ni också sitter vid radioapparaterna eftersom vi har sändning härifrån idag. Känner er varmt välkomna. Vi börjar med att sjunga 923 och den finns i den här lite mindre tunnare psalmboken.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer det inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever, rör oss och till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk och i alla tider tackar vi, lovar och ber till dig. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud som ensam är sanning, ge oss förmågan att tänka klart, skilja mellan andar och frimodigt att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen.
1: Jag läser Jeremia kapitel 7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar. Då ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här ett Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse, änkan, och inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tider och för all framtid. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi tillsammans psalm 656 och Tilda är försångare och vi sjunger omkvädet.

0: Jag läser i Romarbrevet kapitel 8. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söner sig så rätt att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få del av hans härlighet. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Då ska vi sjunga tillsammans. Och det är psalm 161 och den har ni fått på ett så här löst blad. Det är ju från psalmboksförslaget som vi alla är fria att testa och sjunga. Så då prövar vi att sjunga den här 161.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Från Matteus evangeliet och det sjunde kapitlet. Jesus sa: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Varsågoda, sitt. Kanske tonen från salmen vi sjöng, Gud är med oss alla dagar, varje dag till tidens slut, får vara en form av bön när vi läser texten om den trånga porten och den breda vägen. Det är ju ibland så att när vi läser texter från Bibeln så är det ibland att man skulle behöva ha hela sammanhanget som det finns i för att förstå helheten. Texten om den trånga porten och den smala vägen och den breda vägen är tagna ur bergspredikan som Jesus håller. Och det är långt och det sägs jättemycket där. Men det inleds med saligprisande. Saliga ni som gråter, ni som törstar, ni som längtar. För ni ska finna Guds rike till sist. Och kanske ska man ha med sig den där tonen när man läser den där texten om den smala och breda vägen. Kyrkan har ju genom historien, och det är vi människor är kanske typiska, att det här att vi gärna vill tillhöra de få utvalda, de alldeles speciella. Vi som vet mest och kan mest och är bra på allting. Och det är väl ändå vi som vet det mesta. Det är väl vi som är rätt jämfört med andra. Så vill man särskilja sig och vara speciell. Och visst är vi kanske speciella på sitt sätt. Men vi är också lika alla andra människor. Men vi har gemensamt att vi gärna vill det där. Men inledningen av bergspredikan är ju det här. Nåd och barmhärtighet. Det är liksom någon slags grund. Men vi vet ju, vi behöver inte gå längre till oss själva, att blir man missgynnad eller någonting så vill man gärna ta igen det och ge tillbaks eller ha någon hem. Och vi kan vara väldigt långsinta. Det är liksom typiskt oss människor. Det man kanske med Bibelns ord är fördärvet. För barmhärtighet och nåd är det som någonstans ska vara tonen för oss alla. Gå in genom den smala porten. Ja. En smal port är ju smal, och då kanske man måste lägga sig av en del av det här bagaget vi har av att vi är lättkränkta och lite för stolta och att vi har en del med oss och ser ner på andra och så. Det får vi lägga ifrån oss, för porten tillräckligt smal så får man tränga sig igenom. Och då måste man lägga bort en del annat. Uppmaningen är att göra det. Det vill säga det grundläggande som Jesus alltid talar om. Nåd och barmhärtighet. Att se, att älska vår nästa som oss själva. Det är ju inte enkelt. Det är inte enkelt för någon. I de stora sammanhangen eller i de små. Eller däremellan. Det är aldrig enkelt. Men det är uppmaningen att göra det. Och här i bilden av en smal port. Att vi ska göra det valet. Det är inte bara någon utvald grupp, utan det är uppmaning till oss alla i alla tider. Att möta vår nästa med barmhärtiga ögon. Försöka ha den andras perspektiv. Det som är så jättesvårt. För vi vill gärna vara speciella och ha rätt. Att byta perspektiv, se från ett annat håll och på något vis ha förståelse för det. Då är nog porten ganska trång för det mesta. Men uppmaningen är att göra det. Inte för att vi är speciella, men för att vi vill följa Kristus. Och så får vi försöka tränga oss igenom den där porten ibland. Vi lyckas inte alltid, för det gör vi inte. För det är inte sagt att vi ska lyckas alltid, men det är uppmaning att vi ska försöka göra det. Alltid försöka göra det. Det är uppmaningen till alla i alla tider.
Och när vi gör det så är vi ju faktiskt inte ensamma. För Kristus går för oss. Så det är det att följa honom, att göra det. Sen vet Jesus att vi inte alltid lyckas. Att vi inte alltid förmår göra det vi skulle vilja göra. Att vi faktiskt tar något annat och väljer fel och tänker fel. Att vi tar den här fördärvets väg eller den breda vägen. Det är bekväma för att vi inte orkar eller har lust eller vad något annat. Men ändå. Att ibland göra det och kanske inse att vi inte heller klarar att göra det. Alltså finns ju förlåtelsen där när vi inte orkar och kan. Men att ändå ibland så kan vi. Och då gör vi det. Och då blir det som där i saligprisningen att Guds rike blir synligt. Då landar Guds rike här bland oss människor. När vi har barmhärtiga ögonen och älskar vår nästa som oss själva och välkomnar främlingen. Då landar Guds rike. Då anar vi att vi kan göra det här mer än en gång. Vi har kommit igenom porten. Och det kan ge mod och kraft att göra det fler gånger. Allt är burna av den där kärleken som når längre än vi någonsin kan tänka. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Nu får vi en sång av Tilda.

Så får vi stå upp och stämma in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet har början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för henne i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Pia, Elly, Kristina Gustafsson, i en ålder av 70 år, en månad och 14 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma. Det hörs ett ord i gråtens slutna rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det föds en kraft i dödens bittra närhet. Det hörs en sång när rösten blivit stum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det finns en makt i korsets röda skugga. Det går ett bud från gravens tomma rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Amen. Vi ber.
1: Gud, du som vill fylla oss med kraft, rättfärdighet och mod. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi bär fram vår värld inför dig. Vi bär fram vår egen oro för framtiden, för konflikter, orättvisor och förändringar. Vi ber för allas förmåga att tänka klokt och gott om världens framtid. Hjälp oss att göra det som just vi kan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vår kyrka som lever i förändring och utveckling. Hjälp oss att se hur din heliga ande vill leda oss i osäkra tider. Bevara oss från att tappa modet när vi inte kan se klart vart vi är på väg. Hjälp oss att alltid ha Jesus för våra blickar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt eget liv och för vårt eget inre. Gud, hjälp oss att lära känna oss själva. Att se vad som får oss att göra som vi gör. Hjälp oss att våga se både ljuset och mörkret som vi har inom oss. Lär oss konsten att skilja mellan ont och gott. Att skilja det som bygger upp och ger tröst från det som får oss att tappa modet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för att du visar oss den port som är trång och leder oss på vägen till livet. I Jesu namn. Amen.
0: Vi ska sjunga psalm 893 också i den lite tunnare psalmboken. Vi tar inte upp någon fysisk kollekt nu under sommaren, utan det är bara Swish-kollekt som gäller. Den går idag till stiftsgården Lilleskog. Lilleskog är med sin miljö och omgivning en plats för stiftets själavårdsinstitut. Anställda, anhöriga, ideella, förtroendevalda, medarbetare i stiftets församlingar erbjuds på gården samtalsstöd, handledning, fortbildning i själavård. För den som önskar vara en tid i tystnad erbjuds längre och kortare retriter. Stilla, rekreerande dagar erbjuds den som längtar efter hjälp att se på sin livssituation för kommande och vidare påfrestningar. Den här gåvan idag hjälper till att fortsätta det stora arbetet. Då sjunger vi tillsammans.
2: Om du vill vara med och ge kollekt kan du swisha till nummer 123-520-5570. Glöm inte att ange Sankt Olofskyrkan. Jag upprepar swishnumret. 123-520-5570.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. Lova är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lova är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta när ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Då ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med er. Möt gärna varandras blick och önska frid. Så att man hälsar på någon, kanske någon man inte har hälsat på innan. Så får vi stå och sjunga Å Guds.

Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfri druvjuice. Man får en oblat i handen och doppar den i vinen. Ni är alla välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin får man lägga höger hand på vänster axel och får en välsignelse istället. Kom nu allt till rätt.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Vi tackar och ber. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus. Nu och alltid. Amen. Då blir det givetvis en sommarsalm, psalm 200.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det blev sommarstämning, filmmusik eller vad man kallar det. Men det höger gärna. Tack Tilda för detta. Vi var ju optimistiska, jag och Kjell-Åke, när det gällde kaffet idag. Så vi satsade på att dricka det ute där. För det var sol förut. Så vi tror att den finns där ute. Och att det inte kommer några såna här droppar ner. Varmt välkomna att ta en enkel kopp kaffe där. Och ha en skön söndag och en fin vecka som ligger framför. Så tror vi solen tittar fram så småningom. Tack för idag.
1: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, då var det återigen dags för tankar från hängmattan här i Radio Falköping denna tisdagen den 28 juli. Tiden går ju så fort och vi är mitt inne i semestern och sommaren. Igår hörde ni Bengt-Åke Ögren som var värd och idag så är det Milada Worm som kommer till tals här i Radio Falköping och tankar från hängmattan.

Det var som om någon släppte mig mitt i Stenstorp. Liten by, 1,5 mil från Falköping, placerat bland moränbackar i skyddet av Brunhemsberget. Jag var så kär att jag inte ens visste att jag befann mig utomlands. När de första rosa molnen la sig var jag i liten by i Skaraborg, i Stenstorp. Den bästa platsen att bo på, lantlig, och ändå stenkast nära till närmaste städer. Falköping, Tidaholm, Skövde, Skara. Alla våra grannar är fantastiska människor med bägge fötterna på jorden. Naturen runt knuten och bygden som drängt i 1000-årig historia. Superbra förbindelser till Jönköping, Göteborg och Stockholm. Men det är fortfarande många som undrade, hur kunde du byta Prag mot Stenstorp? Ja, en befogad fråga. När jag bodde i Prag var jag övertygad om att jag aldrig skulle flytta därifrån. Och om jag ändå skulle göra det, då var Paris det självklara valet. Men det är redan 35 år sedan jag hamnade i Stenstorp och jag har aldrig ångrat det. Som sagt, naturen, historien och framför allt alla människorna. Välkomnande, ärliga, uppfinningsrika som slet för att leva och överleva här. Lyssna nu på en av mina favoritsånger. Fattig bonddräng av Georg Riedel. Förresten, vet ni att han var av judisk börd och föddes i Tjeckoslovakien? Han och hela hans familj var tvungna att fly inför Hitlers annektering av Tjeckien och Moravien. Vilken tur för oss alla att han kom till Sverige.

0: ut.
1: Mormor tog mig i handen och vi sprang upp i trappa på vinden. Hon öppnade takfönstret på vid gavel och vi tittade på många mörka rökpelare som klättrade mot himlen. Vi var i Prag och det var förmiddag den 21 augusti 1968. Vi var ockuperade. På de slingriga gatorna bakom mormors hus parkerade ryska stridsvagnar på rad. Vi bodde nära flygplatsen och mamma hade under hela natten hört flygplansljud. Hon trodde att det var ett flygplan som inte kunde landa. Mormor hörde det också. Med sina erfarenheter från två krig slog hon på radio. Information om Warszawapakten som ockuperade oss ekade i äten. Sedan ringde hon till vår lägenhet och väckte oss. Vi blev vakna direkt. Mamma skulle till jobbet som låg i centrala Prag. Inga spårvagnar rullade och hon var tvungen att gå. Det var många oroliga och arga själar som promenerade till jobbet den här mörka morgonen. På vägen köpte hon 2 kilo mjöl och 1 paket fiskpinnar. Mjöl ska nämligen alltid köpas när det är kris. Findus fiskpinnar kom liksom på köpet. Där slutade Prag våren och jag började skolan. Här spelar jag en sång om skolbarnen, om deras fantasi, som en hyllning till alla de skådespelare och sångare som blev förbjudna och inte längre fick visas i tjeckoslovakisk tv. Deplattformeringen kallas det numera. Sången i översättning lyder det Det skolpliktiga barnet är skriven av artisterna Jiří Suchý och Jiří Schlitter och handlar om att barn har en otrolig fantasi som vuxna för det mesta saknar. De kan omvandla köket till den djupaste skogen och lilla pallen i hörnet är en skräckinjagande björn.

Vad skulle du bli när du blir stor? En fråga som alla tjeckiska barn förväntas svara på utan att tveka. Jag var 4 år och såg på tv en spännande dokumentär med en krukmakare som med briljans formade sina skålar på drejskiva. Jag skulle bli keramiker. Alla började skratta. Oj, var det ett skamligt yrke? Jag blev förvirrad och ledsen. Senare fick jag veta att de vuxna skrattade åt att ett barn hade ett så utstakat mål. Att vara keramiker ledsnade jag på så småningom. Och när jag var 8 började jag intressera mig för arkeologi. Jag slukade alla tillgängliga böcker om utgrävningar och arkeologer. I Mesopotamien, Egypten, Troja, Mykene och annat. Pappa lovade att nästa gång vi åkte på utflykt skulle vi leta efter trilobiter och andra fossiler. Efteråt när föräldrarna frågade om min blivande karriär svarade jag. Jag skulle bli arkeolog. Ingen skrattade, men samtidigt följde en upplysning om hur svårt är det att leva livet som arkeolog. Tur att filmerna om Indiana Jones fortfarande inte existerade. Då hade övertalningsstrategi kantrat direkt. Men min mamma jobbade som arkitekt och det var jättekul att komma och hälsa på henne på jobbet. Jag fick låna röda, gröna eller gula pennor och hjälpte de riktiga arkitekterna att förlägga ritningar. Det var jätteroligt. Och självklart analogt. Jag minns lukten av ammoniak från nyprintade ritningar och stora rullar med skisspapper som hängde på väggar. Jag var alltid intresserad av att teckna, måla och forma, gärna i lera. Keramiker i mig levde kvar. Efter att jag fyllt 11 år var svaret på frågor om yrkeskarriären enkelt. Jag skulle bli arkitekt. Och så blev det. Efter mycket jobb förstås. Det gäller att vara optimist. Och det har jag alltid varit. Nu lyssnar vi på Billie Holiday, On the Sunny Side of the Street.

Jag är 5 år och sitter i en alldeles för stor fåtölj med röd plysch och är rädd att sitsen viker sig upp och jag ramlar. Framför mig breder sig en närmast oändlig tid med klassisk musik. Vi är på Nationalteatern och tittar på Tchaikovskis Svansjön. Vilka fantastiska professionella dansare. Men för en 5-åring kan ett 3 timmars långt pass på ett teater likna en evighet. Bara ha tålamod. Evigheten slutar om cirka 3 timmar. Men det är fint och flott. Klassisk musik i en klassisk byggnad. Klassisk och vackert. Redan som tonåring älskade min mamma att gå på ballett och opera. Hon slutade inte med sin passion när hon skaffade familj. Och med det påverkade hon många händelser i mitt liv. När jag var i skolåldern var målning och keramik en del av min vardag. Men jag saknade att röra på mig och lösningen var att jag anmälde mig till ballettlektioner i ungdomens hus. En pensionerad och passionerad ballerina i 70-årsåldern ledde oss genom övningarna. Till hans hade hon inte en bandspelare utan en äldre pianolärare som spelade vacker och klassisk musik. Vi var ett gäng glada tjejer som gillade att dansa trots att ingen av oss hade de rätta anlagen att bli professionell dansare. Jag kommer fortfarande ihåg de franska orden så nära kopplade till de sköna rörelserna. Pas de chat, changement, demi-plié. Vi bara dansade och hade roligt. En av mina favoriter inom klassisk musik, som ni kan gissa, är självklart Piotr Tchaikovsky. Nu lyssnar vi på, enligt mig, ett av hans mästerverk, Wienervalsen und Nötkräckaren.

Då och då får jag frågan, finns det ingenting bra med kommunismen? Nej, skriker jag, bara som jag orkar. Den som inte har levt under kommunismen kan inte föreställa sig hur destruktiv det är. Eget initiativ straffas. Ingen litar på någon annan. Ägande är begränsat till ett minimum. Och alla har det lika dåligt. Men det som gäller vanligt folk gäller förstås inte pamparna. De har överflöd av allt. Pengarna på banken i Schweiz och de kan resa. Men till sist hittar jag en positiv sak. Utan kommunismen hade jag inte varit här i den här studio idag. Året är 1948 och kommunisterna griper makten i Tjeckoslovakien. Min mans pappa ägde en stor och framgångsrik restaurang i centrala Prag som kommunisterna konfiskerade direkt. Hela hans livsgärning raserades på nolltid och hela hans familj svartlistades för att han var den så kallade elake kapitalisten. Att han har byggt allt från noll räknades inte alls. Frank, min man, hade så småningom så stora problem med den kommunistiska diktaturen att han flydde västerut. Och slumpen ville att det skulle bli Sverige. Nu vill jag spela en visa som beskriver Sverige när den är som vackrast. Samtidigt har den oanade kopplingar till mitt gamla hemland. Ack, Värmeland, du sköna.

Visst är det så fint. Jag får alltid gåshud när jag hör den. Det fick säkert också den store tjeckiske kompositören Bedřich Smetana, som i mitten av 1800-talet verkade som dirigent och pianolärare i Göteborg. Den här sången, Ack Värmeland du sköna, hade han säkerligen som förlaga till sitt storslagna verk Mitt land på tjeckiska Mavlast, för den delen som handlade om floden Vltava, som ni känner under namnet Moldau. Moldau som börjar som en liten bäck i de tjeckiska bergen och sen rinner den genom landskapet, växer i styrka till en bred flod när den äntligen rinner genom Prag. Enligt mig inspirerades han rejält. Ni kan bedöma själva. Här kommer ett kort utdrag från Moldau, Mavlast.

Jag är 23 år gammal, färdigutbildad arkitekt och börjar jobba. Jag hade så gärna velat arbeta med ombyggnationer av gamla hus på ett arkitektkontor specialiserat på det. Men nej. Mitt öde var Energoprojekt, ett statligt bolag för byggnation av energibyggnader. Mitt första jobb var där att rita maskinrummet till tredje och fjärde blocket till kärnkraftverket i Temelin, 6 mil söder om Prag. Inte det tjusigaste jobbet för en nyutexaminerad arkitekt som vill förändra världen. Men i efterhand måste jag erkänna lärorikt. På dagarna ritade jag analogt med tusch på genomskinliga pappersark. På eftermiddagarna tränade jag dansuppvisningar för baler. På kvällarna ledde jag danskurser för ungdomar. Det är nämligen gammal österrike-ungersk tradition att alla ungdomar i Tjeckien går i dansskola och lär sig grundstegen i så kallad tiedans. Tiedans är lite sanning med modifikation för att det är definitivt mer än tiedansen. Och några av de berömda tio finns inte ens på repertoaren. Men de lär sig till sist i alla fall wienervals, vals, foxtrot, tango, cha-cha, jive, rumba, samba. Och vi får inte heller glömma polka och mazurka. Danslektionen börjar med att killarna i sina svarta kostymer och med obligatoriska vita handskar på står på ena sidan av lokalen och tjejerna på den andra. Killarna går sedan till den andra sidan av lokalen, bockar gentlemanmässigt och frågar: får jag lov? Det blir jive. Och nu lyssnar vi och dansar till Ray Charles' Hit the Road Jack.

1989 hade Östeuropa blivit fritt. Äntligen. Kommunismen var borta. Vilken eufori. Så många nya möjligheter. Bara det att kunna resa som tidigare varit ett ouppnåeligt dröm. Lika förvånade var vi över att vi plötsligt kunde gå på konserter med världskärnor som Ray Charles. Hästen 1990 var jag på hans konsert och tänkte, wow, det är verkligen ett minne för livet. Men ödet ville att jag skulle glömma bort Ray Charles konsert under många år framöver. På Lucia-dagen 1990 på kvällen går mormor och jag till den balen som danskursarna anordnar. Mormor sitter nära entrén och tittar på ungdomarna som dansar. Jag står på podiet med uppsatt hår och vacker svart klänning med stor urringning. Med min gamla mikrofon i handen. Jag måste hela tiden kolla att inte snubbla om sladden. Dirigerar jag danseleverna. Höger fram och vänster bak och höger fram och vänster bak. Plötsligt kommer en stilig man in i lokalen, tittar runt och frågar min mormor om jag är gift. Nej, det är hon inte, är svaret. Han presenterar sig som Frank och efter ett tag dansar vi blues. Han vill bjuda mig på middag dagen därpå och jag funderar. Visst är han trevlig och stilig, men ska jag väl inte ramla av stolen bara att han bor utomlands i Sverige? Men jag hade inga andra planer för morgondagen och då tackar jag ja. Nästa dag skulle han hämta mig. Han kommer, ringer på dörren och har i handen en stor bukett med orkidéer. Jag har aldrig sett så många orkidéer. I det ögonblicket blev jag förälskad, djupt förälskad, och vid middagen bestämmer vi att vi gifter oss. Nu vill jag spela en sång till min man Frank, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström, av längtan till dig.

Det gick verkligen fort. Plötsligt var jag utomlands utan att kunna språket. Men jag märkte ingenting för jag var så förälskad. Men jag visste att språket var ett måste. Redan innan min avresa till Sverige gick jag till min mormor för att leta i löpmeter av bokhyllor efter morfars gamla ord- och läroböcker. Han gillade att lära sig andra språk. Sedan ungdomen kunde han tyska, engelska, franska och italienska. När han pensionerades började han läsa böcker på andra språk också. Spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och även svenska. Där i bokhyllan hittade jag både den svensk-tjeckiska ordboken och två publikationer med svensk konversation. Jag började lära mig svenska och bytte från ett språk med massor av självklara konsonanter till ett språk med massor av främmande vokalen. På den tiden var det toppen att lyssna på radio, på P1. Alla pratade rikssvenska och det var lätt att förstå. Numera är varken Sveriges Television eller Sveriges Radio något att rekommendera om man vill lära sig det svenska språket. Tråkigt. Det är så många som bryter på svenska, har olika dialekter och det är i allmänhet svårt att förstå vad de säger. Total nonchalans mot lyssnarna och jag hatar det. Hur ska någon som är i Sverige kort tid lära sig svenska genom att lyssna på P1? Numera helt omöjligt. Men som sagt, jag hade tur att jag kom till Sverige på 90-talet. Efter några månader kunde jag både prata, läsa och skriva. Att svara i telefonen var inte längre en tortyrliknande upplevelse. Vad passar bättre nu än att spela Abbas låt Ring, ring.

Det är inte så många som minns att början av 90-talet präglades av en djup och utdragen lågkonjunktur. Att jag som utländsk arkitekt skulle hitta jobb på en arkitektbyrå var helt uteslutet när så många svenska arkitekter gick arbetslösa. Men som tur var hade jag mitt andra yrke, danslärare och koreograf. De första 5 åren i Sverige jobbade jag med danskurser och fortsatte att lära mig svenska. Så småningom fick jag gå en datautbildning och målet var att börja jobba som arkitekt. Men lågkonjunkturen var inte över än. Byggarkitekter var fortfarande många utan jobb, men möbelindustri var i full blom. För mig var det här början på att pendla till Jönköping för att jobba med det roligaste som jag kan tänka mig. Som inredningsarkitekt. Hur är det egentligen att jobba som inredningsarkitekt? Ja, så roligt som det kan bara vara. Men det gäller att alltid ha nya idéer och aldrig få idétorka. Tur för mig att det aldrig har hänt. Arbete börjar alltid med en idé som jag sedan visualiserar med papper och penna. I ett senare skede testar jag idéerna i 3 dimensioner på dator. Idéerna har alltid kommit snabbt och de har blivit många. Oavsett om det handlar om restauranger, butiker, kontor, utställningar eller om enstaka möbler. Samtidigt har jag haft stor nytta av mina kunskaper som byggnadsarkitekt. Jag har aldrig ångrat att jag sadlade om och började jobba med inredningar. Vad är mer passande nu än att lyssna på Edith Piaf? Non, je ne regrette rien. Nu kom jag på att jag inte berättade för er att jag också läste franska. Och jag gillade det skarpt.

Adrenalinet var så högt att jag kände mig att jag svävade i yttre rymden. På himlen dansade norrskenet i alla tänkbara gröna nyanser. Efter en lång dag sladdade jag in på vår grusinfart. Efter flera veckors hårt jobb med att ta fram ett nytt butikskoncept åt en stor skokedja var jag tillsammans med min fantastiska chef i Stockholm för att presentera den. Våra presumtiva kunder var positiva och entusiastiska. De gillade verkligen vårt förslag. Det här kommer bli en riktig kanonsuccé. Men vill man ha ett lagom jobb hela tiden och hög trygghet ska man inte satsa på att bli arkitekt. I vår bransch är det antingen för mycket eller för lite jobb. Antingen positiv eufori eller rejäla bakslag. De ljusaste nyheterna kan på några sekunder vändas till några riktigt dåliga besked. Men ur det dåliga kan det också alltid komma nytt hopp och nya uppdrag. Just så är det. Det gick tyvärr inte så bra med butikskedja. Mitt förslag var allt för djärv och ledningen valde istället en mer traditionell och enkel butiksinredning. Det var ofta mitt problem att jag kommer med idéer som är lite för tidiga för sin tid och även lite för vågade. Adrenalinet i blodet har sjunkit nu. Men jag är inte den som deppar. Jag tar de förlorade slagen när de kommer, vänder ansiktet framåt och satsar på nästa projekt. Det är bara att kämpa vidare. I det här fallet har vi ändå landat bra till slut. Vi fick uppdraget att ta fram ett förslag till skyltning för alla deras butiker i Sverige, samtidigt att ansvara för produktionen. De blev så nöjda att vi till och med fick så småningom inreda deras finaste flaggskeppsbutiker. Nu lyssnar vi på min favoritsångerska, Katie Melua. Hon som jag brukade lyssna så ofta i bilen på väg hem. 9 million bicycles.

0: den tjeckiska skolan lärde vi oss inte särskilt mycket om Sverige. Visst läste vi om svenskarna som under 30-åriga kriget ockuperade och plundrade delar av Prag och att silverbibel hamnade i Stockholm. Det var inte särskilt kul. Roligare var det att Sverige fick mycket beröm i den tjeckiska skolan för sin energipolitik. Något som tjeckerna gärna ville kopiera. Billig och tillgänglig el gjorde det möjligt att tillverka och bearbeta bland annat aluminium. Den billiga elen var produkt av mixen mellan vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Tyvärr har man sedan dess avvecklat flera kärnkraftsreaktorer. Enligt mig mest för att det kändes rätt. Av de 12 reaktorer som byggdes i Sverige på 70- och 80-talet återstår nu bara 6. Det har lett till högre elpriser och vissa företag har svårt att etablera sig eftersom de inte får elnätanslutning. Gröna vågen svepte över hela världen, eller rättare sagt västvärlden. Och för att utnyttja vindkraft tog man fram en gammal teknik, väderkvarnar. En teknik som man övergav i början av den industriella revolutionen just för att man behövde tillgänglig energi dygnet runt året om. Väderkvarnar kallas på modern svenska för vindkraft. Men tekniken är detsamma. Blåser det inte blir det ingen el. De nya vindkraftverken har också vuxit rejält. Från godtagbara storlekar på max 70 meter i början på 2000-talet till horribla kolosser på 280 meter och högre som byggs nu. Människor, djur och natur blir lidande när så kallade parker byggs. Miljön förorenas av giftpartiklar, buller och ljus och skogsblinkande. Nu upptäcktes även att vissa vindkraftverk innehåller asbest. Ett material som totalförbjöds redan på 1980-talet. Det är fullständigt skandalöst. Total hån mot både miljön och människorna. Ölen är numera dyr i Sverige. De flesta har en elapp i telefonen för att kolla elpriset som ändras timme för timme. Samtidigt har jag kommit på att jag inte längre behöver den här elprisapp. Det räcker att titta ut genom fönstret. Om träden viftar med grenarna är elen billig. Det blåser nu. Dags att dammsuga. Vi får hoppas på mycket vind tills vi hinner bygga klart nya kärnkraftverk. Då passar det fint att lyssna på Stormy Weather, ursprungligen framfört av Lena Horn. Men här får ni lyssna på min annan favorit, Billie Holiday.
1: Ja.

Mitt mantra har alltid varit att allt är möjligt. Som att bygga en modell av pyramiderna i Giza i mina föräldrars kök. Att lära sig åka skidor i 40-årsåldern. Eller att frakta en kajak till Kuba. Hur kom en man överhuvudtaget på idé att skicka en tävlingskajak till det kommunistiska Kuba? Nu är det sommar, men vintern brukar vara lång och att förkorta den med en resa till sydligare breddgrader har alltid varit ett prioriterat mål. Vi har rest till många länder för att få vintersol. Karibien gillade vi extra mycket och vi besökte flera öar där. Skulle vi våga åka till Kuba där den förtryckande kommunismen fortfarande råder bara för att titta på amerikanska bilar? Ja. Samtidigt var jag nyfiken på den underbara arkitekturen i Havana. Det gjorde inte saken sämre att man även kunde ta ljuvliga romdrinkar på stranden, dansa salsa eller cha-cha och lyssna på kubanska musiker. Min man var dessutom extra nyfiken på deras cigarrer. Så vi bestämde oss att åka. Det blev starten på våra många vintersemestrar på Kuba. Min man hade själv tävlat framgångsrik i kajak och är fortfarande mycket duktig på det. Under den andra resan till Kuba fick vi en idé att besöka en kajakklubb i Matanzas. Där träffade vi många trevliga och driftiga ungdomar som kämpade med sina skruttiga, tunga kajaker som vägde nästan dubbelt så mycket än vanliga västerländska kajaker. De hade det verkligen inte lätt med de tunga åbäken. När vi kom tillbaka till det vintriga Sverige började vi fungera. Vi hade hemma en kajak som var helt osäljbar i Sverige. Ingen normal funtad svensk köper en kajak i trikolorens färger med glittrig yta som passar bättre på cirkus än på sjön. Men rött, vitt och blått är Kubas färger. Och lite glitter är bara ett plus i kanten i sydligare länder. Det tog lång tid, men till slut hade jag alla papper i sin ordning för att kajaken skulle fraktas först till Antwerpen och sedan vidare med MS Niagara över Atlanten till Havana. Eller så trodde jag. När jag gick återigen genom alla dokumenten kunde jag inte hitta försäkringen. Jag ringde till DHL och fick det korta svaret. Till Nordkorea, Syrien och Kuba försäkrar vi ingenting. Så fick det bli. Vi chansade och det slutade väl. Ungdomarna i Matanzas vann så småningom nästan alla tävlingar med den lätta glittriga kajaken. Med tanke på Kuba vill jag nu spela min mans favoritsång, Pinat Vendor, El Manicero med Dean Martin. Pinat, du batteba, pinat, du batteba. In Cuba, each merry maid wakes up with

0: your peanut man. That peanut man's gone.
1: Peanut, peanut, peanut.
2: Sommaren med sin grönska och långa dagar är här och jag bara njuter. Jag älskar svensk sommar och vill inte alls åka utomlands. När jag blev bokförd i Falköpings kommun fick jag den bästa presenten som nyinflyttat kan få. En karta över hela Falköpings kommun i skala 1 till 50,000 där alla sevärdigheter, skogar, sjöar och stigar fanns inritade. Med den karta har jag utforskat det mesta här på Fallbygden. Numera vittnar många tejpprepareringar om hur ofta den har använts och fortfarande gör. Senare köpte jag en hel drös med gröna turistkartor som täcker område från Askersund till Vaggeryd och från Lidköping till Gränna. Enligt mig är det en av de bästa investeringar jag har gjort. Jag älskar de här gröna turistkartorna. Det är fortfarande så mycket att upptäcka på dem. Här passar det utmärkt att lyssna på Niklas Karlsson med Skaraborgslåten där han räknar alla fina ortsnamn i Skaraborg.
3: Risigt, trött och damm på den långa Skaravägen. När det kommer en riktigt stor bil, ett långt träffiga sesen. Om du ska till Skarapöjk så kan du åka mig bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflock. Han undrar om jag sett en väg så in i följd i skit. Så jag sa lyssna. Jag har åkt på

0: för jag är klar.
1: Snart är det midsommar. Det är enligt mig en riktig svensk nationaldag. Mer svensk tradition än så här går det knappt att hitta. Dans runt midsommarstången, sill och nubbe, vackra midsommarblommor. I buket, under kudde eller i en krans. Och kanske lite regn på det också. Jag uppskattar så innerligt de här urgamla traditionerna som välkomnar sommaren med det kortaste natten på året. Det kan inte bli mer svensk än så här. Östen med resten beskriver den här ljuvliga aftonen perfekt med sin visa midsommarafton. Jag bara njuter när jag lyssnar på den. Ha en skön och glad sommar!
2: Spräng

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

och banken fräck. När de slickar han i röven borde de känt att han var näck. Snart skaffar han en herrgård som blev kärringen och grynas. För har man ingen stånd ska det lilla man har ändå synas. Arabhästar i trädgården och en gris så god och rund. Istället för en tycke, sådan husse, sådan hund. Med guldförgyllda kontokort han reste världen över och hämtade konst och smycken, sånt som människan behöver. I slottet på schäslongen låg hans fru och pimpla vin. Själv for han till Taiwan och levde livet som kanin. Men även om klosetten är av guld mellan väggar vita, man måste trots allt krysta och ta i när man ska skita. Man måste stoppa in om sedan något ska komma ut. För utan inkomst ingen utkomst, pengarna tar slut. Det rör sig om någon fysisk rotation i fontanellen som gör att det kan ta en stund få stopp på karusellen. Med konto konstgjord andning han levde som förut, och kärringen och nyla för pralinerna var slut. Och magen börjar kurra, inte bryr sig

0: kontor. Själv sitter han i häktet, stackaren synnerligen mjuker, med skulder över örona. Han säger han är sjuker. Han snörvlar och han sörjer ut i båda ändar ner. Har snuva i den ena, i den andra gonorré. Nu undrar vän av ordning, men hur gick det då för banken? Jo, de gick till akuten och fick stöttning ut i svanken. Fast aktierna saknar värde, man betänka bör en sak. De har ju trots allt papper till att torka sig där bak.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, det var det återigen dags för tankar från hängmattan här i Radio Falköping denna tisdagen den 28 juli. Tiden går ju så fort och vi är mitt inne i semestern och sommaren. Igår hörde ni Bengt-Åke Ögren som var värd och idag så är det Milada Worm som kommer till tals här i Radio Falköping och tankar från hängmattan.

Det var som om någon släppte mig mitt i Stenstorp. Liten by, 1,5 mil från Falköping. Placerat bland moränbackar i skyddet av Brunhemsberget. Jag var så kär att jag inte ens visste att jag befann mig utomlands. När de första rosa molnen la sig var jag i liten by i Skaraborg, i Stenstorp. Den bästa platsen att bo på. Lantlig och ändå stenkast nära till närmaste städer. Falköping, Tidaholm, Skövde, Skara. Alla våra grannar är fantastiska människor med bägge fötterna på jorden. Naturen runt knuten och bygden som drängt i 1000-årig historia. Superbra förbindelser till Jönköping, Göteborg och Stockholm. Men det är fortfarande många som undrade, hur kunde du byta Prag mot Stenstorp? Ja, en befogad fråga. När jag bodde i Prag var jag övertygad om att jag aldrig skulle flytta därifrån. Och om jag ändå skulle göra det, då var Paris det självklara valet. Men det är redan 35 år sedan jag hamnade i Stenstorp och jag har aldrig ångrat det. Som sagt, naturen, historien och framför allt alla människorna. Välkomnande, ärliga, uppfinningsrika som slet för att leva och överleva här. Lyssna nu på en av mina favoritsånger. Fattig bonddräng av Georg Riedel. Förresten, vet ni att han var av judisk börd och föddes i Tjeckoslovakien? Han och hela hans familj var tvungna att fly inför Hitlers annektering av Tjeckien och Moravien. Vilken tur för oss alla att han kom till Sverige.

0: ut.
1: Mormor tog mig i handen och vi sprang upp i trappa på vinden. Hon öppnade takfönstret på vid gavel och vi tittade på många mörka rökpelare som klättrade mot himlen. Vi var i Prag och det var förmiddag den 21 augusti 1968. Vi var ockuperade. På de slingriga gatorna bakom mormors hus parkerade ryska stridsvagnar på rad. Vi bodde nära flygplatsen och mamma hade under hela natten hört flygplansljud. Hon trodde att det var ett flygplan som inte kunde landa. Mormor hörde det också. Med sina erfarenheter från två krig slog hon på radio. Information om Warszawapakten som ockuperade oss ekade i äten. Sedan ringde hon till vår lägenhet och väckte oss. Vi blev vakna direkt. Mamma skulle till jobbet som låg i centrala Prag. Inga spårvagnar rullade och hon var tvungen att gå. Det var många oroliga och arga själar som promenerade till jobbet den här mörka morgonen. På vägen köpte hon 2 kilo mjöl och 1 paket fiskpinnar. Mjöl ska nämligen alltid köpas när det är kris. Findus fiskpinnar kom liksom på köpet. Där slutade Prag våren och jag började skolan. Här spelar jag en sång om skolbarnen, om deras fantasi, som en hyllning till alla de skådespelare och sångare som blev förbjudna och inte längre fick visas i tjeckoslovakisk tv. Deplattformeringen kallas det numera. Sången i översättning lyder det Det skolpliktiga barnet är skriven av artisterna Jiří Suchý och Jiří Schlitter och handlar om att barn har en otrolig fantasi som vuxna för det mesta saknar. De kan omvandla köket till den djupaste skogen och lilla pallen i hörnet är en skräckinjagande björn.

Vad skulle du bli när du blir stor? En fråga som alla tjeckiska barn förväntas svara på utan att tveka. Jag var 4 år och såg på tv en spännande dokumentär med en krukmakare som med briljans formade sina skålar på drejskiva. Jag skulle bli keramiker. Alla började skratta. Oj, var det ett skamligt yrke? Jag blev förvirrad och ledsen. Senare fick jag veta att de vuxna skrattade åt att ett barn hade ett så utstakat mål. Att vara keramiker ledsnade jag på så småningom. Och när jag var 8 började jag intressera mig för arkeologi. Jag slukade alla tillgängliga böcker om utgrävningar och arkeologer. I Mesopotamien, Egypten, Troja, Mykene och annat. Pappa lovade att nästa gång vi åkte på utflykt skulle vi leta efter trilobiter och andra fossiler. Efteråt när föräldrarna frågade om min blivande karriär svarade jag: jag skulle bli arkeolog! Ingen skrattade, men samtidigt följde en upplysning om hur svårt är det att leva livet som arkeolog. Tur att filmerna om Indiana Jones fortfarande inte existerade. Då hade övertalningsstrategi kantrat direkt. Men min mamma jobbade som arkitekt och det var jättekul att komma och hälsa på henne på jobbet. Jag fick låna röda, gröna eller gula pennor och hjälpte de riktiga arkitekterna att förlägga ritningar. Det var jätteroligt och självklart analogt. Jag minns lukten av ammoniak från nyprintade ritningar och stora rullar med skisspapper som hängde på väggar. Jag var alltid intresserad av att teckna, måla och forma, gärna i lera. Keramiker i mig levde kvar. Efter att jag fyllt 11 år var svaret på frågor om yrkeskarriären enkelt. Jag skulle bli arkitekt. Och så blev det. Efter mycket jobb förstås. Det gäller att vara optimist. Och det har jag alltid varit. Nu lyssnar vi på Billie Holiday, On the Sunny Side of the Street.

Jag är 5 år och sitter i en alldeles för stor fåtölj med röd plysch och är rädd att sitsen viker sig upp och jag ramlar. Framför mig breder sig en närmast oändlig tid med klassisk musik. Vi är på Nationalteatern och tittar på Tchaikovskis Svansjön. Vilka fantastiska professionella dansare. Men för en 5-åring kan ett 3 timmars långt pass på ett teater likna en evighet. Bara ha tålamod. Evigheten slutar om cirka 3 timmar. Men det är fint och flott. Klassisk musik i en klassisk byggnad. Klassisk och vackert. Redan som tonåring älskade min mamma att gå på ballett och opera. Hon slutade inte med sin passion när hon skaffade familj. Och med det påverkade hon många händelser i mitt liv. När jag var i skolåldern var målning och keramik en del av min vardag. Men jag saknade att röra på mig och lösningen var att jag anmälde mig till ballettlektioner i ungdomens hus. En pensionerad och passionerad ballerina i 70-årsåldern ledde oss genom övningarna. Till hans hade hon inte en bandspelare utan en äldre pianolärare som spelade vacker och klassisk musik. Vi var ett gäng glada tjejer som gillade att dansa trots att ingen av oss hade de rätta anlagen att bli professionell dansare. Jag kommer fortfarande ihåg de franska orden så nära kopplade till de sköna rörelserna. Pas de chat, changement, demi-plié. Vi bara dansade och hade roligt. En av mina favoriter inom klassisk musik, som ni kan gissa, är självklart Piotr Tchaikovsky. Nu lyssnar vi på, enligt mig, ett av hans mästerverk, Wienervalsen und Nötkräckaren.

Då och då får jag frågan, finns det ingenting bra med kommunismen? Nej, skriker jag, bara som jag orkar. Den som inte har levt under kommunismen kan inte föreställa sig hur destruktiv det är. Eget initiativ straffas. Ingen litar på någon annan. Ägande är begränsat till ett minimum. Och alla har det lika dåligt. Men det som gäller vanligt folk gäller förstås inte pamparna. De har överflöd av allt. Pengarna på banken i Schweiz och de kan resa. Men till sist hittar jag en positiv sak. Utan kommunismen hade jag inte varit här i den här studion idag. Året är 1948 och kommunisterna griper makten i Tjeckoslovakien. Min mans pappa ägde en stor och framgångsrik restaurang i centrala Prag som kommunisterna konfiskerade direkt. Hela hans livsgärning raserades på nolltid och hela hans familj svartlistades för att han var den så kallade elake kapitalisten. Att han har byggt allt från noll räknades inte alls. Frank, min man, hade så småningom så stora problem med den kommunistiska diktaturen att han flydde västerut. Och slumpen ville att det skulle bli Sverige. Nu vill jag spela en visa som beskriver Sverige när den är som vackrast. Samtidigt har den oanade kopplingar till mitt gamla hemland. Ack, Värmeland du sköna.

Visst är det så fint. Jag får alltid gåshud när jag hör den. Det fick säkert också den store tjeckiske kompositören Bedřich Smetana, som i mitten av 1800-talet verkade som dirigent och pianolärare i Göteborg. Den här sången, Ack Värmeland du sköna, hade han säkerligen som förlaga till sitt storslagna verk Mitt land på tjeckiska Mávlast, för den delen som handlade om floden Vltava, som ni känner under namnet Moldau. Moldau som börjar som en liten bäck i de tjeckiska bergen och sen rinner den genom landskapet, växer i styrka till en bred flod när den äntligen rinner genom Prag. Enligt mig inspirerades han rejält. Ni kan bedöma själva. Här kommer ett kort utdrag från Moldau, Pavlast.

Jag är 23 år gammal, färdig utbildad arkitekt och börjar jobba. Jag hade så gärna velat arbeta med ombyggnationer av gamla hus på ett arkitektkontor specialiserat på det. Men nej. Mitt öde var Energoprojekt, ett statligt bolag för förbyggnation av energibyggnader. Mitt första jobb var där att rita maskinrummet till tredje och fjärde blocket till kärnkraftverket i Temelin, 6 mil söder om Prag. Inte det tjusigaste jobbet för en nyutexaminerad arkitekt som vill förändra världen. Men i efterhand måste jag erkänna lärorikt. På dagarna ritade jag analogt med tusch på genomskinliga pappersark. På eftermiddagarna tränade jag dansuppvisningar för baler. På kvällarna ledde jag danskurser för ungdomar. Det är nämligen gammal österrike-ungersk tradition att alla ungdomar i Tjeckien går i dansskola och lär sig grundstegen i så kallad tiedans. Tiedans är lite sanning med modifikation för att det är definitivt mer än tiedansen och några av de berömda tio finns inte ens på repertoaren. Men de lär sig till sist i alla fall wienervals, vals, foxtrot, tango, cha-cha, jive, rumba, samba och vi får inte heller glömma polka och mazurka. Danslektionen börjar med att killarna i sina svarta kostymer och med obligatoriska vita handskar på står på ena sidan av lokalen och tjejerna på den andra. Killarna går sedan till den andra sidan av lokalen, bockar gentlemanmässigt och frågar. Får jag lov? Det blir jive. Och nu lyssnar vi och dansar till Ray Charles' Hit the Road Jack.

1989 hade Östeuropa blivit fritt. Äntligen. Kommunismen var borta. Vilken eufori. Så många nya möjligheter. Bara det att kunna resa som tidigare varit ett ouppnåeligt dröm. Lika förvånade var vi över att vi plötsligt kunde gå på konserter med världskärnor som Ray Charles. Hästen 1990 var jag på hans konsert och tänkte, wow, det är verkligen ett minne för livet. Men ödet ville att jag skulle glömma bort Ray Charles konsert under många år framöver. På Lucia-dagen 1990 på kvällen går mormor och jag till den balen som danskurserna anordnar. Mormor sitter nära entrén och tittar på ungdomarna som dansar. Jag står på podiet med uppsatt hår och vacker svart klänning med stor urringning. Med min gamla mikrofon i handen. Jag måste hela tiden kolla att inte snubbla om sladden. Dirigerar jag danseleverna. Höger fram och vänster bak och höger fram och vänster bak. Plötsligt kommer en stilig man in i lokalen, tittar runt och frågar min mormor om jag är gift. Nej, det är hon inte, svaret. Han presenterar sig som Frank och efter ett tag dansar vi blues. Han vill bjuda mig på middag dagen därpå och jag funderar. Visst är han trevlig och stilig, men ska jag väl inte ramla av stolen bara att han bor utomlands i Sverige? Men jag hade inga andra planer för morgondagen och då tackar jag ja. Nästa dag skulle han hämta mig. Han kommer, ringer på dörren och har i handen en stor bukett med orkidéer. Jag har aldrig sett så många orkidéer. I det ögonblicket blev jag förälskad, djupt förälskad, och vid middagen bestämmer vi att vi gifter oss. Nu vill jag spela en sång till min man Frank, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström, av längtan till dig.

Det gick verkligen fort. Plötsligt var jag utomlands utan att kunna språket. Men jag märkte ingenting för jag var så förälskad. Men jag visste att språket var ett måste. Redan innan min avresa till Sverige gick jag till min mormor för att leta i löpmeter av bokhyllor efter morfars gamla ord- och läroböcker. Han gillade att lära sig andra språk. Sedan ungdomen kunde han tyska, engelska, franska och italienska. När han pensionerades började han läsa böcker på andra språk också. Spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och även svenska. Där i bokhyllan hittade jag både den svensk-tjeckiska ordboken och två publikationer med svensk konversation. Jag började lära mig svenska och bytte från ett språk med massor av självklara konsonanter till ett språk med massor av främmande vokalen. På den tiden var det toppen att lyssna på radio, på P1. Alla pratade rikssvenska och det var lätt att förstå. Numera är varken Sveriges Television eller Sveriges Radio något att rekommendera om man vill lära sig det svenska språket. Tråkigt. Det är så många som bryter på svenska, har olika dialekter och det är i allmänhet svårt att förstå vad de säger. Total nonchalans mot lyssnarna och jag hatar det. Hur ska någon som är i Sverige kort tid lära sig svenska genom att lyssna på P1? Numera helt omöjligt. Men som sagt, jag hade tur att jag kom till Sverige på 90-talet. Efter några månader kunde jag både prata, läsa och skriva. Att svara i telefonen var inte längre en tortyrliknande upplevelse. Vad passar bättre nu än att spela Abbas låt Ring, ring.

Det är inte så många som minns att början av 90-talet präglades av en djup och utdragen lågkonjunktur. Att jag som utländsk arkitekt skulle hitta jobb på en arkitektbyrå var helt uteslutet när så många svenska arkitekter gick arbetslösa. Men som tur var hade jag mitt andra yrke, danslärare och koreograf. De första 5 åren i Sverige jobbade jag med danskurser och fortsatte att lära mig svenska. Så småningom fick jag gå en datautbildning och målet var att börja jobba som arkitekt. Men lågkonjunkturen var inte över än. Byggarkitekter var fortfarande många utan jobb, men möbelindustri var i full blom. För mig var det här början på att pendla till Jönköping för att jobba med det roligaste som jag kan tänka mig. Som inredningsarkitekt. Hur är det egentligen att jobba som inredningsarkitekt? Ja, så roligt som det kan bara vara. Men det gäller att alltid ha nya idéer och aldrig få idétorka. Tur för mig att det aldrig har hänt. Arbete börjar alltid med en idé som jag sedan visualiserar med papper och penna. I ett senare skede testar jag idéerna i 3 dimensioner på dator. Idéerna har alltid kommit snabbt och de har blivit många. Oavsett om det handlar om restauranger, butiker, kontor, utställningar eller om enstaka möbler. Samtidigt har jag haft stor nytta av mina kunskaper som byggnadsarkitekt. Jag har aldrig ångrat att jag sadlade om och började jobba med inredningar. Vad är mer passande nu än att lyssna på Edith Piaf? Non, je ne regrette rien. Nu kom jag på att jag inte berättade för er att jag också läste franska. Och jag gillade det skarpt.

Adrenalinet var så högt att jag kände mig att jag svävade i yttre rymden. På himlen dansade norrskenet i alla tänkbara gröna nyanser. Efter en lång dag sladdade jag in på vår grusinfart. Efter flera veckors hårt jobb med att ta fram ett nytt butikskoncept åt en stor skokedja var jag tillsammans med min fantastiska chef i Stockholm för att presentera den. Våra presumtiva kunder var positiva och entusiastiska. De gillade verkligen vårt förslag. Det här kommer bli en riktig kanonsuccé. Men vill man ha ett lagom jobb hela tiden och hög trygghet ska man inte satsa på att bli arkitekt. I vår bransch är det antingen för mycket eller för lite jobb. Antingen positiv eufori eller rejäla bakslag. De ljusaste nyheterna kan på några sekunder vändas till några riktigt dåliga besked. Men ur det dåliga kan det också alltid komma nytt hopp och nya uppdrag. Just så är det. Det gick tyvärr inte så bra med butikskedja. Mitt förslag var allt för djärv och ledningen valde istället en mer traditionell och enkel butiksinredning. Det var ofta mitt problem att jag kommer med idéer som är lite för tidiga för sin tid och även lite för vågade. Adrenalinet i blodet har sjunkit nu. Men jag är inte den som deppar. Jag tar de förlorade slagen när de kommer, vänder ansiktet framåt och satsar på nästa projekt. Det är bara att kämpa vidare. I det här fallet har vi ändå landat bra till slut. Vi fick uppdraget att ta fram ett förslag till skyltning för alla deras butiker i Sverige, samtidigt att ansvara för produktionen. De blev så nöjda att vi till och med fick så småningom inreda deras finaste flaggskeppsbutiker. Nu lyssnar vi på min favoritsångerska, Katie Melua. Hon som jag brukade lyssna så ofta i bilen på väg hem. 9 million bicycles.

den tjeckiska skolan lärde vi oss inte särskilt mycket om Sverige. Visst läste vi om svenskarna som under 30-åriga kriget ockuperade och plundrade delar av Prag och att silverbibel hamnade i Stockholm. Det var inte särskilt kul. Roligare var det att Sverige fick mycket beröm i den tjeckiska skolan för sin energipolitik. Något som tjeckerna gärna ville kopiera. Billig och tillgänglig el gjorde det möjligt att tillverka och bearbeta bland annat aluminium. Den billiga elen var produkt av mixen mellan vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Tyvärr har man sedan dess avvecklat flera kärnkraftsreaktorer. Enligt mig mest för att det kändes rätt. Av de 12 reaktorer som byggdes i Sverige på 70- och 80-talet återstår nu bara

teknik som man övergav i början av den industriella revolutionen just för att man behövde tillgänglig energi dygnet runt året om. Väderkvarnar kallas på modern svenska för vindkraft. Men tekniken är detsamma. Blåser det inte blir det ingen el. De nya vindkraftverken har också vuxit rejält. Från godtagbara storlekar på max 70 meter i början på 2000-talet till horribla kolosser på 280 meter och högre som byggs nu. Människor, djur och natur blir lidande när så kallade parker byggs. Miljön förorenas av giftpartiklar, buller och ljus och skogsblinkande. Nu upptäcktes även att vissa vindkraftverk innehåller asbest. Ett material som totalt förbjöds redan på 1980-talet. Det är fullständigt skandalöst. Total hån mot både miljön och människorna. Ölen är numera dyr i Sverige. De flesta har en el-app i telefonen för att kolla elpriset som ändras timme för timme. Samtidigt har jag kommit på att jag inte längre behöver den här elpris-app. Det räcker att titta ut genom fönstret. Om träden viftar med grenarna är elen billig. Det blåser nu. Dags att dammsuga. Vi får hoppas på mycket vind tills vi hinner bygga klart nya kärnkraftverk. Då passar det fint att lyssna på Stormy Weather, ursprungligen framfört av Lena Horn. Men här får ni lyssna på min annan favorit, Billie Holiday. Don't know why.

blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair.

Mitt mantra har alltid varit att allt är möjligt. Som att bygga en modell av pyramiderna i Giza i mina föräldrars kök. Att lära sig åka skidor i 40-årsåldern. Eller att frakta en kajak till Kuba. Hur kom en man överhuvudtaget på idé att skicka en tävlingskajak till det kommunistiska Kuba? Nu är det sommar, men vinter brukar vara lång och att förkorta den med en resa till sydligare breddgrader har alltid varit ett prioriterat mål. Vi har rest till många länder för att få vintersol. Karibien gillade vi extra mycket och vi besökte flera öar där. Skulle vi våga åka till Kuba där den förtryckande kommunismen fortfarande råder bara för att titta på amerikanska bilar? Ja. Samtidigt var jag nyfiken på den underbara arkitekturen i Havana. Det gjorde inte saken sämre att man även kunde ta ljuvliga romdrinkar på stranden, dansa salsa eller cha-cha och lyssna på kubanska musiker. Min man var dessutom extra nyfiken på deras cigarrer. Så vi bestämde oss att åka. Det blev starten på våra många vintersemestrar på Kuba. Min man hade själv tävlat framgångsrik i kajak och är fortfarande mycket duktig på det. Under den andra resan till Kuba fick vi en idé att besöka en kajakklubb i Matanzas. Där träffade vi många trevliga och driftiga ungdomar som kämpade med sina skruttiga, tunga kajaker som vägde nästan dubbelt så mycket än vanliga västerländska kajaker. De hade det verkligen inte lätt med de tunga åbäken. När vi kom tillbaka till det vintriga Sverige började vi fungera. Vi hade hemma en kajak som var helt osäljbar i Sverige. Ingen normal funtad svensk köper en kajak i trikolorens färger med glittrig yta som passar bättre på cirkus än på sjön. Men rött, vitt och blått är Kubas färger. Och lite glitter är bara ett plus i kanten i sydligare länder. Det tog lång tid, men till slut hade jag alla papper i sin ordning för att kajaken skulle fraktas först till Antwerpen och sedan vidare med MS Niagara över Atlanten till Havana. Eller så trodde jag. När jag gick återigen genom alla dokumenten kunde jag inte hitta försäkringen. Jag ringde till DHL och fick det korta svaret. Till Nordkorea, Syrien och Kuba försäkrar vi ingenting. Så fick det bli. Vi chansade och det slutade väl. Ungdomarna i Matanzas vann så småningom nästan alla tävlingar med den lätta glittriga kajaken. Med tanke på Kuba vill jag nu spela min mans favoritsång, Pinat Vendor, El Manicero med Dean Martin. Pinat, du batteba, pinat, du batteba. In Cuba, each merry maid wakes up with

0: your peanut man. That peanut man's gone.
1: Peanut, peanut, peanut.
2: Sommaren med sin grönska och långa dagar är här och jag bara njuter. Jag älskar svensk sommar och vill inte alls åka utomlands. När jag blev bokförd i Falköpings kommun fick jag den bästa presenten som en nyinflyttad kan få. En karta över hela Falköpings kommun i skala 1 till 50,000 där alla sevärdigheter, skogar, sjöar och stigar fanns inritade. Med den karta har jag utforskat det mesta här på Fallbygden. Numera vittnar många tejpprepareringar om hur ofta den har använts och fortfarande gör. Senare köpte jag en hel drös med gröna turistkartor som täcker område från Askersund till Vaggeryd och från Lidköping till Gränna. Enligt mig är det en av de bästa investeringar jag har gjort. Jag älskar de här gröna turistkartorna. Det är fortfarande så mycket att upptäcka på dem. Här passar det utmärkt att lyssna på Niklas Karlsson med Skaraborgslåten där han räknar alla fina ortsnamn i Skaraborg.
3: Risigt, trött och damm på den långa Skaravägen. Här kommer en riktigt stor bil, ett långt släpp fick jag se sen. Om du ska till Skarapöjk så kan du åka mig bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflock. Han undrar om jag sett en väg så inneföll i skit. Så jag sa lyssna, jag har åkt på varje väg.

0: Jag är klar.
1: Snart är det midsommar. Det är enligt mig en riktig svensk nationaldag. Mer svensk tradition än så här går det knappt att hitta. Dans runt midsommarstången, sill och nubbe, vackra midsommarblommor. I buket, under kudde eller i en krans. Och kanske lite regn på det också. Jag uppskattar så innerligt de här urgamla traditionerna som välkomnar sommaren med det kortaste natten på året. Det kan inte bli mer svensk än så här. Östen med resten beskriver den här ljuvliga aftonen perfekt med sin visa midsommarafton. Jag bara njuter när jag lyssnar på den. Ha en skön och glad sommar!
2: Spräng.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken.

åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill

Ja, god morgon eller god kväll, beroende på när ni lyssnar. Det är tisdag idag, det är den 28 juli. Och i dagens samtal här i FER så blir det ett samtal om hur våra skattemedel förvaltas. Det här är ett program som har några år på nacken, men jag tror frågan och svaren är lika aktuella idag. Nästa måndag, den 3 augusti, så handlar samtalet om VASTA. Ja, ett korrupt system som vi kanske bör känna till.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om förvaltningen av dina och mina skattemedel. Hur det kommer sig att pengarna rullar så lätt inom vissa verksamheter. Och om statens alltmer omfattande roll i den enskilde medborgarens liv. Dagens gäst är slöseriombudsmannen Josefin Utas. Josefin har jobbat som slöseriombudsman sedan 2020 med Skattebetalarnas förening. Och är en skribent och samhällsdebattör. Bland annat Kvartal, Göteborgsposten och andra tidningar. Välkommen att ta del av vårat intressanta samtal. Hej och välkommen Josefin Utas i Hotspot.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här. Du har ju varit slöseriombudsman sedan 2020.
1: Mm, stämmer.
0: För Skattebetalarnas förening.
1: Ja.
0: Och du har ju antagligen då grävt fram både ett och annat och upptäckt vad andra har grävt fram och fört till kännedom för allmänheten. Om vi skulle ta par av de mest uppseendeväckande sakerna som du har upptäckt och kanske också symptomatiskt för onödig kronrullning av skattemedel. Vad skulle du vilja ta upp som exempel då, de här två åren som du tycker det här vill jag ta med mig och liksom verkligen peka på?
1: Den här frågan får jag ju jämt. Vad är det värsta? Vad är det mest uppseendeväckande? Grejen med slöso är ju att försöka lyfta fram att slöseriet finns på alla områden, överallt, i olika varianter och beror på olika saker. Men det är klart, man måste välja, så då får jag välja ut något.
0: Alltså, 100% effektivitet är ju inte möjlig.
1: Nej.
0: Men det finns ju värre slöseri som är...
1: Absolut.
0: Väldigt onödigt.
1: Ja, precis. Någonting som jag har fokuserat ganska mycket på för att liksom lyfta fram det i debatten, det är ju hur det är med våra välfärdssystem och hur effektiva de är. Och mer specifikt då välfärdsfusk. Slöseriombudsmannen anordnar ju en omröstning varje år som heter Årets värsta slöseri. Då är det slöso som väljer ut 10 stycken olika och sen får allmänheten rösta fram det som de tycker är det värsta slöseriet. Och då blev just välfärdsfusket värsta slöseri 2020. Och jag kan förstå att det röstades fram därför att våra välfärdssystem är ju ganska stora och generösa. Det handlar om väldigt mycket pengar i Sverige. Och de kan ju missbrukas, så som alla system, och tyvärr så görs det i ganska hög grad. Sen sker det ju också felaktigheter som man inte hittar och som blir slöseri. Men att det rör sig om väldigt mycket pengar varje år. Man kan ju inte säga exakt hur mycket slöseri det är eftersom man vet ju inte om allt slöseri som finns.
0: Men av det man vet så har man någon mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, alltså en utredning tittade på det här och sa att kanske mellan 20 och 30 miljarder per år utifrån de system som de tittar på. Vi har ju massor med olika typer av bidrag. Det rör sig om välfärdssystem, pensioner, det är CSN, studiemedel, tandvårdsbidrag, det är assistansersättning, föräldraförsäkringen. Vi har väldigt många system. Och det sker en hel del fusk tyvärr i de här systemen. Och det här är någonting som man har känt till ganska länge, men från politiskt håll inte riktigt valt att göra så mycket åt. Varför kan man ju diskutera, men så har det i alla fall varit. Och det har kommit nu på sista åren i alla fall att man börjar titta på det här. Och jag har försökt att boosta det här, särskilt eftersom allmänheten har valt det här som ett viktigt område. Alltså att diskutera och problematisera och skapa medvetenhet hos allmänheten om att det här är en viktig fråga. Mm. Som behöver uppmärksamhet från politikerna, för det är ju de som är ansvariga för hur de här systemen ser ut. Och de har ju byggt i stort på tillit. Och tillit är ju bra när det finns ett samhälle, men... Tyvärr så har det blivit så de senaste tiotalet år nu att det finns sådana som faktiskt regelrätt fuskar, försöker tillskansa sig pengar. Och kontroller har inte gjorts i tillräcklig stor utsträckning och då har mycket pengar försvunnit ut. Och det här med 20-30 miljarder, det är ju per år.
0: Mm.
1: Så det är ju en enorm
0: Verkligen.
1: Mängd pengar.
0: Mm.
1: Och sen är ju det här provocerande för många. Jag förstår att det röstades fram av den anledningen. Alltså det här är ju pengar som ska gå till sådana personer som behöver pengarna, assistansersättning till exempel, pension och så. Men när människor missbrukar systemet så blir ju det väldigt provocerande.
0: Mm. Och de är ju till för de svagaste i
1: Precis.
0: Samhället och så utnyttjar då människor det här. Så blir det ju, alltså det blir moralisk upprördhet också. Och man kanske drar in också då hur mycket man ger till folk. Så att jag vet ju... Folk inom assistans har mycket svårare att få nu hjälp med sina handikappade barn för att andra har fuskat.
1: Ja. precis. Och som sagt, det händer lite på området från politiskt håll, långsamt. Men det här borde man ju ha tagit itu med mycket tidigare. Alltså man måste ändra attityd som systemen bygger på. Mm. Göra hårdare kontroller helt enkelt. Och granska. Inte tro så gott om alla. Tyvärr, det är ju tråkigt att man ska behöva ha en sån inställning. Men det handlar ju om skattebetalarnas pengar.
0: Mm.
1: Och de pengarna måste man ha stor respekt för. Nu har regeringen tillsatt en utredning att man ska ta fram ett förslag till en ny myndighet. En utbetalningsmyndighet.
0: En till myndighet.
1: Ja, precis. Och det har jag ju också försökt
0: att problematisera. Det kanske behövs då, men jag vet inte. Det är inflation i myndigheter.
1: Precis, jag håller helt med. Jag brukar ju tala om att vi behöver göra en liten städning i myndighetsfloran. Men det som är bra, det är ju att man har utbetalning från ett ställe. Där man kan se vad gör de här personerna på de andra, med de andra bidragen. Alltså det är lättare att upptäcka fusk när man har en instans som har all information. För det har ju varit ett problem att myndigheter inte får kommunicera med varandra.
0: Mm.
1: Och kommunerna och statliga myndigheter och så. Där finns det stort behov att göra saker och ting bättre. Men den här utbetalningsmyndigheten då, den skulle ju kunna göra lite nytta i alla fall.
0: Och när kommer den sjösättas?
1: Jag tyckte att jag såg att 2024 så ska man liksom ha tagit fram ett förslag åtminstone.
0: Mm.
1: Så att det går långsamt. Men ja, det måste ju få ta tid när man bygger ny.
0: Hur kommer det fungera rent konkret? Jag nämnde att man kommer då ha tillgång till alla andra myndigheterna då. Vad konkret gör att de kan just upptäcka det då?
1: Jag vet inte exakt hur det kommer att se ut. Det är det som man nu ska titta på. Hur ska man organisera en sån myndighet? Vad ska den ha för befogenheter?
0: Skulle du vilja organisera den då?
1: Ja, då hade de kunnat anställa mig bara. Så är det klart.
0: Det kanske är nästa jobb då.
1: Nej, men det kan inte jag svara på. Mm. Så det handlar ju mycket om juridiska frågor här.
0: Mm.
1: Och det behöver ju experter titta på hur man gör med lagstiftning och vad gäller för myndigheter och kommuner och vilken typ av information kan man dela. Och så här. Det är ju personuppgifter och det är känsligt och det ska hanteras på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Så det tar lite tid att ta fram. Mm. Men just för att saker och ting tar tid så behöver man ju börja i tid också. Mm. Och det där är våra politiker tyvärr inte jättebra på.
0: Nej.
1: Börja i tid. Utan man bygger snarare system och sen kommer man på att oj då, nu saknas det ju kontroller eller någonting i systemet.
0: Ja. Just det. Om du skulle konkretisera då hur fusket ser ut då med pension exempelvis. Kan du liksom en exempel på, vi vet ju folk som säger att de är handikappade och så ser man dem på bilderna med på semester och går och reser på rullstol och badar och sådana saker.
1: Det dyker ju upp sådana exempel i nyheterna hela tiden och det kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju vara individer som fuskar men det kan ju också vara organiserat. Att man använder olika typer av bidragssystem och det kan vara relaterat till invandring och migration. Till exempel när det gäller assistans.
0: Mm.
1: Pension är också en sån sak. Bor man i utlandet eller bor man i Sverige? Man kanske inte har rapporterat in allting som man borde göra och så får man lite mer pengar från Sverige som man inte skulle få. Eller att man kommer hit som invandrare och man får CSN-medel och sen åker man tillbaka till sitt hemland och myndigheten får inte tillbaka pengarna, därför det går inte att få tag på personen. Så att det kan se ut på många olika sätt.
0: Mm.
1: Det är toppen på isberget, ett exempel som blev lite uppmärksammat i media, det var ju att Iraks försvarsminister misstänkte man då fick bidrag, men var samtidigt försvarsminister i Irak.
0: Ja, det är nästan komiskt alltså.
1: Ja, precis. Och det visar ju på att systemen fungerar nog inte riktigt så perfekt som de borde.
0: Mm.
1: Och som sagt, det där är ju bara ett extremt exempel. Mm. Men sen så finns det ju så många fler. Och det är lite det som är.
0: Vad jag förstått så börjar ju också nu organiserad kriminalitet gå in och jobba systematiskt med välfärdsbedrägeri.
1: Precis, och det är ju verkligen brottslighet, ekonomisk brottslighet. Sen finns det ju mindre små fusk, men det är ju också ett problem.
0: Mm.
1: Men att Sverige har haft väldigt svårt att lösa upp de här större härvorna och se de här stora systemen. Just en anledning är ju det här med att myndigheter inte har fått prata med varandra och polisen och socialtjänsten och att man haft liksom täta skott däremellan. Mm. Och det är lite märkligt varför det inte har hänt någonting.
0: Men nu blir det så medvetenhet kring det här. Alltså,
1: ja,
0: media har lagt mycket ljus på det här, tycker jag ändå.
1: Ja, precis. Men sen ska det genomföras.
0: Ja.
1: Och som jag sa, det tar tid. Och det här, jag vet inte, jag upplever att man drar sig för, alltså från politiskt håll, att gräva i vissa frågor eller försöka förbättra. Och det här är välfärdssystemen. Mm. Att när man börjar skärpa upp, när politiker går in och styr om, då blir människor oroliga och då kanske politikerna blir rädda att ja, men då kommer vi inte få rösten. Nu tror någon att vi ska ta bidragen ifrån dem. Så att jag tror att de drar sig för vissa områden.
0: En politisk broms helt enkelt.
1: Ja, precis. Alltså politikerna, det är genomgående när det handlar om hanteringen av skattepengar, att de måste ju bli omvalda, de måste få rösta. Alltså det ligger ju i politikens natur, det går inte att ta bort den där drivkraften, men den ligger där och liksom påverkar hur de hanterar våra skattepengar på ett inte så bra sätt.
0: Och där finns ju en dragkamp då, att de som betalar skatter vill ju att det ska skärpas. Medan de som då kanske inte betalar in skatt lika mycket utan lever på bidragen, de blir ju då kanske nervösa att bidragen skrullas in.
1: Mm.
0: Även om man är liksom berättigad till de här bidragen.
1: Precis, precis. Man blir orolig när man går in och ändrar i systemen och nu ska det granskas och så.
0: Men går det att ha de här täta systemen egentligen? Du är ju mer frihetligt lagd, Josefin.
1: Ja,
0: vad skulle du säga? Skulle vi egentligen ha mindre skatt istället då och köra mer det här borgerliga? Du blir väldigt politiska här, men vi behöver ju prata om de här. För det handlar ju om vilken vision man har för samhället då.
1: Mm.
0: Att man kör mer arbetslinjen. Svaga människor kommer ju alltid finnas, som det med svaga, det bemärkt man klarar inte av rent fysiskt eller psykologiskt eller något liknande, att kunna ta hand om sig själv och behöver dra ner liksom på bidragen, välfärdsstaten liksom, att vi monterar ner delar av den så att

0: Jag landar väl i någon sorts avvägning där att vi ska försöka fokusera på det som är allra viktigast. Ja, men gamla, sjuka, att de får stöd. Sen finns det ju massor med andra typer av bidrag som går till fullt friska människor för deras hobbies eller kulturaktiviteter och så. Och de kan man också fuska med. Men kanske de ska man snarare ifrågasätta och lägga krutet på våra välfärdssystem som är de viktigaste. Alltså prioritera lite grann. Då har man ju mer krut och kraft att lägga på de sakerna som är viktiga. Och se till att göra det på bästa möjliga sätt. Istället för att man har en gigantisk stat med bidrag till i princip allt. Jag brukar säga att vi är ett bidragsberoende land. Alltså politikerna är beroende av att dela ut bidrag och tjänstemän är beroende av bidragen för att få arbete, administration och sånt. Och sen är det väldigt många som lever på bidrag som då inte handlar om att de är sjuka eller gamla utan att de har en verksamhet som bekostas av kommun eller stat eller region, alltså våra skattepengar. Så att vi har väldigt mycket bidrag och stöd i Sverige som man skulle kunna prioritera bland, tycker jag.
1: Jag tänker, vi ska prata lite frihetsfrågor lite längre fram, sen tänker jag. Men om vi liksom touchar det här redan nu, tänker jag så att om vi nu har en väldigt stor välfärdsstat som då skulle bli det här folkhemmet som han har vision tidigt, redan på 30-talet var det väl det. Och då fanns liksom en moral i Sverige. Alltså det fanns en skam kring att fuska, att inte sköta sig själv. Alltså var en var sin bästa dräng och man skulle liksom, fanns en hederlighet och en ära kring det här. Vi har kvar det här systemet som har expanderat, men vi har inte samma moral längre. Precis. Vi är mer egoistiska. Vi har också blandat olika kulturer där man har olika förhållanden till staten och så vidare. En del kanske tycker att de är smarta. De lurar staten och andra tycker att det är en skam. Vi har inte homogeniteten längre. Om vi ska ha kvar den här välfärdsstaten så måste vi öka kontrollen som du säger. Det här kan ju också leda till rent allmänt en starkare kontrollsamhälle där man ska vara generös men det finns inte moral. Och att det leder till, alltså det blir ett klimat av väldigt, väldigt stark kontroll på alla områden.
0: Det var just därför jag menar att man kanske ska fokusera på vissa områden och sen låta resten vara fritt och frivilligt. Men människor kan ju organisera sig själva utan staten och hjälpa och stötta varandra socialt och så vidare. Men vi har ju fått en syn här i Sverige på många som tycker att ska någonting göras så ska staten göra det. Och är det något viktigt som behöver göras, staten måste kliva in och det måste ske med skattepengar. Men det måste ju inte ske. Men jag tror att i Sverige är vi nog ganska överens om att vi ändå vill ha någon form av välfärdsstat och, eller välfärdssystem som stöd och hjälp, som en försäkring. Då ska man ju diskutera helheten. Då, liksom, hur ser det ut? Vad är avvägningarna? Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Och jag håller ju med om det här, men vi vill ju inte ha en kontrollstat som granskar in i detalj vad vi håller på med. Mm. Ett exempel på bidrag, det finns ju bidrag till kulturella föreningar och till andra typer av föreningar. Nu diskuterar man ju demokrativillkor för de här, alltså att de inte ska stödja extremism eller jobba mot demokratin och så. Och det, är ju, det förstår man, liksom, skattepengar ska ju inte gå till extremism och jobba mot oss. Men sen kommer nästa steg, hur ska man granska de här föreningarna så att man vet att de lever upp till de här villkoren, att de beter sig på ett bra sätt. Då behöver man ju i princip gå in och granska, vad gör enskilda personer i de här föreningarna? Vilka träffar de? Vad tycker de? Man måste skriva ner det här. Alltså det blir en form av åsiktsgranskning och kontroll av det som borde vara civilsamhället. Och det tror jag, det vill nog kanske inte så många ha. Men man verkar inte tänka så långt.
1: Det leder till det här. Det ena leder till det andra.
0: Ja, precis. Och då kanske det är bättre att då ska vi inte ge de typerna av bidrag. För det handlar inte om jättesvaga människor som behöver pengar, skattepengar för sin överlevnad. Utan det handlar om andra saker.
1: Och också vem definierar vad som är extremism?
0: Precis, det finns olika åsikter där. Det liksom hela den där diskussionen på något sätt gör att man hamnar på avvägar. Alltså, ska vi behöva diskutera det? Ska vi lägga skattepengar, då måste vi diskutera det. Men det blir också en sån infekterad diskussion. Alltså en dragkamp om våra pengar. Och jag tror inte att det är så bra.
1: Och det polariserar ju oss också.
0: Ja. Precis, för nu är det ju så att det ställs ju många krav på de som söker bidrag.

0: om inte annat önskemål om vad de ska syssla med. Och det finns ju vissa värderingar och vad ska man säga, buzzwords som ligger i tiden och som man måste hävda och säga. Hållbarhet, kanske jämställdhet och sådana saker. Och det är en form av styrning av civilsamhället. Mm. Och det är ju de som får pengar. Eller så försöker de som söker de här bidragen att klämma in de här orden. Och då blir det
1: självreglerande då.
0: Ja. Alltså det blandas in en massa ideologi och det blir infekterat och det är inte jättebra.
1: Nej. Och jag tänker också om du har mycket bidrag så blir det en form av då som dressering, alltså som du dresserar djur. Va?
0: Mm.
1: Du ser djur med mat och får dem att bete sig på ett visst sätt som inte är naturligt för dem egentligen. Och om då hela civilsamhället på grund av höga skatter blir beroende av bidragande för att man har inte pengar över. Alla liksom lever på mer eller mindre någon form av marginaler.
0: Mm.
1: Och kan inte finansiera sin pingisklubb eller sin kyrka eller hjälparbete till hemlösa och det för någonting. Utan alla måste få bidrag. Då blir man ju som en sån här dresserhund som rullar runt, vacker tass.
0: Precis.
1: Får de här bidragen så det blir ju liksom en likriktning av åsikter och tankar.
0: Mm. Precis, och det är ju en form av maktförskjutning. Alltså man tar makten från medborgarna och flyttar till staten genom att man tar då medborgarnas pengar och staten bestämmer vem som ska få del av de här pengarna. Och sen kan man säga hur mycket man vill, att ja, men demokratiskt, vi bestämmer ju demokratiskt över de här pengarna. Men det är skillnad på liksom demokratiskt en majoritet och individen. Mm. Individen kan ju ändå tycka annorlunda.
1: Mm.
0: Det är klart att det är bättre att dela ut de här på liksom demokratiskt baserade beslut, men det är fortfarande så, det här med staten och individen.
1: Jag tänker, i en demokrati ska ju också individen vara skyddad. Alltså, om vi tittar på grundlagen till exempel, så står det ju den enskilde ska vara skyddad mot det allmänna, på de olika paragraferna. Så att i en demokrati och majoritet kan ju också förtrycka minoritet.
0: Mm.
1: Ja, men låt säga i Nazi-Tyskland så var judarna minoritet, de hamnade i gaskamrarna. Och majoriteten tyckte att det var okej. Liksom. Alltså det kan ju gå så otroligt snett. Så att jag menar, demokrati betyder ju inte bara allmänt att det är en majoritet som tycker en sak. Utan det finns vissa värderingar också som ska liksom finnas i det vi kallar för en demokratisk stat.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Men jag tänkte, vi kommer tillbaka till det här. För det är ju väldigt intressant. För skatter och frihet hänger ju ihop. Därför att när man betalar höga skatter eller all skatt så ger man ju upp en del av sin frihet att kunna använda pengar för att få andra fördelar som vi vill ha också då förstås. Vi kan inte fixa allting själva, polis och försvar och domstolar och rättvisa. Det skulle vi få ett liksom väldigt primitivt samhälle. Men vi kommer tillbaka till det.
0: Ja.
1: Men det är lätt att glida in här på en gång för det är det här kärnfrågan i kopplat till skatter och staten.
0: Får jag bara flika in där alltså för att ge lite perspektiv på hur mycket pengar och därmed makt som vi har gett till det offentliga. Och man ser en person som tjänar lite drygt 30 000 i månaden.
1: Brutto?
0: Det står på lönebeskedet, 30 000. Om man räknar ihop alla skatter som den här personen betalar, sådana som är synliga och inte
1: 30 000
0: synliga.
1: Är på ett netto på mitt konto? Eller vad?
0: Nej, alltså om du tjänar, du vet om man har ett jobb, jag tjänar 30 000 i månaden, 33 eller 32, sådär. Då betalar du utöver det, arbetsgivaren betalar ju en arbetsgivaravgift och så, men det ser ju vi aldrig. Nej. Men sen då när du har de där pengarna, då betalar du en inkomstskatt och sen betalar du punktskatter och moms och så vidare. Att om man räknar ihop det så är det över 50% utav det som man egentligen borde ha tjänat ihop, alltså det här totala inklusive arbetsgivaravgiften. Mer än 50% som går till det offentliga, olika instanser. Alltså mer än hälften. Det är ganska mycket.
1: Ja.
0: Människor är inte riktigt medvetna om hur mycket pengar det egentligen handlar om.
1: Mm.
0: Och det skulle jag säga är ett problem. Om man visste det, om man såg det där framför sig lite oftare, så skulle man vara lite mer kritisk.
1: Mm.
0: Men det är ju utav en anledning skulle jag säga som man har de här dolda skatterna och att man hackar upp skatterna på väldigt många olika poster och sen handlar du och så det vid olika tillfällen så dras de här energi, elskatter och så. Då får man inte riktigt överblick.
1: Mm.
0: Och därför kan det här fortsätta. Om man skulle få en räkning varje månad för skatten som man betalade, då skulle det bli väldigt mycket mer konkret.
1: Jag kan ju uppleva en frustration som finns hos dig som slöseriombudsman, och jag hade ju Leif Östling här tidigare som är initierat den här kommissionen för skattenytta. Det finns en frustration, ni förstår inte, ni vet inte hur mycket ni betalar skatt, och man försöker få nå ut med budskapet, men jag upplever inte när jag pratar med människor att människor är medvetna, utan det är, liksom, det är en ganska liten klick människor som är intresserade av den här frågan. Så majoriteten, mitt liv funkar, mina barn går i skolan, jag kan gå och bada, jag kan gå på museum gratis. Allt är lugnt, allt är bra.
0: Ja. Ja, du beskrev situationen.
1: Ja. Jag tänker också nu när inflationen ökar kring i samhället. Vi har räntorna som går upp, matpriserna går upp, elen inte minst går upp. Så kanske då börjar man skilja på marginalen på ett helt annat sätt. Kanske man börjar vakna kring hur mycket betalar jag egentligen i skatt, och kan också bli provocerad. Ibland kan jag liksom bli provocerad när jag kommer och hämtar mina barn från skolan och jag är sist. Liksom. Jag har jobbat inte ens en full dag. Jag kanske slutar vid 4:30, 5 för att hämta barnen, och jag hämtar barnen sist. Och jag undrar, vad gör de andra föräldrarna nu? Hur kan de hämta barnen så här tidigt? Liksom? Jag ska ju betala för att kanske mina föräldrar kan komma och hämta dem vid 2-3. Jag vet inte, de kanske ordnar det på något annat sätt. Men lite kan jag känna att jag som förälder är liksom i sista hämta barnen många gånger. Att, ja, man sliter för att andra ska ha det liksom lite lättare.
0: Ja, men det innebär ju det här att om du betalar mer än 50% i skatt av det du borde få in. Mm. Det betyder ju att du jobbar mer än hälften av tiden för det offentliga.
1: Mm. Just. Jag hade ju som sagt Leif Östling här, och man kan ju se liksom det här rena slöseriet, men han talade ju också om förvaltningen av pengar. Jag tog som exempel då när det var coronapandemin, och han blev kontaktad av Irene Svedenius, och de skulle då köpa in munskydd, och de betalade 40 kronor per munskydd från Stockholms region då, och de fick ner till 25 kronor per munskydd, och så att han har fått lite mer tid, så han har fått ner till 17-18. Det här är ju ett slöseri som man kanske inte tänker på, men det här finns ju väldigt mycket också att känna in. Är det någonting som du tittar på också, eller?
0: Hur menar du då?
1: Alltså dålig förvaltning helt enkelt, dåligt sätt att inköp.
0: Ja, det är ju definitivt slöseri. Ja. Det sker jättemycket slöseri i offentlig upphandling generellt sett. Uppåt 100 miljarder per år enligt beräkningar. Det är en uppskattningar, för det här sker ju på alla nivåer. Att det finns jättemycket att vinna. När det gäller munskydd och sånt, om vi säger coronatiden, hade man haft lite bättre beredskap, planerat, tänkt efter före, så hade man sparat in en hel del pengar. Men det har man, man inte riktigt...
1: Vi brände väl ett antal miljoner munskydd i?
0: Ja,
1: åren innan där, 2006 eller vad tror jag.
0: Ja, vi var inte redo i alla fall. Och vissa andra länder såg man var redo. Och då får man lite perspektiv. Så att man ska tänka efter före.
1: Så du säger 100 miljarder bara då kanske på bättre förhandlingar. Du tar om 20-25 miljarder i... så här miljoner, miljarder menar jag. 20-25 miljarder bara på välfärdsfusk. Statsbudgeten är ungefär på 1000 miljarder. Alltså bara där talar vi alltså om 12% av statsbudgeten som i onödan försvinner.
0: Ja, det finns så många andra områden. Att det offentliga till exempel är inte superbra på att använda digital teknik. Sverige är ju ganska bra på IT och digital teknik, men att offentlig sektor har inte varit superbra på att använda befintlig teknik som finns. Det handlar inte om superinnovation. Där kunde man också spara in hundratals miljarder faktiskt. Så det finns väldigt många områden. Näringslivsstöd är någonting som vi ger ungefär 50 miljarder varje år. Och jag hoppas att det ska bli tillväxt och så. Men det är ändå, då gör ju företagen, söker de här bidragen och styrs utifrån bidragen istället för att kanske göra det som skulle kunna vara bäst för dem långsiktigt. Och det snedvrider konkurrensen, och mycket blir inte någonting överhuvudtaget. Något bra resultat. Och man hittar på att göra saker som man inte skulle ha gjort och som inte ger så mycket för att kunna få bidragen. Alltså det finns så många olika problem med det. Där skulle man kunna städa också.
1: Har du räknat ihop och sett liksom, hur mycket kan vi städa? summerat ihop. Det här finns potentialen, eller?
0: Ja, det finns potential.
1: Ja, vad hamnar vi på mellan tummen och pekfingret?
0: Jag har inte räknat. Nej. Det beror på. Alltså, begreppet slöseri, man kan ju ha olika syn på vad som är slöseri och vad inte. Mm. Vad man vill ha för nivå på samhällsservice och konst och kultur till exempel. Vad ska vi sponsra? Vilken typ av konst? Och, det finns olika åsikter. Men det måste vi ju diskutera.
1: Mm. Just det. Vad tycker du är liksom grundproblemet i slöseriet och ineffektiviteten? Är det liksom en förvaltningskultur? Är det organisation? Är det brist på tjänstemannansvar? Är det själva förvaltningen? Eller ligger det väldigt mycket på politiska beslut egentligen? Att man fattar politiska beslut som kanske allmänheten inte reagerar över för att de inte vet om det. Jag bor ju i Tumba då, och där byggde de en cykelväg mellan Tumba och Tulling. Det var 1,5 kilometer väg. Höll på i 2 år. Alltså väldigt många satt i köer, väldigt mycket i onödan tycker jag. Det kostade 100 miljoner. Och när jag kör förbi där så ser jag inte många cyklister.
0: Mm. Ja, alltså det finns ju flera saker som spelar roll. Men jag måste lägga det yttersta ansvaret på våra politiker. De tar en massa beslut som ser bra ut. De vill visa sig välvilliga. Och sen så kommer det ner till förvaltningen. Och sen så bryr man sig inte jättemycket om resultatet. Mm. Alltså vad händer i förvaltningen? Man kan diskutera den offentliga förvaltningen. Hur den är organiserad. Hur mycket administration och onödig byråkrati man har. Hur man genomför saker. Hur många chefer det finns och sådär. Det är en sak. Men jag tycker att politikerna bryr sig lite för lite om vad som händer när de har släppt den här pengapåsen. Och till exempel uppföljning. Alltså det finns ju tyvärr inte superstor drivkraft från politiskt håll att faktiskt titta på hur deras satsningar har gått. Mm. Utan de tänker, ja, det kanske gick lite fel. Men nu kör vi nästa. Det skulle behöva följas upp mer, granskas mer, ifrågasättas mer. Vad man faktiskt har gjort tidigare. Och tyvärr då finns politikerna själva vill inte det, men det finns ju ett samhälle runt omkring. Journalister, medborgare som Precis. Borde ställa dem till svars. Ja. Nu har vi till exempel valrörelse i Sverige. Men det är nu vi verkligen borde utvärdera hur har det sett ut de senaste 4 åren. Mm. Har våra politiker tagit de bästa besluten? Hur har de hanterat våra skattepengar? Men politikerna vill hellre titta framåt. Mm. Ja, men vi vill göra det här framöver. Ja, fast nu måste vi titta på vad ni faktiskt har gjort tidigare. Och ni ska förklara hur ni har tänkt, hur ni tyckte att det gick. Men det finns inte särskilt mycket av det, tyvärr.
1: Jag tänker alltså ansvarsfrågan. De sitter i förvaltningen är ju ansvarig för politikerna. Och politikerna är ju ansvarig för medborgarna. Och om inte sköts kan vi rösta bort dem. Men för att vi ska veta måste ju journalisterna göra sitt jobb. Mm. Tycker du att liksom journalisterna gör sitt jobb kring det här att blottlägga? Och oppositionen har ju också sitt jobb att kommunicera ut slöseri. Marcus Allard brukar ju tala om de här kromade skruttäpplena i Örebro för 660 000 kronor. Det har ju gått ganska viralt, så det är ganska roligt tycker jag.
0: Jo, men den politiska oppositionen har ju ett jätteviktigt jobb. Mm. Men tyvärr så blir det lite så att man är lite grann som en politisk sfär som liksom sitter i samma båt. Och i många kommuner kanske särskilt, där är man ju kompisar med de politikerna från de andra partierna och sådär. Och man kanske till och med var med och tog vissa beslut och man reserverade sig inte och sa emot och så. Och då tänker man, jag kan inte riktigt kritisera det här därför att det skulle spilla över på mig. Och, ja, men om vi sitter i ledningen, ja, men då kanske inte vi vill att oppositionen skulle liksom kommentera. Så att det blir liksom man lägger lite... Ja, lite sådär. Alltså, det blir inte så spetsigt. Marcus Allard är ju ett undantag som verkligen står på sig och säger att han står på medborgarnas sida och han är inte där för att bli kompis med några. Det är väl liksom det yttersta. Men det borde vara lite mer åt det hållet från politiskt håll. När det gäller media granskar ju en hel del. Och nu i läget vi är i nu, då har vi ju inte bara SVT och SR utan vi har ju många andra som granskar och bloggar och olika typer av medborgarjournalister och så. Mm. Och det är positivt. Men problemet är ju att vi har så oerhört mycket aktiviteter och verksamhet i det offentliga och det är så mycket pengar. Mm. Så att det går inte att granska allting. Bara ett typ av bidrag till exempel, säg pressstödet eller någonting. Eller någon kulturbidrag eller läxhjälp till barn genom föreningar. Det är otroligt många som får det bidraget. Alltså bara göra ett nedslag och granska en förening som har fått pengar är ett hästjobb. Och det är svårt. Ja, det har jag ju märkt som slöseriombudsman. Alltså det tar jättemycket tid. Och det är svårt att granska. För som bidrag till exempel, de går ju till föreningar. De har ju ingen offentlighetsprincip och behöver redovisa. Utan jag kan ju bara gå till myndigheten och kolla vad de gör.
1: Mm.
0: Bra med offentlighetsprincipen, men den räcker inte ända fram. Utan det krävs mer granskning eller liksom utöver det. Och det är svårt att genomföra.
1: Mm.
0: Och sen journalister är väl också så att man hellre tar lite lågt hängande frukter.

0: tycker du, och även journalister på lokal nivå, för att man har ju inte lika mycket resurser om man
1: är
0: liksom lokala. Flera fick sparken från en fritidsgård för att de hade misskött sig och var kopplingar till de kriminella nätverken och så vidare.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett jätteproblem.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo. Du nämnde kommunrevisionen där. Ja. Alltså det är ju hur alltså granskar den kommunala verksamheten och tittar på deras budget och når de sina mål och så. Och där är ju någonting som skulle behöva förbättras, och det är någonting som jag som slöseriombudsman brukar hävda. Ofta är det ju gamla politiker som sitter i revisionen och granskar sina tidigare kollegor. Och det skulle behöva göras på ett mer professionellt sätt.
0: Mm.
1: För som du säger, det är väldigt mycket pengar som förbrukas just på kommunal nivå.
0: Mm.
1: Så det skulle kunna förbättras. Och sen vi har ju 290 kommuner. Det är inte så lätt att ha superbra granskande journalister i varenda kommun. Alltså, de kan väl komma in på public service. men det har vi kanske inte tid med här. Men det skulle behövas mer granskning på lokal nivå.
0: Mm.
1: Men igen, det krävs ganska mycket för att gå på djupet och verkligen se hur har saker och ting gått till. Det finns en offentlighetsprincip, men bara för att den finns är det inte lätt att få tag heller på myndigheters information. Vad är det man ska hämta ut för någonting? Finns det på papper där man kan se hur saker och ting faktiskt gick till? Man kan ju avhandla saker på telefon till exempel, och det är inte sparat. Och det är inte enkelt.
0: Mm. Alltså medborgare tycker jag att om man nu vill få mer reformutrymme på något sätt, istället för att lägga bördan på oss att betala mer skatt för de här reformerna, så borde man ju granska och täppa till hålen och skapa mer utrymme istället, effektivitet, kunna ta pengarna till de här, om man nu vill göra reformutrymme på olika sätt.
1: Precis, det borde ju vara steg ett.
0: Ja.
1: Och nu talar man istället om beredskapsskatt till exempel för att finansiera försvaret, som borde vara en absolut grundbult i det som vi får för våra skattepengar.
0: Mm.
1: Det är beklagligt, men det finns inte stort intresse. Men där måste media ligga på våra högsta politiker och fråga, men tycker ni verkligen att varje skattekrona används på bästa sätt, så att det enda sättet nu vi kan göra är att ta in en krona till? Det tycker jag, det gör de inte på nationell nivå.
0: Ja, just. Om vi går lite filosofiskt där och talar om skatt. Vi var ju redan inne på det här med stat och medborgare och så. Jag tänkte vi skulle dyka lite djupare i det. När vi betalar skatt till staten så ger vi upp en del av vårt självbestämmande, vår frihet.
1: Mm.
0: Men det finns ju också en enorm fördel att leva i ett kollektiv, ett statligt kollektiv. Vi skulle inte ha det så bra som vi hade om inte vi också har så pass avancerade samhällen som vi har idag. Vi skulle inte kunna gå till sjukhus och det ena med det andra. Hur ser du principerna mellan skattnivå och vad man får tillbaka? Har du liksom några grundläggande principer som du tänker på, den balansen, vad som är vettigt?
1: Vad man får tillbaka för skattepengarna, säger du.
0: Mm.
1: Hur tänker du då att...
0: jag betalar...
1: Förlåt.
0: Jag betalar ju in, jag jobbar ju.
1: Mm.
0: Och jag betalar in skatt. Det är ju mina pengar, det är inte statens pengar.
1: Nej, precis.
0: Och när jag gör det så vill jag ju ha fördelar som jag själv inte kan uppnå. Jag kan inte uppnå ett försvar, jag kan inte uppnå ett domstolsväsen, för då kommer jag, min granne, om vi hamnar i fejd med varandra, så kommer den starkaste av vinna fysiskt, eller hur vi nu liksom reder ut det här. Vi har inte blodsfejder längre, tack och lov, på grund av domstolar och så. Mina barn kan få en bra utbildning. Nu kan jag för sig skaffa en privat utbildning. I vissa länder faller det så. Jag ser ju fördelar med att jag betalar en skatt.
1: Mm. Och det tror jag väldigt många gör. Och i Sverige så har vi ju en hög skattenivå. Men det finns ju också ett stöd för att vi har en hög skattenivå. Mm. Om man tycker att det är positivt. Liksom i grunden.
0: Mm.
1: Men det har ju konsekvenser också. Som vi var inne på det tidigare. Att man flyttar över makt från individen till staten, ett kollektiv, och där sitter ju några personer, enstaka personer, och ska liksom föra min talan, men det blir ju ett kollektivt beslut och som kanske inte passar mig. Det är ju en överföring av makt. Ytterligare maktöverföring, det har vi ju till EU nu, som är en helt ny instans som har utvecklats till att bedriva väldigt mycket reglering och har nu en växande budget. De har allt mer pengar att röra sig med, och då är det ju EU som bestämmer vad våra pengar ska gå till. Så vi har ytterligare en sån

någonstans med makt ansamlad. Och det har ju konsekvenser. Alltså jag som medborgare har ju inte samma svängrum när jag vill göra någonting. Och jag skulle säga att vi har fått en sån syn i samhället att vi tror inte riktigt att man kan göra någonting om inte staten eller kommunen är involverad. Mm. Ja, men det här skulle ju inte bli gjort om inte det fanns en stat som... Ja, fast tänk om du faktiskt fick behålla dina pengar. Mm. Men jag upplever att det är väldigt många som har svårt att ens tänka den tanken hur det skulle vara. Att man faktiskt hade mer pengar att röra sig med. Men vi har vant oss vid att ha en stor stat.

0: atomiserad, så blir det också på bekostnad av, som jag ser det, att staten blir starkare. För det finns inget som kan sätta emot det här.
1: Mm.
0: Det finns inga, liksom, det finns inga lokala egna gemenskaper som kan sätta en broms på det här. Och alla partier idag är etatister. Det märks, man tror verkligen på staten från vänster till höger. Mm. Att den här frihetligheten som kanske framförallt högern haft tidigare och liberal haft tidigare, de är inte lika liberala längre på det sättet.
1: Mm.
0: Och det blir ju automatiskt om man inte har en annan gemenskap som kan liksom sätta ner klackarna i marken och säga stopp.
1: Ja, nej, men vi har ju fått en försvagning av civilsamhället och samhället i övrigt när vi har flyttat över makt dit, precis som du säger. Alltså, sociala kittet har liksom försvunnit. Närheten till det lokala och till andra människor, det har försvagats. Vi talar ganska sällan om det, men det är ju en konsekvens av att vi flyttar makt och på något sätt vår tillit till staten, att staten ska lösa det här i mitt lokalsamhälle, det är skräpigt här på marken. Ja, men varför fixar inte kommunen det här istället för att nu samlar jag ihop mina grannar och så möts vi och så städar vi upp och vi får en bra känsla för våra närmiljö, närhet och sammanhållning utav det här. Nej, istället så ska det gå till staten och staten är ju opersonlig, det är liksom inte en människa. Det får ju konsekvenser mellan människor och sammanhållningen i samhället.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så positivt. Nu har vi ju massor med problem att lösa med integration, nya människor i landet och hur ska vi få sammanhållning. Och då blir lösningen igen. Ja, men staten ska kliva in, staten ska dela ut bidrag och nu kommer socialtjänsten. Men alltså det är ju inte samma om det kommer någon från socialtjänsten till ett utsatt område och ska styra upp någonting. Alltså det är inte, det skapar ju inte någon positiv sammanhållning och det går aldrig att ersätta en person, socionom eller en lärare i skolan med det lokala civilsamhället och människor i omgivningen. Alltså man måste mötas, träffa varandra, lära känna Sverige, då måste man träffa svenskar, då måste man prata svenska språket. Så att då blir lösningen hela tiden staten och det är ju helt fel sätt. Och så lägger vi ner massor med pengar på det som inte ger effekt och så blir vi ännu mer frustrerade. Då ska vi lägga ännu mer pengar för en massa olika typer av liksom statlig eller kommunal intervention och nya institutioner och så. Men de kan inte ersätta civilsamhället.
0: Mm. Ja, men när du har ett problem i ditt liv, inte går till... det kanske gör det då, gå till psykolog och så vidare. Men de verkliga betydelserelationerna, det är ju vänner, det är ju släkt, familj.
1: Ja,
0: människor
1: i en
0: idrottsförening, i din kyrka eller liksom människor som lär känna på ditt jobb. Eller, ja, precis. Men jag tänker också så här, om man, vi talar ju om man talar nu rättvisefrågor till exempel.
1: Mm.
0: Så har vi ju, man har ju talat om liksom ekonomisk inkomsträttvisa. Om vi har den totala rättvisan kring inkomst, ja, då blir vi kommunister. Alla har lika mycket inkomst. Och det kräver ju en totalitär stat.
1: Mm.
0: Det finns en frihet, finns det frihet, kommer det komma ojämlikhet. Och rättvisefrågorna har ju gått ifrån att vara liksom lagar där alla ska behandlas lika inför lagen eller på en arbetsplats och vidare till att driva andra former av känslomässig rättvisa. Att jag känner att samhället är rättvist.
1: Ja, jag håller helt med, det är bra beskrivet.
0: Och ska vi ha ett helt jämlikt könssamhälle, blir vi en feministisk diktatur då? Om jag tar i nu här lite grann. Ska vi ha andra former av att man inte får säga på ett visst sätt, eller tänka på ett visst sätt, eller känna på ett visst sätt? På något sätt så börjar man... Kan jag tycka att man går in och börjar peta i vad jag har på insidan?
1: Mm.
0: Förut är det liksom mer så här, lagar och regler måste hålla oss inom ett visst staket då, för att vi ska kunna funka i harmoni med varandra. Nu ska liksom staten gå in och peta. Du får inte känna så där.
1: Mm.
0: Du får inte tycka illa om den här personen. Eller du får inte säga det här och så vidare. Så det blir kanske mer en totalitär stat än vi kanske någonsin sett tidigare. Och i och med att vi har internet så kan vi ju se vad människor tycker och tänker i det offentliga. Och racka på grannen för den gjorde någonting dumt eller sånt dumt. Eller.
1: Ja, men här går det ju mycket, just den här utvecklingen som du beskriver här. Det går ju genom systemen och också våra skattepengar. Det offentliga kommunicerar ju väldigt mycket, det ligger ju i tiden. Att man ska visa upp sin kommun och locka

0: personer till kommuner och man bygger varumärke, statliga myndigheter och också att man skickar ut värderingar på olika vis. Alltså man signalerar saker, man har till exempel HBTQ-certifiering och man har mänskliga rättigheter, kommun utropar man sig till och man kommunicerar jämställdhet och olika värden. Alltså att det offentliga rör sig ut i civilsamhället och liksom in på, precis som du säger, vad människor tycker och tänker. Eller vad de borde tycka och tänka.
1: Man blir ett nytt prästerskap då?
0: Lite så, ja. Mm. Precis. Och var gränsen går, det skulle vi behöva diskutera och granska mer. För det är inte självklart. Och det sker på olika ställen, olika mängd och på olika sätt. Men att det här märker inte människor riktigt. Nej. De reagerar inte på det, för de är ganska vana vid att det är...
1: Och med det här prästskapet har du kunnat få med tvångsmedel då också? Att man drar in bidrag eller vad man gör för någonting också?
0: Ja, precis. Mm. Det är ju en del i det när det är villkorat med olika typer av värden. Och de som har rätt värden eller värderingar, de får mera bidrag. Mm. Så styr man ju samhället. Mm.
1: Du var inne tidigare på det här med EU då. Och att liksom från enskilda till staten är ett lager av kontroll som vi, eller som många kan känna en oro för. Att det blir starkare och starkare kontroll. Och så har vi då nästa då nivå, och det är liksom EU och en växande federalism där. Mm. Och så har du ytterligare en nivå, för att vi lever ju i en global värld idag. Och en global värld som har gemenskap med varandra behöver ju också globala lösningar. Och där blir ju också globala överenskommelser på olika områden där då vi förbinder oss att bete oss på ett visst sätt. Vad ser du faran med att vi börjar tappa vårt nationella självbestämmande i den här processen, där när vi går till val till exempel, så kan inte vi bestämma vissa frågor, för de är redan överenskomna inom WHO eller det är Parisavtal eller det är inom FN eller andra former av bilaterala områden som nu, alltså det går ju från klimat till hälsa till skatter till liksom område efter område lyfter man upp det här nu. Mm. Och våra val, när vi går till val nu här nästa vecka, så är liksom, det är nästan som att åka radiobil, va? Alltså du gasar och rattar och trycker på bromsen, men du är väldigt begränsat ditt manöverutrymme egentligen. Mm. Du tror att du kör bil, men du åker radiobil liksom på ditt område. Mm. Därför att liksom på andra nivåer har det redan bestämts.
0: Ja.
1: Och våra regering ska exekvera de här besluten.
0: Mm. Ja, men man kan diskutera till exempel EU, hur mycket stöd det egentligen finns från Sveriges håll för det som händer i EU nu. Jag skulle säga inte särskilt mycket stöd, eftersom vi hade ju en folkomröstning tidigare och då talade man ju om EU på vissa sätt. Det var det här som skulle ske och så här skulle det bli. Okej, vi sa ja. Men sen har det ju skett en utveckling och nu går det ganska fort från den typen av EU som vi talade om då och trodde att vi skulle ha. Och när bestämdes det här? Vet inte riktigt. Det bestäms ju i små olika sammanhang och EU-nämnden och i Bryssel och så vidare. Och jag är ju en förespråkare för att jag tror att människor mår bäst och samhällen utvecklas bäst om man har en möjlighet att säga att man har någonting att säga till.

0: regering tycker jag. Utan det måste gå genom de mer lokala, alltså med medbestämmande, att man kan vara med och bestämma över vad som sker. Förr eller senare så går det annars inte väl, tror jag. Jag tror att människan accepterar inte det, utan vi är sådana varelser, vi vill ändå känna att vi är del av någonting, ha någonting att säga till om, vi behöver inte styra allt. Men det här med att det är någon annan som styr över oss, det tror jag inte att vi kan acceptera.
1: Ju längre från det är, ju mer provocerande det blir. Alltså det blir.
0: Ja, precis.
1: Förlåt.
0: Ja, nej, jag är klar.
1: Nej, men med globalism, och man kan ju vara lite enkelspårig och se bara negativa sidor med det, eller bara positiva. Och jag har lite svårt med det här. Förenklingarna, för det finns ju väldigt mycket fördelar med en global värld för ekonomi och så vidare. Men det sker ju också då en maktkoncentration till väldigt få personer.
0: Ja.
1: Och då när de här personerna i den här gruppen, beroende på hur många de är då, har bestämt sig, då kan man ju nästan känna att ja, men då blir alla andras uppgifter, politikerna i Sverige och journalisterna i Sverige och så vidare, ska läxa upp resten av folket, för vi har ju kommit överens om det här.
0: Ja, nu tänkte jag massor med saker medan du talade, och så nu ska jag säga det. Nu kommer jag inte ihåg det, bara för att tankarna försvinner iväg. Ja. Nej, men det är bra att vi talar på global nivå, att vi kommer överens om saker. Men vi kan inte komma överens om saker som ska styra människors liv lokalt. Vi kan däremot komma överens om några visioner som man får jobba med frivilligt på det sätt man vill. Det är bra, alltså den typen av sammanhållning. Men problemet är, som jag sa tidigare, att när det finns någon sorts församling så är det lätt att man börjar tillskansa sig mer makt, och man vill ha mer styrande direktiv, och det blir mer liksom krävande och utpekande, och det blir mindre makt åt medborgarna och mer till den här församlingen.
1: Det måste vara mänskliga
0: naturen. Ja, precis. Jag tror att det är någon form av egenintresse också. Att när man är del av, om man är som politiker som är på global nivå och diskuterar en massa saker. Man vill liksom hävda sin egen nivå. Man tycker ju om den här institutionen, vad det nu är, FN till exempel. Att ja, men vi är ju så goda och bra. Det är klart att andra måste lyssna på oss, och vi tycker till om saker. Alltså man blir lite blind.
1: För och vi har perspektiv situation. Som ingen annan har. Så ja, förstår ju inte frågan.
0: Precis, men man får ett egen intresse. Och det är inte nödvändigtvis medborgarnas intresse. Så det är lätt att man förirrar sig där. Och det är samma i EU. När man åker dit, så jag tycker när politiker kommer dit, så även om de har varit skeptiska till EU, så plötsligt så tycker de att ja, men det här är ju vettigt och det här är ju bra. Här kan vi få igenom den här och den här och den här grejen. Trots att man inte gillade ovanifrån styrning tidigare. Men när man hamnar där så tycker man att det är nog bra. Då vill man använda den här makten för det man själv tycker är bra. Det är någon form av egenintresse och egen agenda. Och det är mänskligt. Mm. Men därför ska man vara försiktig med att skjuta över makt till en högre instans.
1: Jag tycker inte vi har haft så mycket EU-debatt i Sverige. Storbritannien lämnade ju då EU, och de lämnade just för att de ville själva bestämma vissa frågor. Hade en kritik mot hur EU bestämde vissa frågor då. Det var som att EU inte tog till sig den här kritiken, utan de bara körde på ännu hårdare, liksom, som man säger på engelska, they double down, va? Ser du en risk att Sverige blir någon form av provins i EU, att EU blir verkligen en federal stat liknande USA också, med vad som händer i världen? Vi har haft en väldigt öppenhet och en öppen ekonomi, det har varit beroende av varandra, och det har haft liksom många, många fördelar för oss. Men med coronan så såg vi liksom hur provinciella Kina blev, de höll tillbaka, och vi ser liksom nu Rysslands krig i Ukraina, och de har dragit igen gaskranarna, och vi ser att vi kan inte göra oss så sårbara att vi blir beroende av andra, och då kanske liksom EU känner att vi vill vara en makt i det här. USA är ett maktcenter, Kina, Ryssland är ett maktcenter. Vi kan inte bara vara liksom massor med enskilda stater som ska liksom underlätta för handeln mellan varandra, utan vi ska bli en stormakt som kan hävda Europa, och att det automatiskt medvetet eller icke medvetet kommer leda till en mycket starkare federalism.
0: Men det tror jag absolut, det är det som pågår nu. Det går definitivt åt det hållet. Och jag tror att det kommer nog kanske fortsätta. Det verkar som att man vågar inte riktigt kritisera den här utvecklingen om man tittar på de

0: svenska politiska makthavarna. Alltså, till oss medborgare i Sverige så säger de att nej, vi kommer inte acceptera EU-skatter till exempel, mm. någonting som är på gång nu. Den här coronafonden, EUs coronafond som inrättades, som handlar om väldigt många miljarder pengar. Det sa de också att nej, det var ju inte så bra, så till slut så tillät man den ändå. Och hela den här utvecklingen som händer nu, det sker inte mycket kritik mot nej. Vad EU sysslar med. Och man använder inte den möjlighet man har att faktiskt lägga ett veto eller säga att nej, men det här går gränsen. Liksom. Det är inte det här EU vi gick med i, vi kommer inte acceptera det här. Man törs inte sätta ner foten riktigt. Mm. Det är kanske det här politikerkulturen att ja, men nu är vi med i EU och man vill ju att man ska se positivt på Sverige, så vi kan inte vara för kritiska, lite grann sådär, men... Man vågar inte riktigt säga nej. Och det leder mig till att tro att den här utvecklingen nog kommer att fortsätta. Om man nu tittar på Sverige och EU. Sen vet inte jag vad de andra länderna i EU kommer att tycka. Men jag tycker att man borde bry sig om den här utvecklingen om man är just EU-vän. Mm. Därför att det här riskerar ju unionens existens i framtiden. När man tar sig allt för stor makt. För vi är fortfarande olika länder. Och vi behöver ha lite olika lösningar. Och det har ju varit en styrka och någonting positivt har man ju sett på det. Tidigare, men inte nu när man ska likrikta och nu ska vi vara en lite stormaktsaktigt. Mm. Man måste titta på liksom hur EU ser ut.
1: Vi ger ju upp en del av vårt självbestämmande. Och då kan man ju känna så här, vad ligger lojaliteten hos politiken? Ligger de hos folket eller ligger de liksom hos deras kollegor i det här?
0: Ja, lite mer åt kollegiehållet tyvärr, skulle jag säga nu läget. Och det behöver nog förändras,
1: just det. Tycker jag. Mm. Jättebra, Josefin. Det är en intressant samtal kring kopplat med skatter och frihetsfrågor. Har du någonting du vill lägga till här när vi avslutar som du tänker, som du brinner för i den här frågan?
0: Så mycket. Det här är ju väldigt intressanta saker. Jag önskar att vi skulle prata lite mer ideologiskt i den politiska debatten också om de stora dragen. Alltså, vart är Sverige på väg? EU? Vad är viktigt för människor? Hur vill vi att det ska se ut? Det är väldigt mycket korta utspel. Och jag tittar nu på valet till exempel. Mm. Att man inte lyfter blicken. Man borde göra det lite oftare.
1: Man fastnar i sakfrågan.
0: Ja, alltså, precis.
1: Enskild fråga, vi behöver fler poliser. Okej, men vad ligger egentligen grundproblemet?
0: Så det önskar jag väl.
1: Jättebra. Tack så jättemycket, Josefin Utas.
0: Att
1: du har kommit hit.
0: Jag fick vara här.
1: Och tack du som har lyssnat. Och nästa vecka så har vi David Eberhardt här. Och vi ska tala om nutidsmänniskan. Det tror jag blir ett mycket intressant samtal. Välkommen tillbaka.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett samtal om hur våra skattemedel används. Du får gärna tycka till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva till fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så ringer jag upp om jag inte är där. Det här programmet har ju ett par år på nacken, men som sagt var, jag tror frågorna var lika aktuella ändå. Nästa måndag, den 3 augusti, så kommer vi och i samtal lyssna till ett samtal om Vasta. Ja, det handlar om korrosion. Och nästa tisdag, den 4 augusti, så kommer vi återvända till en doktorsavhandling om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Ja, det här pågår fortfarande och tar sig väldigt många olika uttryck. Och vad som har hänt får mig faktiskt osökt så här att tänka på den trojanska hästen från Troja.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Vi tänkte att vi ska börja med en sommarsalm, och som ni har sett så har vi haft lite bekymmer att få text, men tack vare Linda och goda medarbetare så ska vi nog kunna sjunga en sommarsalm. Och jag tycker så här mitt i semestertider så är det väl härligt att få sjunga en sån sång. Och vi har Madeleine och Helena som leder oss, och jag tycker vi står upp.

0: Då vill jag hälsa er alla riktigt varmt välkomna till Pingstkyrkan den här julisöndagen. En lite svalare kväll än vad vi har haft de sista 5 veckorna. Och vi får tro på Guds värme i gudstjänsten, eller hur? I gudstjänsten idag så kommer vi få lyssna till och med Madeleine och Helena som kommer sjunga. Det är vår föreståndare Linda Andreasson som kommer predika. Och vi kommer få ett vittnesbörd, och det är Fred Nyman idag. Och jag som står här och ska leda heter Thomas Jonsson, om du inte känner mig. Riktigt varmt välkommen hit. Vi har ju den här sommaren tema Saltaren, där predikningarna utgår ifrån. Och i de samlingar som jag har varit med så har jag inte hört den 23:e salmen läsas. Och även om du har hört den många gånger så är den värd att läsa och lyssna till igen. Och det vill jag göra här i inledningen innan vi lägger vår gudstjänst i Guds händer. Så från den 23:e salmen och från första versen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En underbar psalm, och den har rubrik Den gode herden. Och när jag har tänkt på den här gudstjänsten så har jag varit så tacksam att jag, 10 år gammal, överlämnade mig till den gode herden, tog emot Jesu frälsning och har fått vandra med honom i 55 år. Och det kan jag hålla med David, att vår Gud är en god Gud. Han är en god herde och han håller att följa. Så ni som är lite yngre, jag vill verkligen understryka att överlämna dig till Herren, umgås med honom, kom till gudstjänster, bönemöten och samlingar. Det uppmanar Bibeln oss till. Och egentligen är det ju ofattbart att vi får kallas Guds barn, att vi får ha Gud som vår pappa, och att som David skriver att vi ska bo hos Herren, eller hos Herrens hus för alltid. Vilken nåd, vilken kärlek. Så vi har anledning att tacka Gud att han är så god emot oss. Vi knäpper våra händer. Jesus, tack att vi får samla det här i Pingstkyrkan i ditt namn. Och då har vi ditt löftesord på att du är här mitt ibland oss. Du som är den gode herden som vill leda oss genom livet. Herre, jag tackar dig för att du tog emot mig som liten grabb för så många år sedan. Och jag kan bekänna att du har varit trofast, Herre. Du har varit med i svårare dagar och i soliga dagar. Och Herre, Jag tackar dig för din stora nåd som du har visat mot mig. Och som du säkert har gjort mot många av oss som är här i Pingstkyrkan den här kvällen. Tack att vi får vänta ifrån dig, Herre. Välsigna sångerna. Välsigna ditt ord och förkunnelsen idag. Tack att du möter med var och en som hungrar och törstar efter dig. Vi prisar dig. Amen. Då lyssnar vi till sång.
1: Ja, vi ska sjunga tillsammans lite. Men jag tänker att vi kan ta... Jag vet inte om det här låg i låtlistan där nere, va? Men första versen på Store Gud, och så sjunger vi Nu brister själen ut i lovsångsljud. Och sen Tack gode Gud också.

Jag vill vittna om vad bön och förbön betyder. Jag blev inspirerad förra söndagskvällen när Linda predikade över psalm 13. Då hon talade om och läste om den här mannen som ropade till Gud. Hur länge ska du dröja? Hur länge ska du vänta innan du svarar mig? Det hände 2024 att jag blev lite dålig i mitt ena öra. Jag fick en konstig inflammation som jag besökte vårdcentralen för. Och de bara sa att nej, det är nog bara någon virus. Det är nog någon slags förkylning, så det går nog om. Första gången fick jag beskedet. Andra gången fick jag samma besked. Det är nog någon virus och det går inte att göra någonting åt det. Så vi låter det vara så. Tredje gången samma sak. Inget botemedel, ingen tröst mer än att det går om. För det är nog en virus. Fjärde gången, då tog jag i riktigt ordentligt och sa, men nu kan ni väl ta reda på vad det är som gör att jag har så ont i örat. Och då blev läkaren lite till sig, så hon sprang in i ett annat rum, kom ut efter en stund och sa, nu ska du Skövde med detsamma. Och jag åkte till Skövde och träffade öron, hals, näsa och hals i kliniken. Och de konstaterade att det var en besvärlig öroninflammation. Och när de undersökte örat så märkte de att jag hade en tumör bakom näsan också. Nej, men det blev ju lite förvånande. För jag skulle ju till Tanzania i september 25. Så jag sa, kan ni bota det här nu med en gång? Nej, det kan vi nog inte. Men jag ska ju åka till Tanzania här nu i september. Vi har ett 50-årsjubileum där som jag måste delta i. Och jag är inbjuden som hedersgäst. Därför att jag startade upp ett radioarbete för 50 år sedan i Afrika. Nej, dit kan du inte åka nu med det där, sa de. Du måste ju bota det där först innan du kan. Ja, men nej, men 50-årsjubileet måste jag åka till. Ni måste se till att jag kommer dit. Nej, ja, det får du göra som du själv vill. Om du åker så är det på ditt eget ansvar. Ja, då tar jag det ansvaret, så här, för till Tanzania måste jag åka. För att jag kan inte låta bli att åka till det 50-årsjubileet som jag är orsak till att det firas. Ja, då åker du. Och så åkte vi tillsammans med Jenny Nyqvist och Kristoffer Sträng, alltså de paret som man gift sig på senare tid. Och Gunnel och jag, vi åkte som vi hade planerat i september 25. Och vi hade jubileum med 300 gäster, med representanter från regionen och från kommunen och lite varstans, och flera länder runt om Tanzania kom och jublade tillsammans med oss över att Gud hade gjort under 50 år. Tusentals människor har blivit frälsta, hundratals nya församlingar har bildats och själar har mött Gud på olika sätt. Överallt i Afrika, över 60 olika länder har vi kontakt med, och på olika språk talar vi i radio för människor som söker Gud. Nåja, jag lyckades hålla högtidstalet, men jag var helt dizzy. Jag var helt borta, tror jag i varje fall. För jag var så sjuk då på själva jubileumsdagen så jag visste knappt var jag var. Så dålig var jag. Så när vi kom hem i slutet på 25 så åkte jag in direkt till sjukhuset och låg där 25 dagar.
Och de försökte få reda på någon antibiotika för mitt öra, för jag hade fruktansvärt ont. Och jag fick ingen hjälp. De försökte 4 olika antibiotika, ingen hjälpte. När de hittade 5:e antibiotikan ifrån Tropikkliniken i Jönköping, då blev det lite bättre. Så då kunde de börja behandla tumören bakom näsan. Örat blev lite bättre och då började de med nästumören. Jag vet att Gud fanns med mitt i allt det här. Han talade till mig tröstens ord och jag kände frid i själen de dagar jag låg på sjukhuset. För jag visste att det fanns förebedjare här i församlingen. Jag kunde nämna flera vid namn som jag vet absolut säkert att bad för mig. Och jag vill passa på att tacka för att ni bad för mig den där hårda, besvärliga tiden. Och det märkliga var att när de började behandla tumören efter att inflammationen hade gett sig, så sa läkaren efter den tredje behandlingen: vi är förvånade, sånt här har vi inte sett förut. För tumören, den har minskat avsevärt på bara 3 behandlingar. Vi hade räknat med att vi skulle behöva 8 behandlingar. Men den har minskat avsevärt, så nu behöver vi inte behandla den mer än kanske högst 5 gånger, sa de. Och jag sa, ja, det är bönesvar. Va? Sa den muslimska läkaren. Hon var muslim. Hon hade en sån där huvudbonad som muslimerna har. Ja, det är bönesvar, sa jag. Va? Sa hon. Ja, det finns människor som ber för mig. Och jag ber också själv till Gud. Ja, ja, ja, sa hon. Och så botades tumören efter 5 behandlingar, så sa de, nu kan vi inte ge mera, för nu är den så borta så du behöver inte några fler behandlingar. Gud hade svarat på bön. Och nu har jag varit på besök hos läkaren efter det 3 gånger. Och de säger, det finns absolut ingenting kvar av den tumören. Den är fullständigt borta. Så du är fri och du är frisk. Och du måste ha en god vän där uppe, sa läkaren. Du måste ha en god vän där uppe och peka så här. Ja, det stämmer, sa jag. Jag är god vän med honom. Nåväl, det var bönesvar nummer 1. Och jag vill tacka så innerligt alla vänner som bad den tiden för mig. Nu, den 4 juni, så hände det att jag fick så kallad hjärtinfarkt. Om ni vet vad det är. Det tror jag de flesta vet vad det är. Och jag körde ner till vårdcentralen. Och de sa, hur har du kommit hit? När jag träffade läkaren. Ja, jag körde bil hit. Körde du bil hit, sa de. Det får du inte göra när du är så där sjuk. Så sa de, du får lämna bilen här och du ska genast till Skövde. Och de ordnade en taxi åt mig så att jag kunde komma till Skövde. Och jag sa, men bilen då? Ja, den får du lämna här, sa de. Du får inte ta hem bilen. Och då var en man där som var granne till oss där vi bor. Så sa han, vill du att jag kör hem bilen?

Då tog hem bilen och jag for till Skövde och låg 4 nätter på sjukhus på grund av infarkten. Och det märkliga är att när de undersökte mitt hjärta så sa de: det är underligt. Det har inte hänt någonting med dina hjärtmuskler. De brukar förtvina när det är en infarkt. Men dina hjärtmuskler är helt hela och dina kärl ser friska ut. De är lite sköra men de är helt friska. Vad har hänt? Ja, det är han där uppe som har gjort det, säger jag. Det är många som har bett för mig också den här gången. Många kanske inte vet om att jag hade en hjärtinfarkt den 4 juni. Men nu har läkaren konstaterat att jag är frisk också nu. Ditt hjärta är helt frisk, sa de. Och jag mår bra. Tack och lov. Gud är god. Och han har botat mig både från tumör, öroninflammation och hjärtinfarkt. Gud är god. Och tack för förbönen än en gång. Och jag säger som sagt, det lönar sig att be. Det lönar sig att vara förebedjare. Och det kan man vara om man är ung, om man är tonåring eller om man är 100-åring. Amen.

Herre. Tack Rolf. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår. Stämde det? Tack för ditt vittnesbörd, Fred. En kristen broder som har passerat 90 år och är så fräsch. Det är fantastiskt. Och det Fred har fått vara med om, det kan var och en av oss vara med om. Så det håller att räkna med Herren. Vi ska ta och göra en insamling. Och jag tänker inte hålla något långt insamlingstal den här kvällen, utan jag känner att vi är så tacksamma både för Herren, vi är tacksamma för vår församling. Och jag vill egentligen bara läsa ifrån Bergspredikan underbara ord som Jesus undervisade i den predikningen. Då säger han så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt detta andra också. Vilket bibelord. Tack för din gåva. Och vad sjunger vi nu till offret?

Ska vi se. Nu ska vi sjunga Din är äran. Och jag vet inte om vi har någon text på den här. Jag har skickat den på mejlen, men jag är inte säker på att den finns. Så vi kan väl ha en liten sångövning först kanske på refrängen. Så att alla kan vara med på den. Den är väldigt enkel. Den går så här.

Vi fick ju text på den också. Vad bra. Vi ska fortsätta att sjunga. Jag väntar här och vill att du ska tala.

Tänk på, man blir så uppmuntrad när man kommer till kyrkan och så är det lite sådär, man vet inte hur blir det här, oj det fanns ingen som tog hand om bilden, och så är det 3 minuter kvar innan gudstjänsten börjar och så sitter Elsa där som inte brukar göra det och så bara gör det. Hur bra är inte det? Det tycker jag är vackert. Det är kyrka när vi bara gör saker tillsammans. Och också ställer våra gåvor till förfogande. Jag tror att det finns många bra gåvor här som kan få stå och hjälpa till i olika sammanhang och välsigna varandra. Idag ska jag tala om en psalm, psalm 121. Vi har ju Saltaren som tema, som Thomas sa. Och den här psalmen är en vandringssalm, en pilgrimssalm för ett folk på vandring. Och jag skulle säga att ett liv är ju en vandring. Vi kan göra kortare vandringar under livet och ha olika moment som känns som en vandring. Men själva livet är ju också en vandring. Och Jesus, vi citerar det ibland när Paulus är det som skriver i Galaterbrevet, att vi ska vandra i ande. Och att vi kan vandra genom livet med Gud, tillsammans med Gud. I Saltaren så finns det, i Saltarboken, alltså de 150 psalmerna som finns, så finns det 15 utav dem som är så kallade pilgrimsalmer eller vallfartssalmer. Och det är psalm 120 fram till psalm 134. Och de här psalmerna, de sjöng man traditionellt när man var på väg till Jerusalem. När det var dags att fira högtid. 3 av de stora judiska högtiderna firade man helst på plats i Jerusalem. De andra högtiderna kan man fira där man bor. Men det finaste var under påsken och under pingsten och under lövhyddohögtiden. Att komma på plats i Jerusalem och fira där. Och då vandrade man från alla sina olika orter runt om i Israel upp till Jerusalem. Därför att Jerusalem ligger på en höjd, ligger på ett bergsmassiv. För ungefär en månad sedan så landade jag i Tel Aviv på kusten i Israel. Och då när mina vänner hämtade mig med bil vid flygplatsen och så åkte vi upp till Jerusalem. För att det är en väg att ta sig upp. Och här kan vi se också i Bibeln hur man vandrade och man vandrade upp till Jerusalem. Och när man läser de här vallfartssalmerna så ser man hur de som skriver längtar. De känner sig trygga, talar mycket om tryggheten i Gud. Att de är glada för att få komma nära Gud nu. I den judiska tron så var det att Gud han fanns i templet. Och man vandrade upp till Jerusalem för att få besöka templet där Guds närvaro fanns. Och det var därför man kände glädje i vandringen. Men den kändaste psalmen kanske är den här 121. Den börjar mitt i vandringen. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Kanske var det att man börjar känna att nu börjar det ta emot i den här uppförsbacken. Nu börjar det liksom kännas tufft när vi tar oss upp för. Kommer jag klara mig ända upp för de här bergen? Och så såg man upp mot bergen. Hjälpen kommer från Herren. Både när man är ute och tar en rejäl promenad eller man vandrar så kan man få kraft i att bara tala med Gud på vägen. Men den här psalmen är en tydlig livssalm. Hjälpen kommer från Herren. Jag vill bara börja med det ordet Herren. För psalmisten i grundtexten så använder han det ord som judarna än idag inte läser ut. Eller använder med munnen för att visa respekt och gudsfruktan. Psalmisten skrev ut bokstäverna, men när man läser i synagogan, då uttalar man Adonai. Det står inte Adonai, men det är det man uttalar. Och det är det som betyder Herren. Och det var det namnet som Gud gav till Mose. När Mose fick uppdraget att gå till
farao för att Israels folk skulle bli fria, så var Mose lite sådär, ja men vem ska säga har sänt mig? Han behövde ha lite stöd i ryggen. Vem är du som talar till mig? Och då säger Gud, jag är den jag är. Andra Mosebok kapitel 3. Jag är, har sänt dig. Och det här blev ett så heligt namn sen, som man inte uttalade det. Egentligen står det, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer ifrån jag är, som har skapat himmel och jord. Tänk då chocken bland judarna när det börjar vandra omkring en rabbi i Israel som säger, jag är uppståndelsen och livet. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Han sa till och med, jag är innan Abraham fanns. En chock, och för många var det riktigt provocerande. Vilket bland annat ledde till att han dödades, Jesus vår Herre. De som trodde på honom använde sen Herre om Jesus. Jesus vår Herre. Och det har liksom bestått genom alla tider att det är Jesus som är vår Herre. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 8, så skriver han att vi har bara en Gud, Fadern från vilket allting är och vi själva är, och vi har bara en Herre, Jesus Kristus, genom allting är och genom vilket vi själva är. Och det här är jätteviktigt att fortsätta påminna sig om. Det finns bara en Herre. Det finns så många i vår tid och i vår värld, fordom och idag, som vill ta den här herreplatsen i ditt liv och i världen och få makten över dig och över andra människor. Men vi bekänner en Herre, och det är Jesus Kristus. Och jag skulle vilja säga att som kristen skulle jag vilja säga, utifrån respekt för alla de människor som i bekännelse på Jesus Kristus som Herre har dött i den bekännelsen som martyrer, så vill jag också hålla fast i den bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Vi ska titta på tre delar i den här salmen. Det första är att han är Herren som har skapat himmel och jord. Han är skaparen. Världen är Guds värld. Och det är ju så härligt att börja med en sån här härlig psalm som talar om hur fåglarna sjunger och hur grönskan det finns ibland oss och hur vackert det är. Och detta att Gud är skaparen, det återkommer på så många ställen genom hela Bibeln. Alltså den första berättelsen är ju redan i första Mosebok kapitel 1 om hur Gud skapar. Men, och där blir det också så tydligt att han skapar, och det är gott. Varje gång han gör något nytt så står det, Herren såg det och han sa att det var gott. Och jag tror att så sker fortfarande. Nu, i den här tiden, han skapar potatis i jorden. Det börjar växa äpplen på våra träd. Det föds nya bebisar. Det är liksom små stora vackra rovfåglar som flyger över vägarna, och han såg att det var gott. När Gud skapar så är det gott. Och det tänker jag, Gud skapar en god skapelse, och det ska vi ha med oss också i den här tiden när det pratas så mycket om miljöfrågor. Vi lever i en tid när de här frågorna är väldigt viktiga. Och du och jag som tror på Jesus, vi tror att Gud har skapat en god skapelse. Och då, hur vi behandlar skapelsen, det reflekterar vår attityd till skaparen. Och hur seriöst vi tar hans ord på att han är skaparen. Varför är skapelsen god? Ja, jag skulle säga först och främst eftersom det är Gud som har gjort den. Det är Guds skapelse. Men också för att han, många kanske skulle säga att det var för vår skull. Men jag skulle vilja börja först att han har skapat skapelsen till hans ära. Det finns flera ställen vi skulle kunna titta i, till exempel psalm 148. Hur det berättas om hur
naturen ärar Gud. Hur bergen, hur floderna, hur fåglarna, hur djuren ärar Gud och prisar honom. Och det tänker jag att man kan ha med i tanken också när vi läser om hur djur är utrotningshotade. Vad händer med lovprisningen på jorden? Eller som jag bara i veckan här nu läste på BBCs hemsida, att man har hittat en ny liten apa i Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har man hittat en liten svart apa med orange-rosa mun som prisar Gud. Det stod inte att han prisade Gud, men jag tänkte det. Vad härligt att skapelsen är med, för sig säger salmen att djuren lovar Herren. Så skapelsen finns till för att ära Gud. Skapelsen är också till för sig själv. Naturen finns för naturen. Bergen finns för bergsjättarna. Det står i en annan psalm, i psalm 104 som Helena läste för några veckor sedan. Hur bergsjättarna rör sig i bergen. Hur fåglarna njuter av skuggan i träden. Hur fiskarna simmar i havet. Naturen finns ju för naturens skull. Och det gläder Gud. Och sen finns skapelsen för människans skull. Första Mosebok 1 och 28 säger att Gud välsignade människan och sa till dem: var fruktsamma och föröka er uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här är ord som är ganska kraftfulla, som är dominanta. Lägg jorden under er. Skulle man läsa grundtexten så är det ännu mer kraftfulla. Där det står: hugg ut stigar, stampa ner där ni går fram. Det är ju rätt så brutalt. Vi har som människor ett tydligt övertag i naturen. Vi har en makt på jorden. Och det får man väl säga att både på gott och ont så har vi utnyttjat det under åren. Sen i Första Mosebok kapitel 2 så beskrivs detta på ett annat sätt. När Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Det är ju helt andra ord som är mer vårdande och omsorgande. Hur människan ska relatera till naturen. Och jag tror båda delarna ligger i vårt uppdrag. Ibland kanske vi måste röja väg och skapa utrymme. Och ibland så måste vi ta hand om och vårda. Naturen, jag också tror jag att Gud la ner ett liksom... För han skapade oss till sin avbild. Så jag tror att det finns också lite av urskiljningsförmåga och kunskap i människan. I alla fall tänkte Gud det, att vi borde kunna veta när det är tid för att röja och skapa väg och när det är tid för att vårda och bevara. Sen är det, nu är det upp till oss att bedöma om vi riktigt lyckades. Men naturen är till för oss, människan. Till honom, Herren som har skapat himmel och jord, till honom vänder jag mig när oro skymmer min morgondag. När jag är orolig för bergen som möter mig. Och det här är också viktigt, att det är honom vi vänder oss till. Många idag vänder sig faktiskt till naturen. Och det ser vi genom Gamla testamentet, genom historiens olika religioner. I hinduismen ser vi det, i nyandligheten ser vi det. I hur man vänder sig till solen, till stjärnorna, till djuren. När Mose gav sig av och lämnade Israels barn utan ledarskap så skapade de en kalv utav guld och tänkte att den här kommer nog kunna svara på våra böner. Och så börjar man tillbe naturen. Eller naturliga saker. Medan Bibeln är väldigt tydlig. Vi har en skapare. Ursäkta. Vi har en skapare.
En som har skapat himmel och jord. Och det är han som... Han har ju skapat. Varför ska vi då tillbe det skapade? Jag tänker att när jag senare här nu kommer äta lite korv. Eller dricka lite vatten. Då är det ju inte vattnet jag tillber. Eller grisen jag tillber. Utan jag tackar Gud för vattnet. Jag tackar Gud för djuren. Jag tackar Gud för allt det han har gjort för mig. Jag tackar Gud för stjärnorna på himlen. Jag frågar inte dem om råd på natten när jag är orolig. Jag frågar han som har skapat dem om råd. Det skapade är det skapade. Skaparen är skaparen. Han är, Herren är skaparen. För det andra då. Jag har visst blivit lite hostig. Det andra som vi kan se, vi ska läsa i psalm 121 och från vers 3. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Och jag tilltalar ganska direkt elefanten i rummet här nu. Bevarar Gud Israel? Jag börjar med den direkt, den frågan. Förlåt, nu fick du också hosta. Det var ju dumt. Det kanske var jag som hostade vidare. Bevara Gud Israel? Ja, det kan man fråga sig. Och varför skulle han bevara dem när de agerar som de gör, tänker en del. Vi måste utgå härifrån, ifrån Bibeln. Och i Bibeln så hittar vi löften på. Löften som Gud har gett till sitt folk, judarna. Folket som härstammar från Abraham, Isak och Jakob, som sen kommer att kallas för Israel. Israels folk. Och Gud har lovat i sitt ord att Israel är hans folk för alltid. Det står i Jeremia 31 att när sol och måne och stjärnorna slutar fungera, när havet inte längre rör sig, då upphör judarna att vara ett folk för Gud. Det vill säga, de är hans folk enligt Bibeln. Betyder det att de gör allting rätt? Nej, det gör det inte. För jag ska berätta en sak för dig. Om du bekänner Jesus som Herre, då är du också Guds folk. Då tillhör du också Guds folk, säger Petrus i sitt brev. Han skriver att vi som tror på Jesus är ett utvalt släkte, ett heligt folk, Guds eget folk. Och jag kan faktiskt titta ut på er. Och jag kan titta på mig och så vet jag, vi har brister vi också. Vi lyckas inte heller med det här heliga, perfekta livet. Utan det finns skav också hos oss. Så därför kan vi inte kasta sten mot Israel som Guds folk. Ni är ju Guds folk, varför beter ni er så där? Då får du börja kasta sten på dig själv också. Och det gör vi inte, vi kastar inte stenar. Utan vi försöker vända oss till Herren och be om hjälp. Sen ska man absolut tycka till. Har Israel betett sig fel? Jag tycker att den politiska ledningen i Israel idag inte agerar på rätt sätt. Det finns mycket de gör som är fel. Och tittar vi i Bibeln. När jag förberedde den här prediken kikade jag igenom till exempel krönikboken. Jag ska bara hosta lite först. Första krönikboken. Andra krönikboken, förlåt, 24-34. Alltså, där står det så här. Vi tittar från kapitel 24, andra krönikboken. Då står det om Joash. Han blev kung när han var 7 år gammal. Är det någon 7-åring här?
som vill bli kung. Han blir kung i Israel. Han regerar i 40 år. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Sen när han blev gammal så blev det andligt förfall i Juda. Sen blev Amasja kung i Juda och han gjorde det som var rätt, men inte med ett odelat hjärta. Sen var Ussia kung i Juda. Han gjorde det som var rätt. Och sen var Jotam kung i Juda och han gjorde det som var rätt. Men folket gjorde fortfarande det som var ont. Ahas, han var kung, han gjorde det som var rätt. Många som gjorde det som var rätt, verkar det som. Sen syndade kung Ahas. Och sen blir Hiskia kung och han gör det som är rätt. Och så håller det på så här. Hiskia dör, Manasse blir kung. Han gör det som är ont, avskyvärda saker. Ammon blir kung, han gör det som var ont. Josia blir kung, han gör det som var rätt. Ja, ni hör ju. Människan är svår att helt och hållet styra. Vi har vår egen vilja och väljer om vi vill följa Guds väg eller inte. Och det är samma i våra liv som det är för judarna. Och de som gör rätt, de gör det här att de ser upp och ser till Herren. De litar till Gud, de litar inte till sin egen kraft. Jag tror att Gud vakar över sitt folk, judarna. Som de behandlat sina århundraden så borde de inte ens existera längre. Så något särskilt är det med det folket. Det finns en välsignelse, det verkar som att de lyckas väl i forskning, i kreativitet, i utveckling. Och jag tror att Israel har en viktig plats i Guds frälsningshistoria. Gud förberedde Israel för att kunna ta emot Messias. Och Jesus levde och vandrade bland judiska folket. Och likaså så tror jag att framtiden, men det här är något som är lite dolt fortfarande. Men jag tror att Gud har en plan också med det judiska folket för framtiden. Vi kan ana det till exempel i Romarbrevet kapitel 9-11. Och därför så ber vi för Israel. Men vi ber inte bara för Israel. Vi ber för folken som bor och rör sig i länderna runt omkring. Därför att vi måste ju be för dem. Om Israel beter sig illa mot folk runt omkring, då är det dem vi också ber för. Och jag som en troende människa på Jesus, jag vill be för mina kristna bröder och systrar. Bland araber, bland palestinier, bland judar och bland alla olika folk. Det finns mycket man kan säga. Men det vi lär oss i salmen, det är att Gud vakar över oss. Inte på ett hotfullt, hökande sätt, utan som en som vill skydda. En som vill förhindra att vi faller eller skadar oss. Och det är samma, han som vakar över Israel, han bevarar dig, han som bevarar Israel. Så han tänker på sitt folk, på den som tror på honom, på Herren. Vi har alla olika berg i våra liv. Olika hinder och svårigheter. Det kan vara sjukdom, det kan vara ensamhet, det kan vara tvivel, det kan vara synd, det kan vara brist, det kan vara frestelser och så vidare. Och ibland så ser vi upp till de här hindren och livet känns så utmanande och omöjligt. Det är så höga hinder, så höga berg och vi ser inget annat än bergen. Och jag tror att ibland är det nyttigt. Jag tror att vi kan behöva titta på de här bergen ibland. Vad är det som kommer emot mig? Vad är det jag måste möta i mitt liv? Det är bra för oss att ha en liksom sund syn på vad det är vi möter. Men den här salmen och andra texter, Hebreerbrev 12 till exempel, säger ha blicken fäst vid Jesus. Stanna inte vid bergen. Utan se till honom, Herren, som är skaparen av himmel och jord.
Sätt blicken på honom, fäst blicken på Jesus. Hjälpen är där. I Bibeln står ju att vi till och med kan förflytta berg. Men vi ser också att livet lär oss att ofta behöver vi vandra över bergen. Vi behöver ta oss igenom. Och då är den här psalmen en så oerhört tröstrik psalm, därför han vandrar med oss. Han har lovat att bevara oss. Vi är aldrig ensamma när Jesus är med oss. Han sover inte, han slumrar inte, han går med oss. Den sista versen i psalmen, vers 8, det är en av de vackraste verser jag vet. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Guds bevarande räcker långt mycket längre än de här åren jag lever här på jorden. Han bär vidare in i sin eviga himmel. I början så sa jag att den här psalmen omfattar hela livet. Och jag tror att det innebär också det eviga livet. Igår så åkte jag en sväng till delar av min familj. Och så pratade jag med mina brorsbarn om den här psalmen. Jag behövde lite input från dem, vad de tyckte. Och när vi kom hit till den sista meningen så sa den nyblivna 17-åringen att det absolut säkert handlar om evigheten med Gud. Men han tänkte att det nog kan också handla om andra saker. Som inte bara är att man tar sig från ett ställe till ett annat rent fysiskt. Utan han tänkte också på saker som när man måste besluta sig för någonting. När man beslutar sig för att göra något. Då behöver man också ta ett steg, kanske mentalt. När man ska besluta sig för att uppmuntra en människa eller börja prova på att leva i det profetiska, sa han. Då måste man ta ett beslut och gå ut i det och öva på det. Och jag tyckte det var riktigt bra. Herren ska bevara din utgång. När man gör såna saker i tro så bevarar Herren din utgång och han bevarar din ingång. Så det är många gånger vi går på lite osäkerhet. Det kan vi göra fysiska vägar när vi ska göra något nytt eller ge oss av på någon väg sådär. Men också i det mentala. Herren bevarar din utgång och din ingång. Och ändå vill jag här på slutet av predikan rikta fokus på det eviga. Vi har en Gud som bär oss igenom. Ibland på begravningar så brukar jag säga det. Att vi som sitter här, vi vet inte vad som händer i dödsögonblicket. Vi lever ju nu. Så vi vet inte vad som händer när vi dör fullt ut. Men vi tror på Jesus och han vet. Han vet vad som händer. Han har dött för våra felsteg, för våra synder. Det står att han gav upp andan, att han dog, han gick in i döden. Och sen några dagar senare så besegrar han döden. Han får livet tillbaka. Han uppstod. Han lever idag. Och det innebär att vi tror på Herren som vet vad som händer efter döden. Han har redan gått den vägen. Och därför så kan han säga att han bevarar din utgång och din ingång. Därför han vet. Han vet vad det är att ge upp andan. Han vet vad som händer efteråt. Han är med alltid. Och därför behöver vi inte vara rädda ens för döden. För han är Herre. Jesus är Herre. Han har besegrat det onda. Han bevarar din utgång och din ingång. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Herre Jesus Kristus för att vi får ta del av ditt ord och få veta mer om vem du är. Tack Gud för din skapelse. Tack för allt skönt och vackert som du ger oss. Tack Gud för att vi får del, att vi får välsignas av det som du har skapat. Tack Herre. Tack Gud för att du bevarar och beskyddar oss. Herre Jesus, vi ber och välsignar Israel. Vi förstår inte allting Jesus, men vi vet att ditt ord talar om ditt utvalda folk.
Och när vi gör det ber vi Gud också för folken runt omkring. Och vi ber Gud om fred i Mellanöstern. Herre, tack för att du också bevarar och beskyddar mig och beskyddar oss. Att vi får vara hållna i din hand. Jesus, och tack för att det gäller in i evigheten. Att du bevarar oss där vi går fram här på jorden. Men att vi också får, när vi möter döden, kommer få möta dig och hålla dig i handen genom det ögonblicket. Tack Gud för tron på dig. Tack för att du är Herre över livet och döden. Tack för att du är Herre in i evigheten. Och tack för att det går att lägga sitt liv i dina goda händer. Att vi kan lyfta blicken och se att vår hjälp kommer ifrån dig. Herre Jesus Kristus, vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Ska vi avsluta med att sjunga Ropa till Gud? Jag tycker det är en sån fantastisk låtsång. Nästan den bästa som är skriven, tycker jag. I alla fall en av de bästa.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Välkommen att lyssna på en radioandakt som sänds från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talar heter Rosmarie Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Inledningsvis ska vi lyssna på Roland Utbult som sjunger Om du vill att jag ska resa.

Jag ska läsa från Matteus kapitel 14, verserna 18 till och med 20. När han vandrat med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. I den här världen av människor kantade med framgång, med alla vittnesbörd om otroliga upplevelser, där alla utom just jag tycks vara med om allt som är stort, är det lätt att tappa modet och anse att man inte duger något till. Det vimlar av stora röster, av personer som kan målas så det nästan liknar ett fotografi, av underbarn, av människor som åstadkommer underverk med nästan inget. Och där står resten av oss med gapande munnar och undrar var i all världen vi passar in i allt det. Jag har ju ingen särskild talang. Jag kan inte sjunga, inte spela ett instrument. Jag kan inte stå framför människor och prata. Om jag ritar något finns inte en kotte som fattar vad bilden föreställer. Vi ska bara inte tala om hur jag skriver. Så kanske det kan låta. Och så får man väldigt lätt tanken att man inte har något att ge. I texten vi just läste var Jesus nere vid sjön och kallade sina första lärjungar. Början på en brokig skara män vars olikheter hade fått alla reality-tv-producenter att gnugga händerna av förtjusning. Först några fiskare, grovarbetare med hett temperament och svårkontrollerad tunga. En zelot som tillhörde de första terroristerna och en skatteindrivare som tjänat Rom och som därmed borde komma på rejäl kollisionskurs med zeloten. Det var vanliga, enkla män utan någon hög utbildning. Gud väljer inte oss för att, eller någon, för att han är märkvärdig. För att vi är det. Han väljer inte för att man har en massa högskolepoäng eller för att man drivit ett framgångsrikt företag. Inte för att man får människor att flämta och beundran inför en tavla eller åhörare att gråta av rörelse inför ens röst. Gud väljer inte dem han vill ska utföra hans gärningar för att de är superhjältar. Gud väljer för att han i vanliga människor ser en möjlighet att inför resten av omvärlden

Vi har enorma begränsningar och en förmåga att stirra oss blinda på dem och emellanåt tror att inte ens Gud kan göra något. Men Gud har inga begränsningar. Jorden och allt vad därpå är tillhör honom och han kan styra det hur han vill. Han måste inte använda oss. Och han behöver inte göra det heller, men han vill. Och han har valt att låta oss vara med på törn. Älskar man Jesus vill man göra något för honom. Var och en av en lika självklar anledning som man vill göra något för människor man älskar här på jorden. Det är ett sätt att visa kärlek. Att ge något tillbaka, även om det är lite. Gud har genom hela Bibelns blad visat att han kan välja vem han vill till att utföra vad han vill. Genom dessa äventyr personerna fick vara med om riktar han ljuset mot sig själv och påminner om vem det är som ska ha äran och vem som har makten. Han gav uppdrag som mänskligt sett var hopplösa. Ta exempelvis Gideon som det står berättat om i domarboken. I denna mörka och svåra tid i Israels historia fick han uppdraget att med bara 300 män anfalla midjaniterna, vars armé var så stor att den bredde ut sig som en enorm matta över marken. Men trots hans säkerligen skakande knän utförde han Guds order, som i mänsklig bemärkelse var meningslös och egentligen rätt befängd, och fick se en stor seger därför att han var villig att lyda och för att Gud utkämpade striden och påminde alla om vem som hade kontrollen. Gud valde en förrymd mördare att leda israeliterna ut ur Egypten. En man som först lärt sig att han var någon, sen lärt sig att han inte var någon och slutligen förklarar sig att Gud kan använda vem han vill. Mose förvandlades i Guds händer till en stor ledare och som klarade sin roll inte för att han hade något att komma med utan för att Gud gav honom förmågan. Gud kan använda alla. Han kan använda dig och han kan använda mig. Så kallad talang eller inte spelar ingen roll. Det är inte kört för det. Ge Gud chansen så kan han plocka fram guldkorn ur dig. Även om din kropp är så begränsad att allt du klarar är att be så gör det. Det kanske kan tyckas futtigt, men i ärlighetens namn är allt det vi människor gör futtigt tills Gud tar tag i det och gör något stort av det. Vår egen kraft räcker knappt någonstans, men hans räcker hela vägen. Vi ska be. Tack Herre för att det inte handlar om oss och om vår kraft. Tack för att du aldrig krävde att vi skulle klara det på egen hand, utan att du är den som gör det stora jobbet. Du som ger styrkan. Hjälp oss att vara villiga att säga ja och låt oss användas av dig. Amen. Du har lyssnat på en radioandakt som sändes från Allianskyrkan genom Falköpings ekumeniska råds närradio. Jag som talat heter Rosmarie Gustafsson och tekniker var Jan Gustafsson. Som avslutning ska vi lyssna på Carola som sjunger Låt mina fötter få gå.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...
1: Hej, där är Jan Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maja Holmström och jag ska spela för er idag. Men idag så blir det ingen marsch till att börja med, utan det blir en vals istället.

och inte sov i någon kjol. Och där låg ingen båt, nej där fanns ingenting att se. I kalle skevens lön, vi satte kors på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid tut, den blomman plockar du.

det här hörde man ju att det var Evert Taube, och det är trevligt att höra honom. Jag hoppas att han aldrig kommer att bli bortglömd. Men idag är det lite annorlunda program, för det är enbart svensk musik och sen är det lite sommartema kan man säga. Och vi fortsätter väl här med nästa låt.

Fyra frösöblomster var det här. Det första var intåg i sommarhagen. Den andra var sommarsång. Tredje gratulation. Och den sista var ju vid Frösö kyrka. Och det var ju av Pettersson Berger. Och nu kommer en välkänd melodi.

Sommar, sommar, sommar. Det låter väl väldigt härligt. Och ja, det här var ju signaturmelodin till sommar. Och jag undrar hur många år det här programmet har gått egentligen. Det är nog väldigt många år. För det har ju varit många sommarpratare under årens lopp. Och den här melodin, den är utav någon som heter Karlberg. Och vi fortsätter väl svenskt.

Det här stycket heter Utskärgård och det är gjort av någon som heter Eriksson. Jag vet inte vad han har gjort mer för någonting, men den här stycket låter, det låter väldigt trevligt i alla fall. Och vi fortsätter.

Sven Sköld var mästare till den här musikstycket och det hette Sommar. Och vi fortsätter med sommartemat.

Gotländsk sommarnatt heter det här stycket. Och han som har gjort det heter Pettersson. Men jag kommer inte ihåg vilket år det här när den här var populär. För de spelar ju den hur ofta som helst. Och det, ja, det gjorde ju ingenting för det. Det är ju faktiskt väldigt fin låt det här. Ja, bröllopsmarsch ska vi faktiskt ha. Och här kommer den.

det här var ju en bröllopsmarsch och det var ju bröllopet från Ulvåsa. Och det är utav August Söderman. Och ja, det ska jag bli visa vid midsommartid som nästa.

Visa vid midsommartid heter den här, ja, och det var Örebro kammarkör som sjöng. Och nästa ska handla om en blomma.

Jag vet en dejlig rosa, och det var Örebro kammarkör som sjöng nu också. Och de ska sjunga på nästa skiva också.

Här var det Nocturne och det var Örebro kammarkör som sjöng. Jag tänkte på när man tittar i psalmboken här på sommarsalmerna så finns det väldigt många fina sommarsalmer. Och nu ska vi lyssna till en av dem.

En vänlig grönska, och det är utav Valdemar Åhlén. Och har man varit med i kyrkokör så har man sjungit den här många, många gånger. Och jag tycker faktiskt att det är så fina ord i den. Så att det, ja, det är nog en av mina älsklingssalmer, måste jag säga. Man måste ju nästan ha nästa kompositör med här, för att han är ju riktigt svensk, måste man säga. Och han är ju omtyckt av många.

förspel till Förklädd gud av Lars-Erik Larsson. Och det här är ju, den här är ju underbar. Och jag har hört en inspelning och recitatören var Lars Ekborg, så det var ju för många, många år sedan. Men han läste ju så bra som man får ju säga som Gunde Svan, att man fick stå upp helt, så att ja, det var nog fantastiskt, det glömmer jag aldrig. Ja, vi har kommit till den sista skivan och det är också en sån här riktig ursvensk som ska få gälla, och det är Hugo Alfvén och det här heter Festspel. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Ja, då var det återigen dags för tankar från hängmattan här i Radio Falköping denna tisdagen den 28 juli. Tiden går ju så fort och vi är mitt inne i semestern och sommaren. Igår hörde ni Bengt-Åke Ögren som var värd och idag så är det Milada Worm som kommer till tals här i Radio Falköping och tankar från hängmattan.

Det var som om någon släppte mig mitt i Stenstorp. Liten by, 1,5 mil från Falköping, placerat bland moränbackar i skyddet av Brunhemsberget. Jag var så kär att jag inte ens visste att jag befann mig utomlands. När de första rosa molnen la sig var jag i liten by i Skaraborg, i Stenstorp. Den bästa platsen att bo på, lantlig, och ändå stenkast nära till närmaste städer. Falköping, Tidaholm, Skövde, Skara. Alla våra grannar är fantastiska människor med bägge fötterna på jorden. Naturen runt knuten och bygden som drängt i 1000-årig historia. Superbra förbindelser till Jönköping, Göteborg och Stockholm. Men det är fortfarande många som undrade, hur kunde du byta Prag mot Stenstorp? Ja, en befogad fråga. När jag bodde i Prag var jag övertygad om att jag aldrig skulle flytta därifrån. Och om jag ändå skulle göra det, då var Paris det självklara valet. Men det är redan 35 år sedan jag hamnade i Stenstorp och jag har aldrig ångrat det. Som sagt, naturen, historien och framför allt alla människorna. Välkomnande, ärliga, uppfinningsrika som slet för att leva och överleva här. Lyssna nu på en av mina favoritsånger. Fattig bonddräng av Georg Riedel. Förresten, vet ni att han var av judisk börd och föddes i Tjeckoslovakien? Han och hela hans familj var tvungna att fly inför Hitlers annektering av Tjeckien och Moravien. Vilken tur för oss alla att han kom till Sverige.

0: ut.
1: Mormor tog mig i handen och vi sprang upp i trappa på vinden. Hon öppnade takfönstret på vid gavel och vi tittade på många mörka rökpelare som klättrade mot himlen. Vi var i Prag och det var förmiddag den 21 augusti 1968. Vi var ockuperade. På de slingriga gatorna bakom mormors hus parkerade ryska stridsvagnar på rad. Vi bodde nära flygplatsen och mamma hade under hela natten hört flygplansljud. Hon trodde att det var ett flygplan som inte kunde landa. Mormor hörde det också. Med sina erfarenheter från två krig slog hon på radio. Information om Warszawapakten som ockuperade oss ekade i etern. Sedan ringde hon till vår lägenhet och väckte oss. Vi blev vakna direkt. Mamma skulle till jobbet som låg i centrala Prag. Inga spårvagnar rullade och hon var tvungen att gå. Det var många oroliga och arga själar som promenerade till jobbet den här mörka morgonen. På vägen köpte hon 2 kilo mjöl och ett paket fiskpinnar. Mjöl ska nämligen alltid köpas när det är kris. Findus fiskpinnar kom liksom på köpet. Där slutade Prag våren och jag började skolan. Här spelar jag en sång om skolbarnen, om deras fantasi, som en hyllning till alla de skådespelare och sångare som blev förbjudna och inte längre fick visas i tjeckoslovakisk tv. Deplattformeringen kallas det numera. Sången i översättning lyder det Det skolpliktiga barnet är skriven av artisterna Jiří Suchý och Jiří Schlitter och handlar om att barn har en otrolig fantasi som vuxna för det mesta saknar. De kan omvandla köket till den djupaste skogen och lilla pallen i hörnet är en skräckinjagande björn.

Vad skulle du bli när du blir stor? En fråga som alla tjeckiska barn förväntas svara på utan att tveka. Jag var 4 år och såg på tv en spännande dokumentär med en krukmakare som med briljans formade sina skålar på drejskiva. Jag skulle bli keramiker. Alla började skratta. Oj, var det ett skamligt yrke? Jag blev förvirrad och ledsen. Senare fick jag veta att de vuxna skrattade åt att ett barn hade ett så utstakat mål. Att vara keramiker ledsnade jag på så småningom. Och när jag var 8 började jag intressera mig för arkeologi. Jag slukade alla tillgängliga böcker om utgrävningar och arkeologer. I Mesopotamien, Egypten, Troja, Mykene och annat. Pappa lovade att nästa gång vi åkte på utflykt skulle vi leta efter trilobiter och andra fossiler. Efteråt när föräldrarna frågade om min blivande karriär svarade jag. Jag skulle bli arkeolog. Ingen skrattade, men samtidigt följde en upplysning om hur svårt är det att leva livet som arkeolog. Tur att filmerna om Indiana Jones fortfarande inte existerade. Då hade övertalningsstrategi kantrat direkt. Men min mamma jobbade som arkitekt och det var jättekul att komma och hälsa på henne på jobbet. Jag fick låna röda, gröna eller gula pennor och hjälpte de riktiga arkitekterna att förlägga ritningar. Det var jätteroligt och självklart analogt. Jag minns lukten av ammoniak från nyprintade ritningar och stora rullar med skisspapper som hängde på väggar. Jag var alltid intresserad av att teckna, måla och forma, gärna i lera. Keramiker i mig levde kvar. Efter att jag fyllt 11 år var svaret på frågor om yrkeskarriären enkelt. Jag skulle bli arkitekt. Och så blev det. Efter mycket jobb förstås. Det gäller att vara optimist. Och det har jag alltid varit. Nu lyssnar vi på Billie Holiday, On the Sunny Side of the Street.

Jeg er 5 år og sitter i en alldeles for stor fåtölj med rød plysch og er redd at sitsen viker seg opp og jeg ramlar. Framför mig breder sig en närmast oändlig tid med klassisk musik. Vi är på Nationalteatern och tittar på Tchaikovskis Svansjön. Vilka fantastiska professionella dansare. Men för en 5-åring kan ett 3 timmars långt pass på ett teater likna en evighet. Bara ha tålamod. Evigheten slutar om cirka 3 timmar. Men det är fint och flott. Klassisk musik i en klassisk byggnad. Klassisk och vackert. Redan som tonåring älskade min mamma att gå på ballett och opera. Hon slutade inte med sin passion när hon skaffade familj. Och med det påverkade hon många händelser i mitt liv. När jag var i skolåldern var målning och keramik en del av min vardag. Men jag saknade att röra på mig och lösningen var att jag anmälde mig till ballettlektioner i ungdomens hus. En pensionerad och passionerad ballerina i 70-årsåldern ledde oss genom övningarna. Till hans hade hon inte en bandspelare utan en äldre pianolärare som spelade vacker och klassisk musik. Vi var ett gäng glada tjejer som gillade att dansa trots att ingen av oss hade de rätta anlagen att bli professionell dansare. Jag kommer fortfarande ihåg de franska orden så nära kopplade till de sköna rörelserna. Pas de chat, changement, demi-plié. Vi bara dansade och hade roligt. En av mina favoriter inom klassisk musik, som ni kan gissa, är självklart Piotr Tchaikovsky. Nu lyssnar vi på, enligt mig, ett av hans mästerverk, Wienervalsen und Nötkräckaren.

Då och då får jag frågan. Finns det ingenting bra med kommunismen? Nej, skriker jag. Bara som jag orkar. Den som inte har levt under kommunismen kan inte föreställa sig hur destruktivt det är. Eget initiativ straffas. Ingen litar på någon annan. Ägande är begränsat till ett minimum. Och alla har det lika dåligt. Men det som gäller vanligt folk gäller förstås inte pamparna. De har överflöd av allt. Pengarna på banken i Schweiz och de kan resa. Men till sist hittar jag en positiv sak. Utan kommunismen hade jag inte varit här, här i den här studion idag. Året är 1948 och kommunisterna griper makten i Tjeckoslovakien. Min mans pappa ägde en stor och framgångsrik restaurang i centrala Prag som kommunisterna konfiskerade direkt. Hela hans livsgärning raserades på nolltid och hela hans familj svartlistades för att han var den så kallade elake kapitalisten. Att han har byggt allt från noll räknades inte alls. Frank, min man, hade så småningom så stora problem med den kommunistiska diktaturen att han flydde västerut. Och slumpen ville att det skulle bli Sverige. Nu vill jag spela en visa som beskriver Sverige när den är som vackrast. Samtidigt har den oanade kopplingar till mitt gamla hemland. Ack, Värmeland du sköna.

Visst är det så fint. Jag får alltid gåshud när jag hör den. Det fick säkert också den store tjeckiske kompositören Bedřich Smetana, som i mitten av 1800-talet verkade som dirigent och pianolärare i Göteborg. Den här sången, Ack Värmeland du sköna, hade han säkerligen som förlaga till sitt storslagna verk Mitt land på tjeckiska Mávlast, för den delen som handlade om floden Vltava, som ni känner under namnet Moldau. Moldau som börjar som en liten bäck i de tjeckiska bergen och sen rinner den genom landskapet, växer i styrka till en bred flod när den äntligen rinner genom Prag. Enligt mig inspirerades han rejält. Ni kan bedöma själva. Här kommer ett kort utdrag från Moldau, Pavlast.

Men i efterhand måste jag erkänna lärorikt. På dagarna ritade jag analogt med tusch på genomskinliga pappersark. På eftermiddagarna tränade jag dansuppvisningar för baler. På kvällarna ledde jag danskurser för ungdomar. Det är nämligen gammal österrike-ungersk tradition att alla ungdomar i Tjeckien går i dansskola och lär sig grundstegen i så kallad tiedans. Tiedans är lite sanning med modifikation för att det är definitivt mer än tiedansen. Och några av de berömda tio finns inte ens på repertoaren. Men de lär sig till sist i alla fall wienervals, vals, foxtrot, tango, cha-cha, jive, rumba, samba. Och vi får inte heller glömma polka och mazurka. Danslektionen börjar med att killarna i sina svarta kostymer och med obligatoriska vita handskar på står på ena sidan av lokalen och tjejerna på den andra. Killarna går sedan till den andra sidan av lokalen, bockar gentlemanmässigt och frågar: får jag lov? Det blir jive. Och nu lyssnar vi och dansar till Ray Charles' Hit the Road Jack.

1989 hade Östeuropa blivit fritt. Äntligen. Kommunismen var borta. Vilken eufori. Så många nya möjligheter. Bara det att kunna resa som tidigare varit ett ouppnåeligt dröm. Lika förvånade var vi över att vi plötsligt kunde gå på konserter med världskärnor som Ray Charles. Hästen 1990 var jag på hans konsert och tänkte, wow, det är verkligen ett minne för livet. Men ödet ville att jag skulle glömma bort Ray Charles konsert under många år framöver. På Lucia-dagen 1990 på kvällen går mormor och jag till den balen som danskurserna anordnar. Mormor sitter nära entrén och tittar på ungdomarna som dansar. Jag står på podiet med uppsatt hår och vacker svart klänning med stor urringning. Med min gamla mikrofon i handen. Jag måste hela tiden kolla att inte snubbla om sladden. Dirigerar jag danseleverna.

Höger fram och vänster bak och höger fram och vänster bak. Plötsligt kommer en stilig man in i lokalen, tittar runt och frågar min mormor om jag är gift. Nej, det är hon inte, är svaret. Han presenterar sig som Frank och efter ett tag dansar vi blues. Han vill bjuda mig på middag dagen därpå och jag funderar. Visst är han trevlig och stilig, men ska jag väl inte ramla av stolen bara att han bor utomlands i Sverige? Men jag hade inga andra planer för morgondagen och då tackar jag ja. Nästa dag skulle han hämta mig. Han kommer, ringer på dörren och har i handen en stor bukett med orkidéer. Jag har aldrig sett så många orkidéer. I det ögonblicket blev jag förälskad, djupt förälskad, och vid middagen bestämmer vi att vi gifter oss. Nu vill jag spela en sång till min man Frank, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström, av längtan till dig.

Det gick verkligen fort. Plötsligt var jag utomlands utan att kunna språket. Men jag märkte ingenting för jag var så förälskad. Men jag visste att språket var ett måste. Redan innan min avresa till Sverige gick jag till min mormor för att leta i löpmeter av bokhyllor efter morfars gamla ord- och läroböcker. Han gillade att lära sig andra språk. Sedan ungdomen kunde han tyska, engelska, franska och italienska. När han pensionerades började han läsa böcker på andra språk också. Spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och även svenska. Där i bokhyllan hittade jag både den svensk-tjeckiska ordboken och två publikationer med svensk konversation. Jag började lära mig svenska och bytte från ett språk med massor av självklara konsonanter till ett språk med massor av främmande vokalen. På den tiden var det toppen att lyssna på radio, på P1. Alla pratade rikssvenska och det var lätt att förstå. Numera är varken Sveriges Television eller Sveriges Radio något att rekommendera om man vill lära sig det svenska språket. Tråkigt. Det är så många som bryter på svenska, har olika dialekter och det är i allmänhet svårt att förstå vad de säger. Total nonchalans mot lyssnarna och jag hatar det. Hur ska någon som är i Sverige kort tid lära sig svenska genom att lyssna på P1? Numera helt omöjligt. Men som sagt, jag hade tur att jag kom till Sverige på 90-talet. Efter några månader kunde jag både prata, läsa och skriva. Att svara

Bara i telefonen var inte längre en tortyrliknande upplevelse. Vad passar bättre nu än att spela Abbas låt Ring, ring.

Det är inte så många som minns att början av 90-talet präglades av en djup och utdragen lågkonjunktur. Att jag som utländsk arkitekt skulle hitta jobb på en arkitektbyrå var helt uteslutet när så många svenska arkitekter gick arbetslösa. Men som tur var hade jag mitt andra yrke, danslärare och koreograf. De första 5 åren i Sverige jobbade jag med danskurser och fortsatte att lära mig svenska. Så småningom fick jag gå en datautbildning och målet var att börja jobba som arkitekt. Men lågkonjunkturen var inte över än. Byggarkitekter var fortfarande många utan jobb, men möbelindustri var i full blom. För mig var det här början på att pendla till Jönköping för att jobba med det roligaste som jag kan tänka mig. Som inredningsarkitekt. Hur är det egentligen att jobba som inredningsarkitekt? Ja, så roligt som det kan bara vara. Men det gäller att alltid ha nya idéer och aldrig få idétorka. Tur för mig att det aldrig har hänt. Arbete börjar alltid med en idé som jag sedan visualiserar med papper och penna. I ett senare skede testar jag idéerna i 3 dimensioner på dator. Idéerna har alltid kommit snabbt och de har blivit många. Oavsett om det handlar om restauranger, butiker, kontor, utställningar eller om enstaka möbler. Samtidigt har jag haft stor nytta av mina kunskaper som byggnadsarkitekt. Jag har aldrig ångrat att jag sadlade om och började jobba med inredningar. Vad är mer passande nu än att lyssna på Edith Piaf? Non, je ne regrette rien. Nu kom jag på att jag inte berättade för er att jag också läste franska. Och jag gillade det skarpt.

Adrenalinet var så högt att jag kände mig att jag svävade i yttre rymden. På himlen dansade norrskenet i alla tänkbara gröna nyanser. Efter en lång dag sladdade jag in på vår grusinfart. Efter flera veckors hårt jobb med att ta fram ett nytt butikskoncept åt en stor skokedja var jag tillsammans med min fantastiska chef i Stockholm för att presentera den. Våra presumtiva kunder var positiva och entusiastiska. De gillade verkligen vår förslag. Det här kommer bli en riktig kanonsuccé. Men vill man ha ett lagom jobb hela tiden och hög trygghet ska man inte satsa på att bli arkitekt. I vår bransch är det antingen för mycket eller för lite jobb. Antingen positiv eufori eller rejäla bakslag. De ljusaste nyheterna kan på några sekunder vändas till några riktigt dåliga besked. Men ur det dåliga kan det också alltid komma nytt hopp och nya uppdrag. Just så är det. Det gick tyvärr inte så bra med butikskedja. Mitt förslag var allt för djärv och ledningen valde istället en mer traditionell och enkel butiksinredning. Det var ofta mitt problem att jag kommer med idéer som är lite för tidiga för sin tid och även lite för vågade. Adrenalinet i blodet har sjunkit nu. Men jag är inte den som deppar. Jag tar de förlorade slagen när de kommer, vänder ansiktet framåt och satsar på nästa projekt. Det är bara att kämpa vidare. I det här fallet har vi ändå landat bra till slut. Vi fick uppdraget att ta fram ett förslag till skyltning för alla deras butiker i Sverige, samtidigt att ansvara för produktionen. De blev så nöjda att vi till och med fick så småningom inreda deras finaste flaggskeppsbutiker. Nu lyssnar vi på min favoritsångerska, Katie Melua. Hon som jag brukade lyssna så ofta i bilen på väg hem. 9 million bicycles.

den tjeckiska skolan lärde vi oss inte särskilt mycket om Sverige. Visst läste vi om svenskarna som under 30-åriga kriget ockuperade och plundrade delar av Prag och att silverbibel hamnade i Stockholm. Det var inte särskilt kul. Roligare var det att Sverige fick mycket beröm i den tjeckiska skolan för sin energipolitik. Något som tjeckerna gärna ville kopiera. Billig och tillgänglig el gjorde det möjligt att tillverka och bearbeta bland annat aluminium. Den billiga elen var produkt av mixen mellan vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Tyvärr har man sedan dess avvecklat flera kärnkraftsreaktorer. Enligt mig mest för att det kändes rätt. Av de 12 reaktorer som byggdes i Sverige på 70- och 80-talet återstår nu bara 6. Det har lett till högre elpriser och vissa företag har svårt att etablera sig eftersom de inte får elnätanslutning. Gröna vågen svepte över hela världen, eller rättare sagt västvärlden. Och för att utnyttja vindkraft tog man fram en gammal teknik, väderkvarnar. En teknik som man övergav i början av den industriella revolutionen just för att man behövde tillgänglig energi dygnet runt året om. Väderkvarnar kallas på modern svenska för vindkraft. Men tekniken är detsamma. Blåser det inte blir det ingen el. De nya vindkraftverken har också vuxit rejält. Från godtagbara storlekar på max 70 meter i början på 2000-talet till horribla kolosser på 280 meter och högre som byggs nu. Människor, djur och natur blir lidande när så kallade parker byggs. Miljön förorenas av giftpartiklar, buller och ljus och skogsblinkande. Nu upptäcktes även att vissa vindkraftverk innehåller asbest. Ett material som totalt förbjöds redan på 1980-talet. Det är fullständigt skandalöst. Total hån mot både miljön och människorna. Ölen är numera dyr i Sverige. De flesta har en el-app i telefonen för att kolla elpriset som ändras timme för timme. Samtidigt har jag kommit på att jag inte längre behöver den här elpris-app. Det räcker att titta ut genom fönstret. Om träden viftar med grenarna är elen billig. Det blåser nu. Dags att dammsuga. Vi får hoppas på mycket vind tills vi hinner bygga klart nya kärnkraftverk. Då passar det fint att lyssna på Stormy Weather, ursprungligen framfört av Lena Horn. Men här får ni lyssna på min annan favorit, Billie Holiday. Don't know why.

0: prioriterat mål. Vi har rest till många länder för att få vintersol. Karibien gillade vi extra mycket och vi besökte flera öar där. Skulle vi våga åka till Kuba där den förtryckande kommunismen fortfarande råder bara för att titta på amerikanska bilar? Ja. Samtidigt var jag nyfiken på den underbara arkitekturen i Havana. Det gjorde inte saken sämre att man även kunde ta ljuvliga romdrinkar på stranden, dansa salsa eller cha-cha och lyssna på kubanska musiker. Min man var dessutom extra nyfiken på deras cigarrer. Så vi bestämde oss att åka. Det blev starten på våra många vintersemestrar på Kuba. Min man hade själv tävlat framgångsrik i kajak och är fortfarande mycket duktig på det. Under den andra resan till Kuba fick vi en idé att besöka en kajakklubb i Matanzas. Där träffade vi många trevliga och driftiga ungdomar som kämpade med sina skruttiga, tunga kajaker som vägde nästan dubbelt så mycket än vanliga västerländska kajaker. De hade det verkligen inte lätt med de tunga åbäken. När vi kom tillbaka till det vintriga Sverige började vi fungera. Vi hade hemma en kajak som var helt osäljbar i Sverige. Ingen normal funtad svensk köper en kajak i trikolorens färger med glittrig yta som passar bättre på cirkus än på sjön. Men rött, vitt och blått är Kubas färger. Och lite glitter är bara ett plus i kanten i sydligare länder. Det tog lång tid, men till slut hade jag alla papper i sin ordning för att kajaken skulle fraktas först till Antwerpen och sedan vidare med MS Niagara över Atlanten till Havana. Eller så trodde jag. När jag gick återigen genom alla dokumenten kunde jag inte hitta försäkringen. Jag ringde till DHL och fick det korta svaret. Till Nordkorea, Syrien och Kuba försäkrar vi ingenting. Så fick det bli. Vi chansade och det slutade väl. Ungdomarna i Matanzas vann så småningom nästan alla tävlingar med den lätta glittriga kajaken. Med tanke på Kuba vill jag nu spela min mans favoritsång, Pinat Vendor, El Manicero med Dean Martin.
1: In Cuba, each merry maid wakes up with

0: Sommaren med sin grönska och långa dagar är här och jag bara njuter. Jag älskar svensk sommar och vill inte alls åka utomlands. När jag blev bokförd i Falköpings kommun fick jag den bästa presenten som nyinflyttat kan få. En karta över hela Falköpings kommun i skala 1 till 50 000. Där alla sevärdigheter, skogar, sjöar och stigar fanns inritade. Med den karta har jag utforskat det mesta här på Fallbygden. Numera vittnar många tejpprepareringar om hur ofta den har använts och fortfarande gör. Senare köpte jag en hel drös med gröna turistkartor som täcker område från Askersund till Vaggeryd och från Lidköping till Gränna. Enligt mig är det en av de bästa investeringar jag har gjort. Jag älskar de här gröna turistkartorna. Det är fortfarande så mycket att upptäcka på dem. Här passar det utmärkt att lyssna på Niklas Karlsson med Skaraborgslåten där han räknar alla fina ortsnamn i Skaraborg.
1: Risigt, trött och damm på den långa Skaravägen. När det kom en riktigt stor bil, ett långt släpp fick jag se sen. Om du ska till Skarapöjk så kan du åka mig bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflock. Han undrar om jag sett en väg så inneföll i skit. Så jag sa lyssna, jag har åkt på varje väg.

0: Jag är klar.
1: Snart är det midsommar. Det är enligt mig en riktig svensk nationaldag. Mer svensk tradition än så här går det knappt att hitta. Dans runt midsommarstången, sill och nubbe, vackra midsommarblommor. I bukett, under kudde eller i en krans. Och kanske lite regn på det också. Jag uppskattar så innerligt de här urgamla traditionerna som välkomnar sommaren med det kortaste natten på året. Det kan inte bli mer svensk än så här. Östen med resten beskriver den här ljuvliga aftonen perfekt med sin visa midsommarafton. Jag bara njuter när jag lyssnar på den. Ha en skön och glad sommar!
2: Spräng

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.